0: na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugo plasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatnije suparnici su Kolumbija ili Portugal, koji u ovim trenucima igraju. Lovrko Magdić.
2: Vlašić je pogodio vratnicu u 17. minuti, Pongrašić pokušao glavom 4 minute poslije. Pokušaj i Perišića, koji je prethodio pogotku 31. minuta poslije asistencije Kovačića, strijelac s 20 metara, Petar Sučić. Lopta je završila u desnom donjem kutu ganskog vratara. U 40. minuti za afričku reprezentaciju pokušao je Semenjo. U nastavku znatno agresivniji nogomet i poslije VAR provjere izjednačenje Lukasena u 74. Hrvatska je krenula po pobjedu, Mario Pašalić uputio izvrstan udarac u 82. minuti, a nakon kornera Modrića, Vlašić pospremio loptu u mrežu za 2-1.
3: Mislim da smo poslije kontrolirali posjed većinu utakmice, osim tih 10 minuta, možda kad smo primili gol, gdje je bila svukla malo nervoza, a sve u svemu mislim da smo danas odigrali pravu mušku hrvatsku utakmicu.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0. Hrvatska će u petak 3. srpnja u 1 sat iza ponoći u Torontu igrati protiv drugoplasiranog iz skupine K, Portugala ili Kolumbije, taj je susret u tijeku.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Ne, mi smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Ja, malo eksperiment sve skupa, ali dobro je prošlo. Evo.
8: Sve u svemu, za vrijeme utakmice, atmosfera je bila odlična, ekipa je bila jako euforična, utakmica je bila odlična, 2-1 rezultat. Pa mislim da bi za našu reprezentaciju ipak Kolumbija bila malo pogodnija, ali mislim da naši momci se moći to odraditi.

0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
1: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor.
3: Vremenska prognoza.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska gana 2:1, Vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvodu pogodak u 31. minuti, Petar Sučić iz daljine za 1:0. Udarac pokraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Lukasin je nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2:0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3:1.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: U Dubrovniku je održana prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
6: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
1: Toplinski val koji je zahvatio veliki dio Europe i srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske Anhalta izmjereno je 41,5 stupanj. Toplinski je val vrlo visoke temperature donio i u Hrvatsku. U brojnim su mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 Celzijevih stupnjeva, a zabilježena je i najviša temperatura iznad 37 stupnjeva na Splitskom Marjanu i Hvaru. U Zagrebu na meteorološkoj postaji Grič izmjereno je 34,8 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na snazi je crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, a za većinu unutrašnjosti narandžasti meteoral. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine

0: pobjedila Hrvatska Gana 2-1, vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvod u pogodak. U 31. minuti Petar Sučić iz daljine za 1-0. Udarac pokraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senjan nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugo plasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
0: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3-1.
2: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
3: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
4: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
5: Smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
6: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera bila odlična, utakmica bila odlična, 2-1 rezultat i radujemo se sljedećoj utakmici reprezentacije. Utakmica s Portugalom, naši momci to definitivno mogu odraditi.
2: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
7: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
8: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
2: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj

0: Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
1: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo promijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
2: Pa teška utakmica, teška. Ovaj, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro. Na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda. I dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
0: Osim u Filadelfiji, veselo je bilo i u cijeloj Hrvatskoj. Evo što su nakon utakmice poručili navijači.
3: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
4: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
5: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolji nogomet, najbolji. Kako lijepo Hrvatska je, najbolje zemlja.
6: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
7: Gledaj, idemo dalje, to je to, vidjet ćemo sada.

0: Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
1: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
2: Sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
3: Vidi se, borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
4: Vijesti. Iran je dronovima i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema poginulih ni veće materijalne štete, dok se situacija na Bliskom istoku i dalje razvija. U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke na kojemu se ispred parlamenta prema procjenama okupilo više od 200.000 ljudi. Okupljenima se obratio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je izjavio da su mu ovo vjerojatno posljednji dani na čelu države.
5: Za nekoliko nedjelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
4: Vijesti. Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili brojni europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković je rekao:
6: moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
4: Toplinski val ne popušta. Diljem Europe temperature iznad 40 stupnjeva uzrokuju velike probleme. U Njemačkoj pucaju pojedine dionice autocesta, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klima uređajima. U više zemalja na snazi su najviše upozorenja zbog vrućine. Vrhunac toplinskog vala očekuje se i u Hrvatskoj, uz vrlo visoke temperature i preporuke da se izbjegava boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.
7: Vremenska prognoza.
4: Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjereni istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjereno bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
4: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvaljen budi gospodine moj, reći je sveti Franjo, po sestrici vodi, ona je korisna, ponizna, draga i čista. Bilo slatka ili slana, voda zauzima oko 70% zemljine površine i više, od 70% ljudskog tijela čini i 90% svih živih organizama. To govori koliko je voda važna za život i ravnotežu. To osjećamo i pod tušem i u moru i na kiši. Voda nas opušta, pere, osvježava i miluje. Neki kažu da ima i duhovno ljekovito svojstvo jer nas obnavlja i čisti. U gotovo svim religijama postoji neko obredno pranje. Tako je i u kršćanstvu znak blagoslova i sakramenta krštenja. U današnjem evanđelju Isus spominje čašu vode. Tko vas počasti samo čašom hladne vode, bit će nagrađen. Čaša svježe vode je najviše i najmanje. Onome tko je nasmrt žedan, to je život. A ipak je znak jednostavnosti i čistoće. Iako je obično, trebalo bi zahvaliti dok je pijemo, kad smo žedni i dok se osvježavamo, kad nam je vruće ovih ljetnih mjeseci. Kad se međuljudski odnosi naruše, potrebna je jasnoća i bistrina. Potrebna je vjera da se sve može popraviti. Vjera zahvaća puno dublje. Ona zahtijeva puno više. Vjera nije kao neka stranka ili udruga. Samo se učlaniš, platiš neku članarinu i dobiješ iskaznicu. Vjera traži više. Traži i vrijeme, i sposobnosti, i mogućnosti, sav život, od glave do pete. Ali ne tako da te slomi, nego da te ojača, da te oživi, podigne, probudi, rasvijetli razum, posveti volju, ojača slabu snagu. Psalam 40. je molitva i zahvala. Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim, gospodine. Ti si pomoć moja i moj spasitelj, ne kasni. Evanđelje nije površno, nego je pitanje dubine i srca. To je izazov. Raspeti Krist nije samo propovjednik iz Nazareta, nego i riječ stvoritelja koja od početka nadahnjuje sve što je mudro i dobro u svakom narodu i u svakom čovjeku, pa čak i onome koji se žestoko protivi. Ova riječ što ti je danas dajem nije daleko ni visoko da je ne bi mogao dosegnuti. Ova riječ ne šteti piscu, nego ga čini čišćim, snažnijim, jer od njega zahtijeva obvezu neba, ne prema bibliotekama i arhivima. Ovih dana spominjemo se svetog Petra kojega Isus imenovao temeljnim kamenom crkve. Crkva nije zajednica koja nudi neku religiju kao druge, nego želi osvježiti ono što jest, istinu, sjećanje, stvarnost, kulturu i sve to usmjeriti prema drugome, da to bude baš odnos, a ne neki način surovosti. Suhim kostima udahnjuje život, veli Ezekijel. Kroz evanđelje svatko postaje i ostaje svoj i još bolji. Ganac, ganski, panamac, panamski, englez, engleski i naravno hrvat, hrvatski. Evanđelje govori u svakom obredu i jeziku. Stvara najveće posebnosti u najjačem jedinstvu. Dobar dan, kako si, što ćeš popiti, koga imaš, što te muči, tko te ljuti, čim se baviš, što bi htio. A onda ako ostane vremena o ratovima, cijenama, politici, svemiru i drugim teškim temama. Često se govori o uspjehu u politici, sportu, gospodarstvu. Uspješan je onaj tko ne propušta duhovnu veličinu postojanja. To je dobar život. Život nije program koji treba dovršiti, nego putovanje, izazov koji treba prihvatiti. Božja riječ je jednostavna, čista i praktična, svakidašnja. Bez filozofiranja i računanja. Zašto nešto i je li se isplati, nego čaša vode, hladne, svježe, s izvora, od srca. Ako smo našli izvor istine, to je to. A ne umjesto Boga određivati tko je dobar, a tko nije. Ta ni on sam nije podvlačio crte. Voda je živa i nosi sve što se u nju stavi. Samo je koristite s poštovanjem i zahvalnošću. Ja sam Dorante Vranković, hvala vam na slušanju.

0: uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Bitka između vojske srednjovjekovne Srbije potpomognute bosanskim, hrvatskim i albanskim odredima i vojske Osmanskog carstva odigrala se na Kosovu polju nadomak današnje Prištine 28. lipnja 1389. godine. U drugoj polovici 14. stoljeća Osmansko carstvo širilo je svoj utjecaj na jugoistoku Europe, što se očitovalo u pobjedama na rijeci Marici 1371. godine te osvajanju Sofije i Niša, nakon čega su Osmanlije bili u dobroj poziciji za osvajanje Srbije, čija je moć nakon smrti cara Dušana 1355. godine bila u opadanju.
3: Godine 1389. sultan Murad I. okupio je veliku vojsku s kojom je krenuo na Srbiju. Bitka na Kosovu polju odigrala se na Vidovdan 1389. Osmanska vojska imala je između 30.000 i 40.000 vojnika, dok je vojska Srba i njihovih saveznika imala oko 25.000 vojnika. Među njima je bio i odred iz Hrvatske koji je vodio ban Ivaniš Horvat. Sam tok bitke teško je rekonstruirati iz onodobnih izvora. U bici je poginuo osmanski sultan, a prema legendi ubio ga je Miloš Obilić. Prema mletačkim izvorima sama bitka završila je neriješeno, a prema izvorima s bosanskog dvora kršćanska je vojska pobijedila. Međutim, gubici koje je doživjela srpska vojska bili su toliko teški da je Srbija ubrzo potpala pod vlast Osmanlija. Srbija je plaćala danak sultanu, a vojska njezinih plemića borila se kao vazalna vojska zajedno s Osmanlijama u bici kod Nikopolja 1396. godine i u bici na Angori 6 godina kasnije. Bitka koja je imala katastrofalne posljedice po srednjovjekovnu srpsku državu vremenom je postala ključnom za stvaranje srpske nacionalne svijesti, identiteta i nacionalne mitologije, a Vidovdan najvažniji nacionalni blagdan.
2: Austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu, groficu Sofiju Čotek, ubio je u Sarajevu 28. lipnja 1914. godine pripadnik Mlade Bosne Gavrilo Princip. Franjo Ferdinand doputovao je u Bosnu i Hercegovinu, tada dio Austro-Ugarske, kako bi nadgledao vojne vježbe u istočnoj Bosni. Vojna vježba održavana je blizu granice sa Srbijom, s kojom je Austro-Ugarska od 1903. godine bila u vrlo lošim odnosima, a odvijela se i u doba Vidovdana, važnog nacionalnog srpskog blagdana. Mlada Bosna bila je nacionalistička organizacija prožeta srpskim nacionalizmom, čiji su pripadnici po uzoru na anarhiste organizirali atentate na ključne predstavnike vlasti. Za Franju Ferdinanda i njegovu suprugu 28. lipnja trebao je biti posljednji dan njihovog posjeta Bosni i Hercegovini i tog su dana službeno posjetili Sarajevo.
3: Duž puta kojim je prolazila motorizirana povorka u kojoj je bio i austro-ugarski prijestolonasljednik bilo je raspoređeno više atentatora. Atentat je prvi pokušao izvesti Nedeljko Čabrinović, koji je bacio bombu koja se otkotrljala od automobila u kojem je bio Franjo Ferdinand i ranila više građana Sarajeva i zapovjednika osiguranja. Nakon toga Čabrinović se neuspješno pokušao ubiti. Usprkos pokušaju atentata posjet je nastavljen prema dogovorenom programu i na dvojvodu je primio sarajevski gradonačelnik Fehim Čurčić. Tada je dogovoreno da se promijeni ruta, ali o tome nitko nije obavijestio vozače. U zastoju koji je nastao zato što su neobavješteni vozači nastavili voziti planiranom, a ne promijenjenom rutom, Gavrilo Princip ispalio je dva hica. Jednim je ubio nadvojvotkinju, a drugim prestolonasljednika. Ubojstvo Franje Ferdinanda izazvalo je diplomatsku krizu tijekom srpnja 1914. godine. Austro-Ugarska je smatrala vladu Srbije odgovornom za atentat, iako nema dokaza da ga je planirala srpska vlada. Atentatori su bili povezani s tajnom organizacijom Ujedinjenje ili smrt, poznatom i kao Crna ruka, kojom je rukovodio pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, načelnik obavještajnog odjela srpske vojske. Austro-Ugarske vlasti dale su 23. srpnja 1914. godine, prethodno osiguravši podršku Njemačke, ultimatum vladi Srbije koji je bio neprihvatljiv. Srbija je prihvatila većinu točaka ultimatuma, predložila međunarodnu arbitražu kako bi se doznale sve okolnosti atentata, a zahtjev o austrijskim istražiteljima je odbila, nakon čega je Austro-Ugarska 28. srpnja objavila rat Srbiji.
2: U dvorani Zrcalo u Versaju potpisan je 28. lipnja 1919. godine mirovni ugovor između sila Antante, zemalja pobjednica u Prvom svjetskom ratu, i Njemačke. Versajski mirovni ugovor glavno je postignuće Pariške mirovne konferencije, koja je započela 18. siječnja 1919. Glavnu riječ na konferenciji imali su čelnici velikih sila pobjednica, američki predsjednik Woodrow Wilson, britanski premijer David Lloyd George, francuski predsjednik vlade Georges Clemenceau, italijanski premijer Vittorio Orlando. Nakon dugotrajnih pregovora dogovoren je tekst mirovnog ugovora s Njemačkom.
3: Ugovor je za Njemačku bio iznimno nepovoljan. Izgubila je sve kolonije, oko 65.000 kvadratnih kilometara svog teritorija s oko 7 milijuna stanovnika. Uvedena su oštra vojna ograničenja prema kojima Njemačka nije smjela imati vojsku veću od 100.000 vojnika, ratnu mornaricu, a raspušten je bio i njezin glavni stožer. Proglašena je glavnim i praktično jedinim krivcem za Prvi svjetski rat, na temelju čega je određeno da je dužna platiti ratne reparacije. U Njemačkoj je mirovni ugovor doživljen kao velika nepravda i u međuratnom razdoblju sve političke stranke su mu se protivile i nastojale izmijeniti ili zaobići njegove odredbe. Versajski mirovni ugovor jedan je od najkontroverznijih dokumenata europske povijesti 20. stoljeća. Kad je njegov tekst vidio zapovjednik vojska Antante, francuski maršal Ferdinand Foch, izjavio je: "To nije mir, to je primirje na 20 godina." Versajski mirovni ugovor smatra se jednim od uzročnika Drugog svjetskog rata.
2: Sukob između Komunističke partije Jugoslavije predvođena Josipom Brozom Titom i sovjetskih komunista predvođenih Josifom Isarionovićem Staljinom izbio je 27. ožujka 1948. Tada je upućeno prvo pismo Komunističke partije Sovjetskog saveza jugoslavenskim komunistima, u kojem se navodi da nedostaje demokracije te da jugoslavenski komunisti, iako u tom trenutku predani staljinisti, nisu na sovjetskoj liniji. Sredinom travnja Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije odgovorio je na te optužbe i odbio ih. U svibnju je novom razmjenom pisama došlo do novog zaoštravanja. Jugoslavenski komunisti u tim zaoštranim odnosima odlučili su da neće poslati svoju delegaciju u Bukurešt na sastanak Infonbiroa, odnosno Informacionog biroa komunističkih partija. Na tom je sastanku usvojena rezolucija Infonbiroa, koja je objavljena 28. lipnja 1948. godine.
3: Rezolucija Inform Biroa bila je težak udarac za jugoslavenske komuniste. Vodstvo partije, uključujući i Tita, optuženo je za restauraciju kapitalizma, za neprijateljstvo prema Sovjetskom savezu, za nedostatak unutar partijske demokracije. Bio je to poziv staljinistima unutar KPJ na rušenje Tita i njegova vodstva. Jugoslavenski su komunisti objavili svoj odgovor, kojim su odbacili tvrdnje iz rezolucije. Sukob isprva nije bio ideološki. Jugoslavenski komunisti bili su staljinisti, ali nisu htjeli dopustiti da itko osim njih, pa ni Sovjetski savez, vlada Jugoslavijom. Jugoslavija, otprije u zavadi sa zapadnim zemljama, ubrzo je bila izolirana i od donedavno savezničkih komunističkih zemalja. Taj sukob bio jedan od formativnih događaja za samosvijest jugoslavenskih komunista. Njihova prva reakcija bila je dodatno zaoštravanje staljinističke politike, posebno prema selu, kako bi dokazali ideološku ispravnost Staljinu. Ubrzo nakon toga započela je izgradnja jugoslavenskog socijalističkog sustava, neovisnog od Sovjetskog saveza i zasnovanog na drugčijem tipu socijalizma. Jugoslavija je na temelju tog raskola s vremenom izgradila i politiku nesvrstanosti kao svoju vanjsku politiku i normalizirala odnose sa zapadnim silama. Raskol je omogućio i prvu fazu liberalizacije unutarnje politike i ekonomije u Jugoslaviji. Istodobno je u Jugoslaviji sve do 1955. godine trajala oštra borba protiv pristalica Informbiroa i onih koji su smatrali da treba svrgnuti Tita u korist Staljinovih pristalica. Tada je stvoren jedinstven represivni sustav u sklopu kojeg je otvoreni logor na Golom otoku, u kojem su u nehumanim uvjetima zatočeni i brojni pojedinci koji nisu imali nikakve veze s podrškom Staljinu. U tom obračunu u Jugoslaviji je ubijeno više stotina ljudi. Odnosi između dvije sukobljene partije normalizirani su 1955. godine, ali na osnovi ravnopravnosti dviju komunističkih partija, a ne na osnovi superiornosti Sovjetske partije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: vremena za bacit.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Poslije podne na krajnjem jugu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 14. Poslije podne na srednjem Jadranu do 20, a na krajnjem jugu do 22 čvora. More 1 do 2, poslije podne na srednjem i krajnjem jugu Jadrana 3, vidljivost od 10 do 20 km, pretežno vetro.
1: Vaš prvi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka i zaborika.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
0: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
5: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac i došao je s nama iz Njemačke zajedno iz Washingtona, je normalno.
6: I love Croatia.
7: Really, why?
6: The beautiful. It's not only the country of one of my best friends in the world, but the beautiful beaches, the people, the soccer,
8: the women,
6: the culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
9: Moja domovina.
10: Amerikanac pjeva.
6: I love you, Croatia.
3: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
11: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol!

0: nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti Pero Bombardero.
1: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
2: Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strelac i Hrvatska opet vodi!
1: Je li naša reprezentacija ove prve tri utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
3: Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred. Evo tu smo iz Chicaga.
4: Iz Chicaga?
3: A krap, Zagore.
4: Ovo je kće.
3: Čerka, ja.
4: Bok.
5: Bok.
3: Hrvatska, kraja, do kraja.
4: Gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate. Ova atmosfera, ovi divni ljudi, ona, evo. Pobjedili smo, Nari, prva utakmica i odmah pobjeda.
6: Recite nam, jeste uživali u današnjoj utakmici?
7: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remiz, a ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
8: Srce mi je tuklo, jače nego što svi viču. Nisam mogla. Odstrali, dobili smo.
1: Hrvatska se vratila u svoj kamp u Aleksandriji, iz koje će vrlo brzo ponovno u Toronto, gdje će u 16. finala drugog idućeg mjeseca igrati protiv Portugala.
9: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
10: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
11: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
12: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolji nogomet, najbolji. Vidi, kako lijepo Hrvatska je, najbolje zemlja.
13: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
14: Gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
15: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
16: Pa dolazim iz Njemačke, iz Hanova, ovdje na odmoru sam i jako mi se dopalo ove cijela atmosfera i da smo pobjedili. A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
17: Baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, sad živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Split živi, sve super i pobjedili smo, to je najvažnije.
18: Rezultat sam predvidjela, 2-1. Strelca nisam predvidjela, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
19: Vidi se borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
20: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna, prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija. Sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
21: Idemo do finala, prošli smo. To je to.
9: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
22: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogodila se erupcija slavlja.
23: Ko je bio najbolji?
24: Hrvatska!
25: Modrić!
26: Naprijed! Odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
23: Ko je bio najbolji?
25: Pa Hrvatska, naravno. Livaković!
23: Šta sad, idemo do finala ili?
25: Sigurno.
22: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
27: Čovjek u 40. i u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast.
26: Modrić, general.
22: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
28: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu Hrvatsku.
23: Samo zbog ove utakmice. Da.
22: Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
9: Jutarnja kronika. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
29: 100 govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnog globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio:
0: zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije.
29: Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Europskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla:
0: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju, i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva, i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost.
29: Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla 2 dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
9: Svijet. Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu, manje od minute, sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. Prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
1: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
2: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
1: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
3: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio, i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja: tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
1: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Caracasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
1: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
1: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
5: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
9: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
6: Jutarnja kronika.
9: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
7: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
8: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
10: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
7: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
11: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
7: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine, spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju, Niko Vlatković.
12: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
7: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
13: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
7: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
5: Osjećani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte.
9: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji kojom nadahnjuje i publiku i kolege. Na svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže...
14: Jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program.
6: Jutarnja kronika.
9: Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
5: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
9: Amerika ponovno napala Iran.
5: Završio Dubrovnik forum.
9: Vrhunac je toplinskog vala.
5: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
15: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenje u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja Slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratnici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulas uz klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova u utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
16: Pa evo velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
15: Hrvatska dakle iz Filadelfije putuje ponovno u Toronto, tamo će nas drugoga po lokalnom, a trećega u jedan ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u šesnaestini finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije i Alžira. Marez je u 93. minuti svojim drugim golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir koji je prošao dalje kao jedna od 8 trećeplasiranih reprezentacija igrat će u šesnaestini finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak ukupno 6. na prvenstvu postigao Lionel Messi, Argentinu sada očekuju zelenoredski otoci.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
18: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu Ruskinju Tamaru Liščenko.
19: Dobila sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu tjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova 2 tjedna.
18: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2-1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za 7. mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofej diviziji ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćin ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U Izbornu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muhova. Pobjednik motociklističke sprint utrke za veliku nagradu Nizozemske u Asenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Špilbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Reliju u Grčkoj, uoči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka u sklopu visinskog grebena s jugozapada pritiče nam vrlo topao suzrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo pod Nove Lebitaj na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je s 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Bednja, Gospić i Plitička jezera imali su 17. Ogulin park pokraj Čabra, Pazin i Zavižan 18. Dalrovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 19. Gradište pokraj Županji, Knin i Kutjevo, Pula, Zračna Luka 20. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 21, Sljeme 22, Malinska i Ploče 24, Hvar, Opatija, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 25, Bilogora, Makarska i Mali Lošin 26, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 27, Split 28, Lastovo i Senj 30 te Dubrovnik 31 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva. I sutra sunčano lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura zraka i dalje iznad prosjeka.
6: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
20: Oglasi.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli premašio je 1400, dok u najteže pogođenim obalnim područjima traje potraga za preživjelima, u zemlju pristižu strane spasilačke ekipe. Spasioci pretražuju ruševine na području La Guaire i u dijelovima Caracasa, gdje su u akcijama sudjelovali i volonteri, često uz manjak opreme i otežane uvjete. Vlasti navode da je u Venezuelu stiglo više od 1600 stranih spasilaca, a dodatne su ekipe na putu. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. Hezbollah je odbacio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona, poručivši da ga smatra predajom. Čelnik skupine Naim Kasem ocijenio je da dogovori ne donose stabilnost, nego, kako tvrdi, idu u korist izraelskim ciljevima. Izrael i Libanon su uz posredovanje SAD-a nedavno potpisali okvirni sporazum o postupnom smirivanju sukoba, no stanje na terenu i dalje je napeto.
1: Vijesti.
0: Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili mnogi europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković rekao je:
2: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U više zemalja na snazi su najviše upozorenja zbog vrućine, a meteorolozi upozoravaju na nastavak ekstremnih vrućina i povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val jučer se premjestio i na istok Hrvatske.

0: Hrvatske, a lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 sat u noći iz četvrtka na petak. Naši su noćas pogacima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno je Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Evo što je nakon utakmice rekao Nikola Vlašić.
4: Utakmica je bila očekivano teška i svi smo presretni zato što mislim da reprezentacija može stvarno puno napraviti jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti i mislim da tek najbolje dolazi. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je.
3: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-0 i također prošao dalje s trećeg mjesta. Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala već je večeras u Los Angelesu gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada. Ostali parovi su Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Nizozemska, Maroko, Španjolska, Austrija, SAD, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, Obala Bjelokosti, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Argentina, Zelenortski otoci, Australija, Egipat, Švicarska, Alžir i Kolumbija, Gana.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
5: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, i ove nedjelje i lijep pozdrav iz Zadra. Pred nama je još jedno bogato izdanje emisije za selo i poljoprivredu u kojemu vas uz aktualne teme i analize vodimo na zanimljiva putovanja lijepom našom. U prvom dijelu emisije bavimo se gorućim problemima i političkim odlukama. Analizirat ćemo osječki sastanak o otkupnim cijenama žitarica i kapitalnim ulaganjima. Donosimo detalje o burnoj saborskoj raspravi oko novog zakona o lovstvu te novim zonama ograničenja zbog afričke svinjske kuge u Slavoniji. Ipak, donosimo i pozitivne vijesti. Od 1 milijun eura državnih potpora za mini sirane, preko povijesnog uspjeha varaždinskih vinara na prestižnom dekanteru, pa sve do vijesti o pojeftinjenju goriva koje stiže od utorka. Drugi sat emisije tradicionalno čuvamo za najzanimljivije priče s terena, a prva nas vodi u Žeravu pokraj Zadra. Tamo jedna obitelj u brizi o tovarima prepoznala novu priliku, povezujući tradiciju s modernim tržištem kroz proizvodnju iznimno cijenjenog magarećeg mlijeka. S obale će nas put odvesti u unutrašnjost u Jaškovo kod Ozlja, selo poznato po janjetini i štrudli iz Guinnessove knjige rekorda. Tamo se naveliko pripremaju štrudla fest i uzbudljivi svjetski kup u pečenju janjaca za novinare. Razlozi da biste ostali s nama do kraja emisije su raznovrsni i zanimljivi, pa je moj prijedlog da nam budete društvo.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Otkupna cijena žitarica bio je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj cijeni na kraju bilo je najmanje riječi, a glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka, resorni je ministar David Vlajičić istaknuo kako vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima. Prilog Marina Bilandžića.
2: Sezona je žetve, a problemi za ratare su i ove godine isti. Niske otkupne cijene, troškovi skladištenja, pritisak uvoza i strogi kriteriji kvalitete. U 2026. godini domaći otkup pšenice standardne kvalitete kreće se oko 150 do 160 eura po toni, dok najveći otkupljivači na startu sezone nude oko 155 eura. Otkupne cijene na pariškoj burzi kreću se oko 220 eura po toni. Ovogodišnja žetva ide dobro, procjene idu prema gotovo milijun tona pšenice, što je veliki rast u odnosu na prethodnu godinu. Hrvatska proizvodi gotovo tri puta više od potreba, a hrvatska polja su obrađena, kaže Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
3: Hrvatski poljoprivrednik proizvodi, hrvatska polja su obrađena, niska cijena pšenice i ostalih ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja. Znači, ja javno mogu reći da pivarski ječam, koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija, ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem. Mi smo danas predložili ministru, znači prvenstveno, bogatstvo je države Hrvatske proizvodnja hrane. Ako mi imamo 180% dostatnosti, a na policama u Hrvatskoj ima samo 40% proizvoda od hrvatske pšenice, znači 150% mi izvozimo pšenice. Umjesto da preradimo zdravu pšenicu i zdravo brašno, i hrvatski narod bi bio puno zdraviji. To je problem koji se mora rješavati. Plus, potpore proizvodnji nisu dostatne zato što većina potpora ide onima koji ništa ne proizvode. Kad bi potpore išli proizvođačima, ne samo ratarskih kultura, nego i mesa i mlijeka, bilo bi puno bolja situacija u hrvatskoj poljoprivredi.
2: Poljoprivrednici su dosta nezadovoljni i ovo je bio dosta mučan sastanak za njih, kazao je Željko Mihelić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Poljoprivrednici su svjesni da vlada ni ministar nemaju čarobni štapić s kojim će kratkoročno riješiti probleme, a najavljena su nova rješenja. Prosvjed nije jedan od njih, dodaje Mihelić.
4: Ovo je bio jedan, onako, na trenutak dosta mučan sastanak za poljoprivrednike koji su, moram reći, dosta nezadovoljni, pogotovo cijenom, a još više saznanjem da se kratkoročno ništa ne može promijeniti i da ne postoji čarobni štapić, niti ga ministar ima, niti ga ima vlada Republike Hrvatske da nekakvim novcem kratkoročno riješi problem. Ovaj problem hrvatske poljoprivrede je strukturalni. Mi smo godinama uništavali stočarstvo koje je trebalo biti to koje je trošilo pšenicu, kukuruz. Sad smo to sveli na 50% samodostatnosti i nemojmo se uopće čuditi da smo tu di jesmo. Budućnost je dosta neizvjesna, budemo li imali pameti, hrabrosti da prođemo naše teške, da zaboravimo teške trenutke kad smo radili u zadrugama, naši roditelji, i počnemo se udruživati, to je jedini put prema nekakvom boljitku ratarske proizvodnje. To je dugoročni cilj, to nije kratkoročno. Hrvatska poljoprivredna komora će u sljedećih mjesec dana izaći sa jednim setom mjera kako mi vidimo da bi se u budućnosti moglo spasiti hrvatsko ratarstvo, staviti to u nekakav red, da to funkcionira, da ne moramo svake godine, evo ovo je valjda već 30. godine, da najavljamo procjede, da maltretiramo ljude. To jednostavno više nema smisla. Ja sam na uvodnom rekao, bolje užasan kraj nego kraj bez užas bez kraja, i moramo jednostavno nastaviti raditi na pomoći poljoprivredniku, rataru da ovu godinu preživi, a da u budućnosti probamo napraviti takve uvjete da se od poljoprivreda ratarstva da živjeti. Mi smo, Hrvatska poljoprivredna komora, angažirala Osječki fakultet biotehnoloških znanosti da napravi kalkulaciju proizvodnje. Mi smo tu kalkulaciju pokazali, ona je javna, mi gubimo od 30 do 40 eura po hektaru. Tražili smo takvu kalkulaciju od otkupljivača da vidimo gdje su oni to gube. Oni su to odbili sa opravdanjem da je to poslovna tajna i da oni imaju svoje probleme. Javnost je tu da procijeni ko je kriv, ko nije. Nadam se da će ministarstvo kao ipak neko relevantno tijelo znat procijeniti ko i šta i kako i da nastavi svih na svoje mjesto.
2: A na sastanku je bio i resorni ministar David Vlajičić sa suradnicima, koji je tom prigodom kazao da vlada ne može nikome diktirati cijene i da su takve direktive unutar Europske unije, ali da će predložiti nove dugoročne mjere kojima će pomoći ratarima kroz nove investicije i ulaganja.
5: Jedan od meni, iskreno ću sada reći, najkonstruktivnijih i najdražih sastanaka, zaista se puno toga konkretno izgovorilo, možda se trebamo i češće u ovom formatu svi zajedno nalaziti. Vjerujem da je ovo iskorak kako bi u budućnosti hrvatski proizvođači, danas smo se ovdje prije svega našli zbog njih, zbog naših ratara, da će u budućnosti postati konkurentniji, svojom proizvodnjom lakše prehranjivati sebe i svoje obitelji. Ono što smo svi zajedno tu konstatirali, utvrdili, meni je zato iznimno drago da nema više šumova u komunikaciji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, dakle Vlada Republike Hrvatske, ne može i ne smije utjecati na otkupnu cijenu, određivati, propisivati cijenu, jer vrijede pravila unutar Europske unije jednaka za sve, pa tako i za nas. Mi ne možemo, dakle, nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Konstatirali smo svi zajedno, i predstavnici Agronomske komore su bili na čelu s predsjednikom, struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku. Izvijestio sam sve prisutne da na posljednjem Agrifish vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva u Briselu smo primili informaciju da smo dobili 4,4 milijuna eura za prirodnu nepogodu, sušu u prošloj godini, no da je to samo za 5 kultura, šećernu repu, lješnjak, vinograde, lucernu i šljivu. Dakle, ratarske kulture nam nisu u toj prošlogodišnjoj, iako smo ih uredno prijavili, zbog pada prinosa su nam ove kulture uzeli kao one koje su pretrpile najveću štetu, ali sam izvijestio prisutne da smo automatski tijekom ovoga tjedna, o čemu ćemo u sljedećim danima svu javnost izvijestiti, unutar strateškog plana i nacionalnih sredstava radimo na iznalaženju dodatnih sredstava kako bismo ratare obeštetili za sušu u maksimalno mogućem iznosu za prošlu godinu. Zaključci koje smo postigli apsolutno jednoglasno svi, da je potrebno sustavno, hladnih glava, svi zajedno raditi na udruživanju naših proizvođača. To je smjer u kojem su okrenute zapadne zemlje, čiji su proizvođači jedino tako konkurentni. Mi o tome pričamo od kad sam ja na ovoj dužnosti. Udruživanje u proizvođačke organizacije, udruživanje u sektorska udruženja. Mi smo na jednom povijesnom trenutku osnivanja sektorske organizacije za svinjsko meso, sektor koji je prije upao u ozbiljne probleme, na kojemu intenzivno radimo i vrlo brzo ćemo predstaviti, nadam se, i tu jedne konkretne rezultate. Radimo na pravovremenom isplati potpora. Vlada Republike Hrvatske u okviru paketa pomoći 20 milijuna eura izdvojila za proljetnu sjetvu. To isto trebamo gledati kao jedan dodatan poticaj poljoprivrednicima. Osim subvencioniranja plavog dizela, program certificiranog sjemena strnih žitarica, soje i sadnog materijala koji je u tijeku, koji je također jedan dodatan poticaj opet po kili proizvodnje rezultira našim poljoprivrednicima. Pravovremene isplate potpora koje smo ove godine zaista imali ranije nego ikada su dovele do toga da kod HAMAG BICRO-a kreditna sredstva, obrtna sredstva s minimalnom kamatnom stopom od 0,1% nisu iskorištena. Znači od 10 raspoloživih milijuna eura, 8,5 se otprilike iskoristilo, dovoljno govori da sve ove intervencije su ipak koliko toliko ojačale naše proizvođače. Sada se susrećemo u izazovnom trenutku naše žetve, kada je cijena pšenice najjeftinija, i to je jedan od strukturnih problema koje sam uvodno spomenuo. Naši proizvođači moraju pšenicu prodati u trenucima kad je cijena bolja, znači moramo se udružiti, izgrađivati skladišne kapacitete i na razini Vlade Republike Hrvatske u posljednjim danima intenzivno radimo na odvajanju sredstava i osmišljavanju programa kako bi u suradnji evo i s Poljoprivrednom komorom otvorili jedan novi program uz sredstva iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike koja smo vam u prethodnim tjednima predstavljali. 70-30 ulaganja u primarnu proizvodnju, 73-11 ulaganja u preradbene kapacitete, financijske instrumente kod HAMAG BICRO-a i HABOR-a s otpisom glavnice od 45% za mlade i za žene nositeljice gospodarstava, dodatnih 15%. Moramo se okrenuti udruživanju u skladišne kapacitete, u preradbene kapacitete, i nadam se da je to jedan ozbiljan zaključak i pouka koji smo i od strane struke mogli čuti, a i od strane predstavnika gotovo svih institucija koje su danas ovdje bile. Mi smo za ratare tu uvijek bili sa svim ovim mjerama koje sam vam najavio. Svaku emociju potpuno razumijem, svaki povišen ton potpuno razumijem, no nikakva galama neće nam preko noći donijeti konkretne rezultate, nego upravo ovakvi sastanci kao što su ovdje danas, da stavimo na stol doslovno da ljudi kažu gdje trebamo ići, tamo ćemo ići, mi ćemo ih uvijek to podupirati dok sam ja ministar.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U nastavku emisije daćemo vam nekoliko zanimljivih obavijesti. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu sufinanciranja nabavke opreme za mini sirane, za što je vlada osigurala 1 milijun eura za razdoblje 2026-2027. Cilj je modernizirati preradu kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Zahtjevi se podnose Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 30. rujna ove godine za prvu godinu. Prihvatljivi korisnici su registrirana mikro, mala i srednja poduzeća. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je 25. lipnja novo rješenje kojim se zbog izbijanja afričke svinjske kuge u naseljima Donje Predrijevo i Novo Petrovo polje ažuriraju zone zaštite i nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji. Istoga dana stupila je na snagu i provedbena uredba komisije kojom se proširuju zone ograničenja 1 i 3 na nova područja Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije. U ovoj godini do 24. lipnja afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupno 19 objekata s domaćim svinjama, 13 u Osječko-baranjskoj i 6 u Virovitičko-podravskoj. Među divljim svinjama u Hrvatskoj potvrđena su 173 slučaja bolesti. A osim afričke svinjske kuge ima još brojki koje ne idu u prilog kada su ove teme u pitanju. Naime, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za prošlu godinu, broj goveda zaklanih u klaonicama smanjen je za 5,3% u odnosu na 2024. U klaonicama je zabilježeni pad klanja ovaca za 30,1%, a klanje peradi poraslo je za 10%. Kada se uključi klanje na gospodarstvima, ukupan broj zaklanih svinja smanjio se za 16,1%. S druge strane, ukupan broj zaklanih ovaca na gospodarstvima i u klaonicama porastao je za 6,2%. Kod peradi iz domaćeg uzgoja značajan je rast 8,7%, odnosno 4,4 milijuna komada više. Istovremeno je kod domaćih svinja proizvedena neto težina mesa pala za 12,1%. Skoknut ćemo malo i do Europe, svi smo pod ovom toplinskom kapom, toplinskim valom i prognozirane temperature do čak 40 celzijevih stupnjeva u Belgiji i Francuskoj već su izazvale pad proizvodnje mlijeka i mesa zbog toplinskog stresa kod životinja. Krave zbog vrućine manje jedu, pa daju manje mlijeka, a svinje sporije dobivaju na težini. To poljoprivrednicima odnosi 10 do 15% prihoda. Ekstremne vrućine u Francuskoj već su usmrtile tisuće komada peradi, ali su barem ratari u Belgiji za sad sigurni zahvaljujući nedavnim kišama. Unatoč rashlađivanju ventilatorima, udruge poljoprivrednika potvrđuju neizbježan pad proizvodnje, no ističu da je još prerano za konkretne brojke, ali zbog sve učestalih toplinskih valova stočari najavljuju nužna dugoročna ulaganja u sustave za umjetno rashlađivanje nastambi. Imamo i jednu lijepu vijest. Varaždinski vinari ostvarili su povijesni uspjeh na 23. dekanterovom svjetskom ocjenjivanju s ukupno 19 vinara koji su osvojili 43 medalje. Vinarija Vlahović osvojila je jedino zlato za Varaždinsku županiju, postigavši visokih 95 bodova za svoju graševinu. Tim povodom župan Anđelko Stričak organizirao je svečani prijam u županijskoj palači za nagrađene vinare, a predsjednik ocjenjivač komisije Siniša Lasan ocijenio je kako rezultati potvrđuju kontinuitet kvalitete, ali istaknuo je da je nužno dalje ulagati u marketing. Možemo sigurno zaključiti da ovakvi uspjesi potvrđuju kontinuirani razvoj vinske scene Varaždinske županije, a u susjednoj županiji Međimurskoj su upravo vinogradari nedavno stradali. Riječ je o nedavnom nevremenu koje se dogodilo 10. lipnja. O tome bilo govora i u studiju 4 kolege Petra Vlahova ovog tjedna. Naime, Europska komisija izdvojila je 56 milijuna eura kako bi interventno pomogla poljoprivrednicima Unije u sanaciji štete od elementarnih nepogoda. Hrvatska će iz tog programa dobiti 4,4 milijuna eura. Kako sam kazao, 10. lipnja Međimurska županija imala je ovu nepogodu. kaže tamošnji župan Matija Posavec da u posljednjih 15 godina samo 2018. i 2019. nije bilo proglašavanja nepogoda.
2: Jedna razorna oluja praćena tučom, grmljavinom i onako u nekoliko minuta je prošla jednim dijelom Međimurske županije i to baš onaj pitoreskni dio gdje su nam lijepi vinogradi, gdje nam naši vinari i vinogradari se trude čuvati krajolik, ali i proizvoditi vrhunska vina. Te štete koje smo odmah idući dan svi zajedno obišli se u ovom trenutku prema procjenama penju na oko 1.700.000 eura. Ja sam 12. lipnja, dakle odmah dan nakon što smo obišli sve vinograde proglasio prirodnu nepogodu. Međutim, taj cijeli sustav obeštećenja vinograda ne ide onim tijekom kako bi i sami vinogradari, poljoprivrednici, svi oni koji su oštećeni očekivali. Recimo, dat ću vam primjer da je prošle godine prirodna nepogoda koja je bila proglašena, još uvijek nije došlo rješenje o tome koliko će se namiriti šteta i kome. U ovome trenutku 80-ak obiteljskog poljoprivrednih gospodarstava je prijavilo štete. Po nekakvom zakonskom sustavu one se moraju upisati u registar i onda se to tek u nacionalnom registru procjenjuje i donosi određena odluka. Iz toga smo se svi zajedno dogovorili. Pozvali smo čak i ministra poljoprivrede da dođe osobno pogledati. Nije došao, poslao je državnog tajnika, gospodina Majdaka, koji je to došao pogledati, ali unatoč tome i ministru i premijeru ćemo poslati, odnosno vladi, jedno pismo da se u takvim situacijama mora reagirati hitno, jer vinogradarska proizvodnja se mora nastaviti, to su štete koje se moraju namiriti, to nije u konačnici velik novac obzirom na benefit koji se može time dobiti. Europska unija odobrava određena sredstva, tako da eto, vidjet ćemo.
1: Štetu je dakle prijavilo 80-ak OPG-ova, a klimatolog Boris Grizogono naglašava kako je utjecaj klimatskih promjena najvidljiviji upravo u poljoprivredi.
3: Najosjetljivija stvar je vinogradarstvo i voćarstvo, jer tu su najveći prihodi i to onda dođe i po meteo. Sve više toplinske energije u sustavu. Klimatski sustav se zagrijava, nije stacionaran, nije u ravnoteži. Postoji nekoliko metoda koje treba pratiti. Jedno je prilagodba, a drugo je umanjenje tih efekata. Znači, mi trebamo proizvoditi manje plinova staklenika, konkretno kad govorimo. A to onda utječe i na promet, i na turizam, i na poljoprivredu i tako dalje. Obrazovanje, i to je u biti to. Nema brzog rješenja, a osiguravajuće kuće trebaju biti agilnije i ne raditi na staromodan način, nego se prilagođavati proizvodnji hrane.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ako vozite automobil i naletite na divljač, popravak plaćate o svom trošku, naravno ako ste krivi. Saborska oporba je zbog ove stavke u novom zakonu o lovstvu negodovala, a ministar isticao da je to najraširenija europska praksa. To je ono što se tiče najšireg dijela javnosti kada je ovaj zakon u pitanju, a detaljnije Vlajčić navodi da zakon predstavlja povijesni zaokret u lovstvu, te će se njime pravednije i odgovornije upravljati lovištima, dok oporba tvrdi da država dodatno financijski opterećuje građane. Za početak slušamo ministra Vlajčića.
2: Zakon o lovstvu koji je na snazi od 2018. godine postavio je dobre, solidne temelje suvremenog lovnog gospodarenja, no primjena je otkrila određene i administrativne i pravne, a i financijske nedostatke koji koče razvoj lovstva, posebice lovnog turizma kao tržišno vrijedne gospodarske aktivnosti. Predložene izmjene i dopune Zakona o lovstvu se fokusiraju na 4 ključna područja. Unapređenje uvjeta za dodjelu i trajanje zakupa prava lova, rebalans financijskih sredstava između države i županija, odnosno jedinica područne i regionalne samouprave, modernizaciju sustava obrazovanja lovaca i najznačajnije cjelovito i pravično uređenje odgovornosti za štete nastale od divljači, uključujući i štete u prometu. Ovim prijedlogom zakona želimo postići da se lovištima upravlja stabilno, odgovorno i dugoročno, zato se uvodi razumniji okvir za dodjelu prava lova u kojem se uz cijenu vrednuje i dosadašnja odgovornost, poznavanje terena, ali i povezanost prije svega s lokalnom zajednicom. Domicilne udruge i lovoovlaštenici koji su uredno gospodarili lovištem imaju prijeko potrebno znanje i prisutnost u prostoru koje se ne mogu nadomjestiti samo višom ponudom na natječaju. Produljenjem prava zakupa prava lova s 10 na 20 godina stvaramo sigurni okvir za ulaganje u lovišta, divljač, infrastrukturu i lovni turizam. Duže razdoblje zakupa znači više odgovornosti, ali i više prostora za razvoj lokalnih sredina. Važan iskorak radimo i prema županijama, povećanjem njihova udjela u naknadi od zakupa prava lova s 20 na 60%, sredstva se vraćaju bliže terenu, ondje gdje problemi nastaju i gdje ih treba rješavati. Županije provode mjere sprečavanja šteta od divljači, sanitarne odstrele i druge konkretne aktivnosti, pa im ovim zakonom dajemo snažnu financijsku osnovu za učinkovitije djelovanje koje se od njih očekuje. Unatoč tom povećanju, ove izmjene prate racionalnije upravljanje javnim novcem te za provedbu zakona nije potrebno osiguravati nikakva dodatna financijska sredstva. Riječ je dakle o preraspodjeli postojećih financijskih prihoda i napuštanju modela koji se pokazao financijski neodrživim, jedinim u Europskoj uniji. Smanjenje namjenskih prihoda ministarstva kompenzira se ukidanjem potrebe za državnim financiranjem prometnih šteta putem Hrvatskog lovačkog saveza, za što je u tekućoj godini bilo planirano čak rekordnih 15,9 milijuna eura na bazi prošle godine, gdje je taj iznos zaista i dosegnut. Jer posebnu pažnju posvećujemo štetama od divljači, osobito u prometu. Dosadašnji sustav često je stvarao osjećaj nepravde i pravne nesigurnosti, jer se odgovornost lovovlaštenika vezala u samu činjenicu nastanka štete, neovisno o stvarnoj krivnji. Predloženim rješenjem uvodi se jasnije pravilo, odgovara onaj čija je krivnja dokazana. Ako se krivnja nije dokazala ni vozaču, ni lovovlašteniku, svatko snosi sam svoju štetu. Time stvaramo pravedniji sustav za građane, pravno sigurni okvir za lovovlaštenike i održiviji model za državu. Time usklađujemo naš model s onim koji je prisutan u velikoj većini država članica Europske unije. Povećanje minimalne površine privatnog lovišta s 500 na 1000 hektara želimo osigurati da lovišta budu biološki i prostorno zaokružene cjeline. To je vrlo važno za odgovorno upravljanje populacijama divljači, sprečavanjima štete i očuvanje ravnoteže u prostoru, osobito vrsta životinja koje se kreću na širem području. Sigurnost je također iznimno važan razlog ovih izmjena. uvođenjem posebnog osposobljavanja i ispita iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem predlažemo standard za buduće lovce, podižemo ga. Rukovanje vatrenim oružjem nije više samo formalnost, nego ozbiljna odgovornost prema drugim lovcima, građanima i prostoru u kojem se lov odvija.
1: Slijedi pitanje saborskog zastupnika HSLS-a Darka Klasića te ministrov odgovor.
3: 20-godišnji zakup lovišta predstavlja vrlo dugo razdoblje. Koje ste mehanizme predvidjeli da se tijekom tih 20 godina provjeri ispunjavali lovoovlaštenik svoje obaveze i ostvarili se javni interes Republike Hrvatske?
2: Čvrsto stojimo iza toga da će povećanje trajanja zakupa s 10 na 20 godina uvesti dodatnog reda, učinkovitije gospodarenje, učinkovitije i održavanje populacije divljači i podizanje apsolutno i lovnog turizma na jednu potpuno drugu razinu. Pravna sigurnost prije svega, a Državni inspektorat županije imaju potpune ovlasti, dakle u bilo kojem trenutku ako lovoovlaštenik neuredno gospodari svojim lovištem, oduzeti lovište natrag.
1: Mario Milinković, saborski je zastupnik SDP-a.
4: Vezano za nadležnosti županije, sami ste sad rekli u izlaganju, jačate ulogu županija. Da li očekujete probleme u dogovoru županija kad imamo situaciju da jedno lovište se nalazi na području tri županije? Recimo u konkretnom slučaju lovište u mojoj općini Mikanovci nalazi se dijelom na području Kostrinske županije, u susjednoj općini Slizivojna na području Osječko-baranjske, u susjednoj općini Negundici na području Bjelovarsko-posavske županije.
2: Dakle, pravne nesigurnosti nema niti u jednom dijelu. Nadležna je ona županija koja je raspisala natječaj za to lovište. Administrativne granice županije ne prate granice lovišta, ali je jasno, dakle, ona županija koja je objavila natječaj, s kim je lovoovlaštenik sklopio ugovor, regulira, dakle, prava i obveze iz tog ugovora i uopće nema prostora za nejasnoću.
1: Nakon Milinkovića slušamo zastupnika DP-a Stipu Mlinarića.
5: Kad bude se dodjeljivala koncesije za lovišta, hoće li se uzeti u obzir domaći ljudi koji se desetljećima brinu o lovištima, koji vam pomažu i kad je bila svinjska kuga, gdje su išli u odstrel divljih svinja? I još jedno pitanje, znam da puno hrvatskih branitelja zapravo imaju jedan vid terapije, da su uključeni u lovstvo i da se brinu o životinjama i zimi, sve da se ne daje strancima, da nam stranci zakupe lovišta, ili je to i zapravo i sigurnosno pitanje?
2: Naglasili smo da je ovo povijesni zaokret u hrvatskom lovstvu, upravo zato jer uvodimo ovu prednost na natječaju pod jednaki prihvaćenim uvjetima domicilnim lovačkim udrugama. Sve što je vezano uz hrvatske branitelje je to posebno emotivno i upravo tako smo pristupali pisanju ove odredbe. 70.000 lovaca, mahom njih su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, kojima je ovo, kako ste rekli, jedan vid dodatne terapije, ali osim toga, lovstvo nije hobi, oni su profesionalci koji su prvi na terenu, primijete prvi i promjene u prirodi i upravo zato je bitno naglasiti važnost davanja ove prednosti domaćim domicilnim lovačkim udrugama koje onda na natječaju imaju jedan vid prednosti.
1: Nezavisna Marijana Petir bi voljela da se u drugom čitanju zakona nađe propisan model kako će se obeštetiti poljoprivrednici kada im divljač napravi štetu. Ministar Vlajčić odgovorio je da su županijama dana dodatna financijska sredstva, odnosno povećana su s 860.000, kaže, na gotovo 2,5 milijuna eura. To je odgovor zastupnici Petir, a evo pitanja, a potom i odgovora na pitanje SDP-ovca Miroslava Markovića.
6: Pa ovim izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu rekli ste da stvarate pravedniji sustav za sve građane. Pa mene sad zanima kako je pravedniji sustav koji poručuje nakon ovih izmjena i nakon što ih usvojite, ako ne promijenite dio ovih izmjena, da vozač koji naleti na divljač na cesti, da iako nije kriv, iako je vozio po propisima, nek si popravi sam auto o svom trošku. Kako poručite poljoprivrednicima kojima će divlja svinje pojesti usjev, kupite si ogradu pa ćemo onda razmišljati o odšteti za vaše usjeve. Licemjerno je da govorite o pravednosti za naše sugrađane, a sjedite u vladi koja je imala to rješenje, znači imala jedinstvenu policu osiguranja i sada svu odgovornost praktično prebacujete na same vozače koji, vjerujte mi, kad voze ne mogu izbjeći nekad nalet na divljač, mislim da vam je to sve jasno.
2: Upravo suprotno od svega ovoga što govorite, pa tko nam puni proračun? Ne pune nam Marsovci proračun. Isti ti vozači pune proračun i zašto bi svi vozači plaćali štete kad, u prometu kada govorimo o pojedinačnoj odgovornosti određenog vozača. Dakle, potpuno jedinstveni sustav smo imali u EU kakav nitko ne poznaje, gdje su štete od 2018. godine od nekih 1,5 milijuna eura dosegnule na 15 milijuna eura, sa nekih 1,5 milijuna prijavljenih šteta na 7200 šteta u 2025. godini. Dakle, je sustav koji predlažemo postoji u 18 država članica, možemo nabrajati države, nema potrebe, nema uopće, dakle, smisla za naglasiti koliko je ovo potpuno transparentno i jednostavno. Kada govorimo o poljoprivrednicima, imat će mehanizme dodatne naplate kroz sredstva županije.
0: Oglasi. More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pred kraj prvog sata emisije još nekoliko vijesti, a prva je dobra za vozače, pa time i za poljoprivrednike. Od utorka se naime očekuje jeftinije gorivo, tako će, da idemo odmah u glavu što se tiče poljoprivrednika, litra plavog dizela bi trebala stajati 14 centi manje, pojeftinit će i ostalo, samo ću dodati euro super će stajati euro i 50 centi po litri, dakle 7 centi manje nego do sad, a euro dizel će pojeftiniti za 13 centi, pa će njegova litra koštati euro i 46 centi po litri. Fortenova završava svoj izlazak iz poljoprivredne i uljarske industrije. Naime, kompanija Diamant formalno je prešla iz Fortenova grupe u vlasništvo MK grupa nakon dobivanja svih regulatornih odobrenja. Kupoprodajni ugovor ove transakcije potpisan je u siječnju. Fokus Fortenova grupe od sada je usmjeren na trgovinu, logistiku, komercijalne nekretnine te pića. Kompanija Diamant je iz Zrenjanina, najveći je proizvođač jestivih ulja u Srbiji, zapošljava više od 720 ljudi i ostvaruje prihod veći od 175 milijuna eura. Novi vlasnik, regionalni holding MK Group, planira daljnje razvojne aktivnosti oslanjajući se na tehnološki modernizirane kapacitete ove tvrtke. Idemo do Europske unije i Luksemburga, tamo je ovog tjedna bio sastanak vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije, bio je tamo i resorni ministar David Vlajčić, koji je upozorio da rast troškova proizvodnje energenata i umjetnih gnojiva ugrožava konkurentnost europske poljoprivrede. Na sastanku je videovezom sudjelovao i ukrajinski predstavnik Taras Kačka, on je predstavio stanje u tamošnjem agrarnom sektoru, a Vlajčić je zbog tržišnih poremećaja i klimatskih nepogoda pozdravio aktivaciju poljoprivredne pričuve i akcijski plan za gnojiva. U raspravi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon 2027. godine Hrvatska je zatražila pojednostavljenje pravila i fleksibilnost za države članice. Hoće li se ispuniti to što je Hrvatska zatražila, vidjet ćemo, ali znam sigurno da ćemo mi ispuniti sljedeće minute glazbom, nakon toga ćemo poslušati vijesti, a potom se vraćamo novim zanimljivim temama naše emisije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U Rusiji novi napadi bespilotnim letjelicama na energetska postrojenja. Lokalne vlasti izvijestile su o požarima u nekoliko rafinerija. Ukrajinska strana za sad se nije službeno oglasila, a ruski dužnosnici navode da je aktivirana protuzračna obrana i da se šteta još procjenjuje. U Venezueli traje očajnička potraga za preživjelima nakon razornog potresa, a prema podacima humanitarnih platformi nestalo je do 50 tisuća ljudi. Spasioci i volonteri pretražuju ruševine u najteže pogođenim područjima, dok obitelji bez opreme i pomoći pokušavaju doći do svojih bližnjih. Zbog velikog broja stradalih i nestalih, u zemlju je stiglo više od 1000 stranih spasilaca, a međunarodna pomoć i dalje se doprema.
1: Vijesti.
0: Mimohodom, gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu Osječani će danas obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. kada je postrojena 106. brigada Zbora narodne garde, čime je i službeno počela organizirana obrana grada. Nakon mimohoda i glazbenog programa slijedi glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Toljte potpredsjednik Udruge veterana 106. brigade Zbora narodne garde Željko Kožul pozivaju građane da se pridruže obilježavanju.
2: Mi smo dali ono što smo mogli najviše, ali to idemo odat počast našim prijateljima. 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo odat počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska.
3: Molio bih vas sve da ujutro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
0: Oko 2000 ljudi jučer je u Gospiću prosvjedovalo zbog onečišćenja u njihovu kraju. Riječ je o jednoj od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj, u kojoj je u središtu Like ilegalno odloženo 45 tisuća tona otpada, među ostalim i opasni medicinski. Građani već godinu i pol čekaju rješenje i reakciju mjerodavnih. Zbog cijele situacije gradonačelnik Gospića Darko Milinović proziva vladu.
4: Vrlo jasno da je tu zakazala država od granice, od uvoza pa do istovaranja ovdje. Dakle, lokalna samouprava s ovim nema ništa osim ovoga da ukazuje na ovakav način ili možda u jednom trenutku doći pred vladu.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći s četvrtka na petak. Naši su noćas s pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6.

0: 6 prošla je Igana s 4 boda. Kapetan Luka Modrić.
1: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
0: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobjedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta, Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala je već večeras u Los Angelesu, gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
3: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
4: Dobar dan još jednom. Evo nas u drugom satu emisije koji po običaju čuvamo za zanimljive priče s terena. Prva nas vodi u Žeravu pokraj Zadra. Dalmacija je nekoć bila nezamisliva bez magaraca. Stoljećima su bili vjerni pomagači čovjeku, služili su kao prijevozno sredstvo i nezamjenjiva radna snaga. No nestankom tradicionalne poljoprivrede gotovo su nestali i ovi prepoznatljivi stanovnici dalmatinskih sela. Posljednjih godina pak magarci dobivaju novu ulogu. Sve su češće dio turističkih sadržaja, a poseban interes privlači magareće mlijeko. Zbog svojeg sastava, koji je po mnogim svojstvima najsličniji majčinom mlijeku, smatra se jednom od najcjenjenijih i najskupljih namirnica ove vrste na tržištu. Obitelj Štulina iz Žerave pokraj Zadra prepoznala je u tome priliku i kroz brigu o magarcima povezala nasljeđe prošlosti s potrebama budućnosti. Priču donosi Marina Vuka.
5: Na farmi Darmar u Žeravi pored Zadra magarci su mnogo više od domaćih životinja. Oni su ravnopravni članovi obitelji. Upravo zato svakodnevica na obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu Štulina prilagođena je njihovim potrebama, a briga o njima traje tijekom cijele godine, bez slobodnih dana i godišnjih odmora. U posao je uključena cijela obitelj koja se osim proizvodnjom cijenjenog magarećeg mlijeka bavi i turističkim aktivnostima u kojima glavnu ulogu nose upravo magarci. Naime, gospodarstvo redovito otvara svoja vrata posjetiteljima koji žele upoznati ove pitome, znatiželjne i izrazito druželjubive životinje. No sve je počelo sasvim slučajno. Otac Valentine Štuline u uzgoj magaraca ušao je bez velikih planova. No ono što je počelo kao neplanirana životna epizoda, s vremenom je preraslo u ozbiljan obiteljski projekt i način života.
6: Kako je on bio unuk kočijaša i dobio dicu koja ja nisam znala što je magarac, kupio prvog magarca, tog magarca smo poklonili kasnije vojsci za vrijeme rata. On je nabavio nakon toga ženku sa puletom, kako je to ono bilo vrijeme sa puno boleština, malo hrane i tako dalje. Muzao je magaricu. Nakon toga je izbila jedna epidemija, ona prva epidemija kukurikavca. Tako je zapravo praktički slučajno sve krenulo. Nije bilo baš planirano i tako da kad se ja rodila je već na farmi bilo nekih 15 magaraca. Onda je, kako je tata bio autolimar, iz onog razdoblja prije pustih elektronika u autima, on su tome više nije baš snalazio i nakon par neuspjelih popravaka je odlučio zatvoriti svoju radnju i okrenuti se uzgoju ovaca i magaraca, pa smo tako 2003. ja mislim otvorili OPG. Magarci su tu rasli, kako je bila ta epidemija kukurikavca, ljudi su sami zapravo dolazili po to i tražili mlijeko, pa je to bilo, neko će ti pokloniti čokoladu, neko bi ti dao sve novce što ima, i onda smo odlučili ipak formirati nekakvu prvu cijenu koja je bila nekih tada 50 kuna za jednu litru, pa je to sve skupa lagano raslo, da smo danas evo na 70 eura po litru i tu cijenu držimo već dosta dugo vremena. S vremenom su magarci postali glavna u biti stavka farme i između ostaloga 2003. smo onda napravili prvi koral sa magarcima iz tog razloga kad smo već formirali cijenu i kad smo već se krenuli u uzgoju magaraca iz, u toj svrsi, trebalo je zapravo i pokazati magarca, a ne hvatati negdje po polju i zapravo pokazati ljudima da su stvarno ti magarci tu, da oni postoje, jer su tada već lagano magarci ponestajali sa kompletno ovog područja. Nakon rata se kompletan broj magaraca bio smanjio. Mi smo kao djeca skupa s tatom išli kupovati magarce. Tu i tamo bi ljudi ono poklanjali samo da ih se riješe, jer su to pretežito bili ljudi, ono, mirovina 80-90 godina i magarac u štalici, što je zapravo bilo nemoguće za održavati. Mi smo kupovali te magarce i ja mislim da već 2007-2008 da više nismo uopće kupovali magarce jer se to jako brzo razmnožilo.
5: Koliko ih imate sad?
6: Trenutno je 20 odraslih magarica, broj se onako konstantno mijenja, sad smo na brojici oko 50, međutim jednog prodaš, dva dođu i tako u krug. Nama je bitno držati nekakvu manju brojku iz tog razloga što su jako pojedni, hrane je jako malo, ove godine nas je to i uvatila gadna suša, tako da se trudimo držati taj broj pod kontrolom kako bi zapravo smanjili sve troškove i da to ne bi utjecalo na rast cijene mlijeka. Mi držimo primorsko-dinarskog magarca u Hrvatskoj, uz to imate još kvarnerskog i istarskog. Istarski su puno veći magarci, bliže su u visini konja. Ovi naši su najmanji, imaju zapravo i najkvalitetnije mlijeko, a u svijetu imate još preko nekoliko pasmina magaraca. Možda najzanimljiviji onaj šareni španjolski. Imali smo jednog takvog, bio nam je malo zločest pa smo ga prodali dalje.
5: Gasili se pasmina?
6: Bila je pred samim gašenjem, ali eto, uspjeli smo ih spasiti. Sad se čak i lagano, možda će se čak i skinuti ta zaštita sa njih. Povećao se broj magaraca sa potražnjom za mlijekom. Su oni dobili jednu novu svrhu. Zapravo su magarci u davnini služili kao osnovno prijevozno sredstvo. Mlijeko nije bilo baš toliko prepoznatljivo i toliko korišteno, drugačije to vrijeme bilo. Danas oni imaju svrhu eto, u tome bitnom mlijeku. Ljudi ih još koriste kao turističku atrakciju, ipak je to jedan simbol Dalmacije. Kod nas je to na dugoročnom godišnjem odmoru.
5: Jer stoji ona da su zahtjevni, tvrdoglavi?
6: Evo iskreno, ja sam s magarcima od samog rođenja i moja prva sjećanja su zapravo uz magarce i svaki dan možete naučiti nešto novo od njih, svaki dan će vas iznenaditi. I zapravo možda čak taj da su tvrdoglavi ne stoji baš. Ima stvarno situacija, ti ne znam našu bili plaka ili bi se smija kad ti neće pređa preko određene crte na putu ili preko nekog briga, ali on ako vidi nekakvu opasnost ili nekakvu nelogičnost u tome što ti želiš od njega, itekako pokaže tu svoju tvrdoglavost i ukopa se, međutim jako su pametni, znaju planirati itekako. Mislim da čak i prepoznaju emocije, da znaju i oni plakati. Ima razno raznih situacija sa njima i to se ne da opisati.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ili ih vi razlikujete uopće? Ima li sva imena?
2: Da, razlikujemo ih. Pogotovo ja imam par magarica koje su jako slične, to nikako ne mogu raspoznati bez čitača. Oni svaki imaju svoje ime i svoj životni broj, čip, putovnicu, papira kao u priči. Međutim, jako, jako su različiti, temperamentni. Imate plahih koji se ne daju baš tek tako u ruke, dok imate onih koje ćete zagrliti bez problema, možete slobodno leći pod njih, neće vam ništa. Tako da stvarno su različiti, zanimljivi.
1: Ovdje vam često dolaze obitelji s djecom upravo da bi vidjeli magarce, postoji li jedan od njih ili jedna od njih koja je onako baš osobito zanimljiva?
2: Teško pitanje. Zapravo svaka ta obitelj, svako to dijete izabere nekog svog magarca koji se njemu svidi. Nedavno mi je došao dečko, došao je sa curom, ima možda neki 25 godina i govori kako je bio tu kao dijete i odabrao svog magarca koji mu se baš svidi, a međutim u datom trenutku ga je odrazio se magarac napao. On se jako rastužio, otišao kući plačući. Došao je za liječit rana i prvo što mi je rekao, nadam se da se takva situacija neće ovaj put dogoditi. Zapravo smo mi skužili kroz posljednjih par godina da kako magarci vide sam ulaz dvorišta i vide auta koji dolaze. Skužili smo da uopće ne reagiraju na naša auta i auta naših prijatelja. Zanemare što si došao, međutim kada vide nepoznati auto ili daj Bože autobus djece, onda su svi za sekund na i zapravo pozdrave ljude sa revanjem, od naravno očekujući hranu od svih tih ljudi. Vole više goste sa punim rukama nego prazne. Uvijek nešto žicaju. Ima jedna siva magarica koja je baš onako karakteristično reve kad dolaze svi. Ne voli baš kad se ljudi zadržavaju previše daleko. Voli da odmah dođu i odmah dadu hranu. Izuzetno je proždrljiva. Oni vam inače mogu jesti dok kod ima hrane pred njima. Neće posustajati tek tako. Nisu baš umjereni.
1: Koliko godina ima najstarija magarica ili magarac?
2: Naša najstarija magarica Beba ima sada 27 godina. Ima pule. Nadam se da je to zadnje, trebalo u mirovinu lagano. Ona je naravno i alfa. Rješava nekakve sukobe u stadu, iako je poprilično stara, zna napasti puno mlađe magarca od sebe.
1: Znači oni se i potuku između sebe?
2: Da. Oni imaju svoje prijatelje i klanove unutar stada, krda. A što smo skužili jednom prilikom kada su se dvije magarice, koje su inače izuzetno mirne magarice, potukle ko nenormalne kad smo ih stavili zajedno u boks očekujući mladunčad uskoro, pogotovo zimi kada su velike kiše, odvojimo magarice prije samog okota. U ovom slučaju smo stavili dvije zajedno, to nije baš prošlo dobro, pobile su se, a inače su onako skroz ok, ne, nismo to skužili do tada da se ne vole. Znaju se one potući međusobno, najčešće to oko hrane ili kada je sezona parenja, onda je jako zanimljivo. Revanje po cijeli dan, ali inače su oni dobri, ne rade nekakve probleme. Dapače, mislim da je jedan od boljih ljubimaca ukoliko imate prostor za njih. Najbolja zapravo kosilica, samohodna, četveronožna. Magarac će pojesti sve što mu dadete, pa tako i granje maslina, voćaka, očistit će vam kompletno teren. Čak se nedavno pročitala da su Španjolci počeli uzgajati magarce upravo iz tog razloga da očiste šume kako bi se smanjili požari. Tako da su vrlo, vrlo zahvalan ljubimac. Radovat će vam se, recimo moj susjed ima isto magarca, kako susjed dosta putuje. Znamo da je on došao kad se magarac počne veseliti, tako da jako dobar ljubimac u osnovi.
1: A kako izgleda vaš jedan dan brige oko magaraca? Kad to sve kreće? Dižete li se ranom zorom?
2: Pa kako kad? Moramo priznati da se različito dižemo. Nismo kao recimo uzgajivači krava za mlijeko. Oni moraju stvarno biti točni u sekundu. Magarci su malo fleksibilniji. Dan započinje sa hranjenjem. Tu baš ne smijete pretjerano kasniti jer vas vam je konstantno posjećaju sa revanjem i plakanjem, ali nakon hranjenja oni obično, ukoliko je proljeće, onda izlaze vani na pašu u ograđeni prostor u blizini. Ako ne, imaju svoj prostor oko štale i u štali gdje borave tokom dana i navečer hranjenje. Ukoliko je potrebna muža, onda se navečer odvajaju u majke od puladi kako bi ujutro mogli pomusti. Mužan se najčešće obavlja ranije ujutro prije, pogotovo ljeti, prije vrućina i prije muha, jer onda magarice budu nervozne ako je puno muha. Nakon mužnje mlijeko ide na filtriranje, kroz filter vječi se za mlijeko, u bočice se dozira i nakon toga u led s njim. Trenutno je nekako najintenzivniji period godine kada letite na sve strane. Sada je faza skupljanja sjena za zimu, tako da je košnja, obresanje, baliranje, dovoženje doma bala u tijeku i pored toga vrtovi i sve ostale životinje, tako da smo maksimalno raspoređeni. Nas je četvero na farmi, odnosno mama kao nositelj OPG-a koja uz mene obavlja ove nekakve dnevne radove, brat je taj koji radi i na traktorima, tu uskačem i ja, bez obzira na to što sam rezko, pa je to trenutno ruganje. Sestra radi nekakvu poslove koje nastigne u svoj posao, tako da se maksimalno trudimo organizirati, s tim da ne uskaču prijatelji obitelj kada zagusti. Svaki dan je drugačiji.
1: Koliko mlijeka prosječno da jedna magarica dnevno?
2: Pa nekakva zapravo godišnja proizvodnja je oko 40 litara dnevno, to može biti nekakav prosjek od 3 do 4 decilitra, s tim da naravno na početku laktacije daje više, dok ćete pred sam kraj laktacije, odnosno proizvodnje mlijeka, dobivati po možda 1 decilitar ili manje, tako da je nekakav prosjek 3 do 4 decilitra tokom jedne godine mužnje.
1: I koliko traje laktacija?
2: To je u prosjeku 6 mjeseci, dakle magarica vam nosi pula 11,5 mjeseci. Kad se okoti prvih 15 dana ne smijete musti, to je to prvo mlijeko je rezervirano isključivo za pule i čak i nije dobro za ljudsku potrošnju. Nakon toga možete musti, mi naravno pazimo na to da ostavljamo dovoljno mlijeka puletu, jer ako kako je puletu to jedina hrana i bez majčinog mlijeka, odnosno magarećeg mlijeka ne može preživjeti, morate paziti na to kako je fiziološko stanje puleta.
1: I koliko vremena traje jedna mužnja? Koliko vam treba?
2: Pa trenutno kako je se tek kute novi mladi pulići je smanjena mužnja, odnosno svega par magarica daje mlijeko, pa to traje 15-20 minuta, a kada je puni broj zna to potrajati i po pola sata, sat vremena, kako kada, naravno ovisi sve o tome koliko su one mirne.
1: Pa sam htjela pitati, jel imate neku taktiku?
2: Pa zapravo imamo na način da im dademo hranu da miruju, međutim oni koji ljudi utječu na različite vremenske nepogode, tako da izbjegavamo mužnju kada je kiša i nevrijeme, jer onda budu lude, pogotovo ako grmljavine se onako malo boju i tuča, ali nekako naučite s njima. Mama inače muze magarica, jedino što joj treba pomoći je to da je ne maltretiraju ove pretjerano pitome, jer se one dođu nasloniti na nju, malo odmoriti glavu na mamine leđima, tako da je jedino ta treba zaštitar, a ostatak, ona ima nekakav svoj raspored i način na koji muze, kada i koga, zapravo ima i nekakav svoj red čekanja na mužnju, tako da to prepustim na njoj uglavnom, da bude mirno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Evo, spomenuli smo na početku koliko benefita ima magareće mlijeko. Što je to što ga čini posebnim i zašto je toliko traženo?
2: Po svom sastavu mlijeko je najsličnije humanom, odnosno znači na mlijeku, i zapravo je jako mali broj djece alergičan na samo magareće mlijeko jer su proteini najsličniji humanom mlijeku. Ima visoke razine vitamina, omega kiselina i ima antioksidansa koji djeluju na nas. Najčešće ljudi traže mlijeko zbog plućnih bolesti, zato što moja pretpostavka je ta, zato što vi vidite što ste sve iskašali, odnosno što ste sve ispuhali iz nosa u kratkom vremenu od početka pijenja mlijeka. Međutim, mlijeko djeluje na cijeli organizam, tako da mi imamo i različite uspjehe i na drugim organima, primjerice recimo meni najfascinantnije su djeca koja su rodila sa nesavršenim srcem, odnosno sa recimo rupicama na srcima. Nakon kraćeg perioda pijenja mlijeka su se te rupe počele zatvarati. Na jednu curicu koja je bila zakazana operacija, na kraju na tu operaciju nije ni otišla jer se potpuno do kraja formiralo srce. Imamo jednog dečka koji sada već i 20 godina, mali Noa, je popio nebrojne količine mlijeka dok je bio dijete, prošao razno razne operacije od rođenja, evo danas normalno funkcionira, s tim da mu je nekih godinu dana mlijeko bila zapravo jedina hrana koju nije primao na cječicu, sada normalno funkcionira. Različite su iskustva, svaki dan čujete nešto novo, jer kako je prije pokojni otac tu sjedio s ljudima i on je bio ta osoba koja je pričala o svakoj toj bolesti, sada sam to ja, i onda se oni vraćaju sa iskustvima za koje ja zapravo i nisam znala i koje sam propustila u međuvremenu, tako da uvijek čujete neku novu dogodovštinu, neki novi uspjeh koji ste zapravo napravili u prethodno. Recimo, imali smo jako, jako velike rezultate u ovom, nažalost, periodu korone sa svim post-korona simptomima, gdje su se ljudi u vrlo kratkom roku oporavljali nakon svega što im se dogodilo, što je za nas bilo jako bitno, gdje osoba koja nije mogla disati proći jedan kat u zastupište nakon 10 dana pijenja mlijeka, sasvim normalno hoda, sasvim normalno diše, tako da je mlijeko zapravo jedan proizvod koji će vas jako, jako brzo oporaviti od različitih stanja. Najskuplje na tržištu mlijeko. Sam uzgoj magaraca je dosta zahtjevan i skup u pogledu tog svog održavanja, jer nije to samo mlijeko kao mlijeko, tu je gorivo, tu je cijena rada, sjetva, jako, jako puno različitih faktora koji utječu na tu cijenu mlijeka. Za nas se ona pokazala trenutno rentabilna, koliko još dugo to sam Bog zna. Svjesni smo svi skupa da svaki dan cijene različitih proizvoda, pa tako i goriva, rastu. Mi se još uvijek borimo s time da to ostane na toj razini kako je. Ne želimo smanjivati kvalitetu da bi bilo pristupačno. Ipak je to proizvod koji koriste najranjivije skupine ljudi, odnosno bolesna djeca u najvećoj mjeri. Nema niti govora o tome da smanjimo kvalitetu na uštrb cijene.
1: Znači, prodate sve do zadnje kapi unatoč cijeni od 70 eura po litri.
2: Tako je, prodamo sve do zadnje kapi, naročito u zimskim periodima kada se često zna dogoditi jedna lista čekanja, kada bude jako puno bolesne djece, onda zapravo bude i jako velika potražnja. Mi naravno muzemo ovisno potrebi, tako da ipak pulići dobiju onaj dio mlijeka koji nama zapravo nekad i ne treba. Tako da mi za sada nemamo s time, hvala Bogu, problema.
1: Što bi onda nekako bili najveći izazovi za vas kad je riječ o vođenju ovog samog gospodarstva? Rekli ste imate još i ovce i polja.
2: Pa da, kako najveći izazov je zapravo sama proizvodnja hrane za magarce. Osim magaraca na farmi su tu još ovce i koze, tuke i kokoše. Najveći zbilja izazov je ta proizvodnja hrane za njih i priprema za zimu, kada svaka godina je zapravo sve gora po pitanju temperaturnih šokova, po pitanju suše. Ako nije suša, onda je poplava. Tako da je zapravo to najveći problem i naša najveća briga. Magarci kao magarci su zapravo jako zdrave životinje i kod njih nema nekih velikih šteta po pitanju liječenja. Naravno, često se zna dogoditi nekakva nezgoda, međutim učite svaki dan s njima. Ovo je zapravo najveći problem jer su oni na uzgoju štali, naša zemlja što su jako rascjepkana i malena, tako da trenutno nema mogućnost nekakvog ograđivanja većeg prostora za njih i zapravo ovise o hrani na pladnju serviranoj, što je jako skupo. Ove godine će to biti i skuplje, jer je već sad vide se razmjeri te suše koja nas je pogodila. Imamo poticaje, međutim na to se mi zapravo i ne želimo oslanjati, jer ne moramo se dopustiti taj rizik da se oslanjamo na poticaje, tako da više to konstantno ulaganje često privatnih novaca kako bi krenuli dalje, to je jedan rizik koji zbilja ne možemo dopustiti.
3: Iako je teško predvidjeti budućnost uzgoja magaraca, na gospodarstvu Štulina optimizma ne nedostaje. Interes za magarećim mlijekom ne jenjava, a sve više i onih koji žele barem nakratko pobjeći od užurbane svakodnevice i provesti vrijeme u prirodi sa životinjama. Upravo ti ljudi daju obitelji Štulina razlog da se ne predaju i da vjeruju kako će se i sutra i za 10 godina u dalmatinskim selima još uvijek čuti ono poznato

0: Emisija za selo i poljoprivredu. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi.
2: Bili smo u Zadarskoj županiji, a sad vas vodimo nešto sjevernije. Vodimo vas u selo Štrudle i Janjetine Jaškovo na području grada Ozlja. Ovo selo poznato je po najvećoj štrudli na svijetu, koja je prošle godine završila u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ali poznato je i po janjetini, koja privlači brojne ljubitelje ove delicije. Obitelj Žganjer uz pomoć gradova Ozlja, Karlovca i Karlovačke županije naveliko priprema 11. Štrudla Fest, koji će se i ove godine održati prvoga vikenda u rujnu. No Jaškovo bi moglo biti zanimljivo gurmanima i drugi vikend u rujnu, jer će tada biti domaćin drugog svjetskog kupa u pečenju janjaca ručno za novinare. Ovo natjecanje će u Karlovačku županiju dovesti 20 novinarskih ekipa iz 8 zemalja. Naš putujući kolega Vladimir Jurić posjetio je Jaškovo, a prva sugovornica bila mu je glavna organizatorica Štrudla Festa Lidija Žganjer-Gržetić.
3: 3 km 136 m i 84 cm. Bilo je lani kada smo rekord vratili kući u Jaškovo selo Štrudle.
4: Ove godine prvi vikend u rujnu biti će ponovo Štrudla Fest. Neće se raditi Štrudla 3 km, ali opet će biti dobre, rekao bih, Štrudle iz Jaškova.
3: Apsolutno, Jaškovo, evo, odnosno Štrudla Fest prošao je svoje prvo desetljeće i krećemo sve iz početka, od ne prvog, ali od 11. Štrudla Festa. Tradicionalno prvi vikend u rujnu rezerviran je za najslađi festival u Hrvatskoj, rekla bih, a to je Štrudla Fest. Nećemo barati rekord, nadamo se da je rekord, nećemo morati barati jedno poduže vrijeme, da smo sad napravili veliku prednost sa preko 3 km, ali Štrudla Fest se vraća u onom nekom svom prepoznatljivom tonu sa jako puno aktivnosti od štrudla step by step, štrudla by kajak, štrudla by bike, jako puno domaćih štrudli, vrsta štrudle, ali naravno kao i uvijek pripremamo neka nova iznenađenja i nove sadržaje.
4: Što ćemo moći okusiti, vjerujem, rekli ste sami, bit će puno štrudli, ali koje sve okuse, onako barem onako ugrubo?
3: Kažu da na Štrudla Festu ima svake godine preko 100 okusa štrudle. Naši vrijedni izlagači, vrijedni OPG-ovci su jako kreativni. Tako da ima štrudle sa aronijom, sa ružinim laticama, nezaobilazna je ona sa janjetinom, koja je jedna od najvećih hitova festivala. Štrudla Jaškovskog baruna, štrudla sa Ozeljskog dvora, sa bućama, razno razne kombinacije voća. A to dosta ovisi i o tome kakva je sezona bila i koje voće je bilo u voćnjaci. Tako da ako je dobra sezona i jako puno različitog voća, onda budu prave slasne slatke štrudle, ali eto, vidjet ćemo prvi vikend u rujnu što nas čeka.
4: Sad ja moram pitati, budući da sam obilazim upravo ta događanja kao novinar Hrvatskog radija, jeste li probali štrudlu s tripicama? Ili filekam?
3: Jao, te još nismo imali, eto, dali ste nam dobru ideju. Možda netko napravi nju, pretpostavljam da bi mogla biti veliki hit.
4: Da, kako tu ste poznati po janjetini, pa možda par riječi o tome. Vaš otac već godinama, znaju ga svi diljem Hrvatske, jer se uvijek dobra janjetina jela ovdje u Jaškovu.
3: Tako je, od 1974. znači 52 godine, Jaškovo je zapravo postalo sinonim za otočku janjetinu, krč i pašku, iako ovdje usred kontinenta, usred Karlovačke županije, ali eto, to je nešto osobito što je obitelj postigla i eto, preko 5 desetljeća janjci se vrte na veliko u Jaškovu, znači Jaškovo, osim što je selo Štrudle, je i selo janjetine.
4: Moram to spomenuti, budući da u našoj emisiji za selo i poljoprivredu Hrvatskog radija volimo nedjeljom za kraj uvijek pričati o hrani, imate jednu zanimljivu tortu, evo, to možda da čujemo i o tome, nešto što nije baš niti iz ovoga, a niti iz prošle stoljeća.
3: O da, čak iz, ne ni pretprošlog, nego čak iz 17. stoljeća je recept torte Katarine Zrinske. Ta torta je zapravo omaž gastronomiji 17. stoljeća kakva se pripremala na starom gradu Ozlju. To je jedna vrlo kompleksna torta koja ima 12 slojeva, preko 30 namirnica i unutra su namirnice koje se danas zapravo i rijetko koriste u slasticama. Ima bijelog papra, ima pimenta, vrlo zanimljiva kombinacija, ima i rajčice čak. Tako da to je svakako nešto što treba probati i vrlo je karakteristično i posebno za ozaljski kraj i evo za naš restoran koji jedini priprema upravo tu originalno.
4: Moramo spomenuti i vaše, rekao bih, dobrotvore koje vam dosta pomaže, to je Županija Karlovačka, Turistička zajednica Županije Karlovačke, grad Ozalj, Turistička zajednica, dakle, ovog dijela Županije, pa možda je par riječi i o njima, jer znamo da ima niz događanja, ne samo Jaškovo, nego i u okolici.
3: Tako je, sva ova događanja koja su se dogodila u Jaškovu vezana za štrudlu su pravi dokaz kako zapravo cijela lokalna zajednica mora i može zajedno sudjelovati i koliko je važna suradnja i privatnog i javnog sektora, jer ne bi bilo niti jednog, ni onog rekorda iz 2015. ni ovog iz 2025. da nije doslovce rađeno po onom principu kad se male ruke slože, sve se može. Tako da apsolutno uvijek ističem i zahvaljujem i gradu Ozlju, Karlovačkoj županiji i gradu Karlovcu koji je oba puta sudjelovao u obaranju Guinnessovih rekorda. Tu su i naše turističke zajednice, područja Kupa i Karlovačke županije i odlična je stvari što bi ja još posebno naglasila. Lani je na Štrudlafestu i od ove Guinnessove štrudle prikupljene su donacije za udrugu Jak kao Jakov. Znači, osim toga što smo oborili rekord, napravili fantastičnu promociju Karlovačke zvijezde, naime ta najduža štrudla bila je u obliku Karlovačke zvijezde. Poslali smo jednu predivnu poruku upravo o zajedništvu i pomaganju drugima, tako da udruga Jak kao Jakov je već odmah u ponedjeljak nakon obaranja rekorda proslijedila te donacije djeci koja su eto trebala pomoć, tako da zaista je poslana 6.9.2025. jedna lijepa poruka iz Jaškova, selo Štrudla.

plaći, preko svega poračim, znam da puno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: O pravoj jedini možemo pričati na dugo i široko i onaj ko zna sve o jajnitini, a ja sam siguran u to, jer ga poznam već godinom, gospodin Ivan Žganjer iz Jaškova. Za vas kažu da ste vi čovjek s kontinenta koji zna najbolje speć otočku jajnitinu.
2: A gledajte, sigurno da znam ispeć, ako ne bi znao nakon 52 godine, onda bi to bila velika sramota. Ja prije nekad nisam uzimao otočku jajnitinu dok nije došao rat. Onda sam počeo, kad je počeo rat, voziti spaga jer se tržište smanjilo kuda sam sve išao i bio sam prisiljen počet na pagu, što nisam pogriješio. Jer su vrlo kvalitetni, vrlo dobri ti janjci, vozim ih i sada svaku godinu, ali to je kratko vrijeme dok to oni imaju jer žele proći manje janjce, uz ovce prave sir ili prodaju mlijeko i tako dalje. Tako da to traje negdje do trećeg mjeseca. Poslije to počinje na Krku, imam jedno par dobavljača sa kojima radim već i 40 godina i tako da sam sa njima jako zadovoljan. Ima janjaca nešto i u našem kraju, u okolica Karlovca i to, i neki ljudi o tome vode brigu i imaju kvalitetne janjce. Ali ja sam navikao na ove da vozim iz Krka, nekad sam vozio iz Sresa. Recimo sam Krk ima, ne znam nija koliko stotina vrsti trava. Kad dovezem janjce iz Krka i mislim ovdje kod nas ona bujna trava, to mora biti odlično. Od te trave naše mi janjci propadaju, tako da je bolja ona škrta trava, što je razne vrste ima i janjci to između tih kamena bira i to je vrlo...
1: No, travki bi rekli. Prije par godina je bilo jedno natjecanje zanimljivo na Cresu koja je otočka jajnitina najbolja, pa su bili Bračka, pa je bila Creska, pa Krčka, pa Paška. Imate favorita vi?
2: Pa koja je najbolja? Najbolja je koja ima dobro gastu. Jer ima ljudi koji imaju ovce, imaju janjce i to malo se vodi u tome brigu i ti janjci ne mogu biti kvalitetni. Mora se voditi briga i da ima dodatak sjena ako treba, ako je suša, vode svakako mora imati i tako da je to sasvim u redu, ali meni se krčki janjci sviđaju bolje od sreški. Ceška ovca je veća, krupnija je kost i onda to već nije to. Recimo i naša Lika prije rata imala vrhunsku kvalitetu, lička janjetina je bila odlična.
1: Znam da ne pišete statistiku, otprilike koliko ste spekli janjaca, rekli ste 52 godine rada, koliko otprilike janjaca ste spekli?
2: Radio sam to ja i više, negdje 55 godina, jer prije dok nisam imao obrt i moj tata je, on je bio mesar i bavio se pečenjarijom i to, tako da sam ja i kao dijete vrtio janjce na drvenom ražnju i da imam to iskustvo. To je teško reći, ni od prilike ne bi mogao reći koliko sam ispekao, puno.
1: Danas ste vi praktički sudionik brojnih događanja, gdje god su neke velike fešte, ne samo ovdje u okolici Karlovca, nego i na Kvarneru. Tu je Žganjer koji peče janjce. Imate zanimljive, dakle, pokretne ražnjeve i ljudi vas rado zovu. Znamo da i recimo na Crnoj ovci u Baški bez vas ništa, pa onda tradicionalno ste u Kastvu za Bernadeju, dakle, rekao bih da ste već prepoznati kao dobar čovjek koji dobro peče janjce.
2: Pa, u biti, mi smo pekli kod kuće, kod Thompsona, kad je imao kod sebe koncert i to, ne znam koji je to datum, sjećam se dobro da je taj dan bilo 150 komada.
1: I svi su prošli?
2: Svakako. Peklo se 48 komada u čuba.
1: U Čavoglavima.
2: U Čavoglavima.
1: Da, to su one legendarni koncerti kada i Thompson pjevao. Savjet kada idemo kupiti janjca, što da gledamo i kako ga posoliti i kako ga spremiti da bude dobar na ražnju?
2: Kad idete kupiti janjca, ako ćete dobrog janjca, treba i dosta novaca uzeti.
1: Dobro, to znam, ali savjet je gdje kupiti?
2: Jer nisu janjci više jeftini. Mislim, dobri janjci se mogu kupiti manje više posvuda, ali ne kod svakoga. Jer, velim, ima ljudi koji vode u tome brigu, koji znaju što im treba, kad im treba i tako dalje. Janje ne smije biti mršavo ako je zaražen. I nikad ono nije premasno, ono mora biti sočno. Najgore je ono mršavo janje, suho, to nije dobro. Bilo da kupite na Cresu, da kupite na Krku, da se kupi u Lici, i na Pagu se može kupiti loše janje isto tako. Već znam te ljude koji imaju kvalitetno, koji nemaju. Tako da forsiram da kupim u tih ljudi.
1: Kažu da janjetina stalno, nažalost, rekli se sami, skače cijena u nabavi. Vi trenutno prodajete po koliko?
2: Trenutno prodajem 45 eura, ali sam prve janjce za Božić po novoj godini na Pagu plaćao 15 eura kilo.
1: Dakle, živi, ne mrtvih, nego živi. Nažalost, janjetina je postala delicija.
2: Pa, recimo, ti proizvođači su postali svjesni da toga fali. I onda koriste priliku, drže cijenu, a mi ugostitelji se borimo da bi imali čim kvalitetnije i čim bolje i onda plaćamo koliko se traži.
3: A koliko god da košta, gotovo svatko voli da mu se nađe na stolu, pa možda pogotovo na današnji dan, ipak je Sveta Nedjelja. Ja vam želim da ju, bez obzira na jelovnik, provedete u miru i uživanju. Lijep vam pozdrav iz Zadra i zdravi bili!

cijenjeni slušatelji i gledatelji, na 13. nedjelju u godini, nakon burne noći i pobjede naših nogometaša, na čemu im čestitamo i želimo sretno dalje, u oči Petrova, pozdravljamo vas iz srca Zagreba Medveščaka, jedne od njegovih najstarijih ulica Vlaške, nekoć zvane Laška Ves. U njoj više od 2,5 stoljeća dominira monumentalna župna crkva Svetog Petra Apostola, prvaka apostola, omiljeno kupljalište, susretište Zagrepčana i Zagrepčanki. Isus je Šimona Petra nazvao Kefa, što na aramejskom znači stijena ili hridina. Na toj stijeni izgradio je crkvu svoju. Kao što znamo, Petar je prvi papa, simbol današnjeg papinstva, papinske vlasti, nepogrešivosti u pitanjima vjere i morala. Ova župa jedna je od stožernih prvih zagrebačkih župa, uz Svetog Marka na Gornjem gradu, Svete Marije na Dolcu i Svetog Ivana Krstitelja u Novoj Vesi. Prvobitno, potkraj 13. stoljeća ili početkom 14. bila je posvećena Svetom Antunu. Novi, današnji titular, datira iz 1560. Sadašnja je iz 1769. Proširena je 30. godine 19. stoljeća, budući da se porastom Zagreba pokazala potreba za još većom crkvom. Arhitekt Herman Bole izradio je nacrt njezina proširenja, davši joj historicistički štih. Biskup Franjo Salis Sevis blagoslovio je ovu crkvu 6. svibnja 1933. U novije vrijeme, svoju renesansu crkva Svetog Petra doživjela je za glasovitog župnika monsignora Matije Stepinca. Sadašnji dugogodišnji župnikove župe, prečasni Josip Golubić, današnji misleni predslavitelj, također je utkao, tako reći, dio sebe u uređenje ove crkve, koja je, može se reći, nakon zadnjeg potresa sanirana, obnovljena. Prečasni Golubić ujedno je i dekan Maksimirsko-Trnjanskog dekanata. U koncelebraciji su prečasni Ivan Čus, župni vikar, i don Marijan Lorenci, voditelj albanske katoličke misije u Zagrebu.

će mješoviti zbor Hosana, predvođen maestrom Vinkom Karmelićem, profesorom glazbe u školi Pavo Markovac. On je i voditelj dječjeg zbora na HRT-u. Zorgljama je profesorica na KBF-u, na Institutu za crkvenu glazbu Mirta Kudrna. Ulazna je pjesma Hvalite gospoda s nebesa, solistice su Nikolina Matoc i Bernardina Mjeda.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Dragi vjernici, okupljeni u ovom Božjem domu, kao i svi vi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, u vašim domovima, u domovima umirovljenika ili bolnicama, diljem svijeta, od srca vas pozdravljam iz ove drevne župe i crkve, župe i crkve krštenja mnogih od vas, crkve mnogima tako bliske i drage, danas uoči svetkovine apostolskog prvaka svetoga Petra. Isus nas svednevice poziva: dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Donosimo danas pred Isusa sve svoje zahvale, sve svoje nade i radosti, ali i sve patnje, križeve i muke, razočaranja i osamljenosti, svoje bolesti, čitav svoj život. Proslavimo Gospodina zajedno u molitvi, pjesmi i radosti. Priznajmo svoje slabosti, grijehe i propuste da budemo dostojni ovog svetog misnog otajstva. Ispovjedan se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

pomolimo se. Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svjetlimo istinom. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome,

0: Arijan Perica.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Rimljanima. Braću, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umresmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek. A što živi, živi Bogu. Tako i vi. Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Riječ Gospodnja.
2: Maestro Vinko Karmelić, solist je u Aleluji.

0: Evanđelje je navijestio velečasni Ivan Čus, župni vikar župe Svetog Petra Apostola u Zagrebu. Prečasni Josip Golubić, župnik iste župe, sada će propovijedati.
1: Draga braćo i sestre, dragi župljan, poštovani gledatelji i slušatelji koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, diljem naše domovine i čitavoga svijeta, osobito vi dragi stariji i bolesni, koji ste uz nas u svojim domovima, domovima umirovljenika, bolnicama ili pak drugim mjestima vašeg zasluženog odmora. Ovi dani oko naše župne svetkovine Svetoga Petra dani su svećeničkih ređenja, mladomisničkih slavlja, nakon kojih slijede dekreti prve službe na njivi gospodnjoj. I liturgičari kao da su birali misna čitanja za ovu nedjelju. Sveti Matej nam u današnjem evanđelju donosi Isusov završni dio govora dvanaestorici prije nego što ih je poslao na prvu misiju u Galileju. Najprije Isus govori o unutarnjoj slobodi koju treba imati njegov učenik da bi to mogao istinski biti. Govori nadalje o motivu koji nas vodi u životu i radu oko dobrih djela. Čuli smo, Isus traži neuvjetovanu ljubav prema sebi. To je sloboda koju naglašava da je treba imati njegov učenik, a očituje se u nenavezanosti ni na što i ni na koga u tolikoj mjeri da bi ga ta navezanost spriječila postati njegovim učenikom, pa makar se radilo i o najbližim vezama, kao što je ljubav djeteta prema roditeljima ili pak roditelja prema djeci. Ljubiti oca, majku, sina, kćer, brata, sestru, to je Božja zapovijed, utkana u nas, u našu ljudsku narav. Ali počesto zna biti i zapreka Isusovu učeniku i njegovu odazivu. To se događa onda kada se ta ljubav i privrženost ljudskoj obitelji nađe u suprotnosti s učiteljevim pozivom. Prema kazivanju i svjedočenju mnogih, toliki i tolike, zbog sebičnosti i prijetnji roditelja, nisu izabrali učenički put. Pozvani bi učenik trebao dati prednost Isusu i time pokazati da je Isus na prvome mjestu u njegovom životu. Pa, ma kako to bolno bilo. Upućujući i šaljući apostole, Isus im ništa ne uljepšava, ništa im nije zatajio. Pripravlja ih i na neugodnosti koje mogu tijekom navještanja evanđelja doživjeti. A svi mi koji smo na njivi gospodnjoj smo ih i doživjeli. Pa ih hrabri riječima: tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Neugodnosti, pa dobrim dijelom i neuspjehe, ne trebaju doživljavati kao osobno odbijanje, nego neprihvaćanje poruke koju prenose. Oni koji ne prihvate, sami snose odgovornost, a koji prihvate, primit će nagradu. Pomoći proroku jer je prorok znači sudjelovati u njegovom proročkom pozivu i radu, Kako smo slušali u današnjem prvom čitanju, pomoći pravedniku, jer je pravednik, znači zajedno s njim promicati pravdu. Pomoći bližnjemu u duhovnim, duševnim ili tjelesnim potrebama, jer je naš brat, jer je Božje dijete, bez obzira kakav je prema nama, naš je poziv i naša je dužnost. Ljudska hvala i zahvalnost su nam dragi, ali ako ih i ne bude, ne smije nas žalostiti niti omesti da i dalje tako činimo. Istinski Isusov učenik će uvijek nastojati sačuvati zdrave odnose sa svojima, ali nikada na račun svoga opredjeljenja za njega i njegovo kraljevstvo. Naravno, to nije lako. Uz Isusa ništa ne ide bez križa. Biti istinski Isusov učenik i prijatelj nije lako, ali je lijepo. Isto tako, Isus nas poziva da činimo dobro iz pravih razloga, ispravne motivacije. Znamo da ni to nije lako i da je potrebno svoju motivaciju često pročišćavati. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Draga braće i sestre, i vi pred ekranom i vi ovdje u crkvi, ovu poruku valja zapamtiti. Isusove su to riječi. Nebo nam nije daleko, a niti preskupo. Čaša hladne vode, posjet bolesniku, topla i blaga riječ, osmijeh i molba, smiluj mi se, Gospodine. Sutra slavimo našu župnu svetkovinu Svetoga Petra. Evo, iza nas je predivna oltarna slika. Promatramo prizor iz Cezareje Filipove, Isusov upit: za koga me vi držite? Za nekog od proroka? A onda i ono znano pitanje: a tko sam ja za vas, za svoje učenike? Znamo i Petrov odgovor: ti si Krist, pomazanik. I pohvala i predaja ključeva: tu je Petrus, ti si Petar stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, koju ni vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. I doista, unatoč svih bura i oluja izvana i iznutra, Petrova lađa crkva plovi vođena i nošena Božjim duhom i Božjom moći. Ovdje uz naše svetohranište su i dva reljefa: Uskrslog Gospodina i pokajnika zatajitelja Petra. Uskrsli Spasitelj svojom ispruženom rukom prema Petru prita tri puta: ljubiš li me? Zna nam je Petrov odgovor: Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Pasi ovce i jaganjce moje. A Petar to ne govori samo uskrslom, već i svetotajstvenom Gospodinu koji se ovdje nalazi u presvetoj Euharistiji. Druga ruka uskrsloga Spasitelja usmjerena je prema nama, ali pitanje je isto: ljubiš li me? Draga braće i sestre, neka i naš odgovor bude kao i Petrov: Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Amen.

0: Nebeskom Ocu koji nas je prigrlio kao svoju ljubljenu djecu, uputimo svoje molitve, proseći ga snagu Duha Svetoga na Kristovu putu. Recimo mu zajedno, Gospodine, usliši nas.
1: Molit će Martina Kalšan, Dražen Šimić i Tihana Kramar-Poljak.
2: Učini, Oče, službenike svoje crkve uvijek pozornima za potrebe vjernika, učeći ih radosti služenja sa žarkom ljubavlju, molimo te.
3: Gospodine,
2: ne dopusti, Gospodine, da u Tvojoj crkvi uzmanjka mladića i djevojaka, muškaraca i žena, koji će spremno odgovoriti Tvome pozivu, molimo Te.
4: Pomozi, Bože, svima onima koji žive u materijalnom obilju prepoznavati istinske i neprolazne vrijednosti, molimo Te. Potiči, Oče, sve ljude svijeta na gostoprimstvo, solidarnost i dobrotu, molimo Te.
3: Gospodine,
4: ozdravi, Gospodine, naša srca od sebičnosti i zavisti, da u svakome čovjeku možemo prepoznati Tvoga Sina i iskazati mu ljubav, molimo Te.
3: Gospodine,
5: za sve vas koji nas gledate i slušate putem Hrvatske televizije i radija, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih životnih križeva i nevolja, molimo te.
3: Gospodine,
5: očisti, Bože, našu pokojnu braću i sestre od svih zloća i grijeha, te im otpusti dugove da te mogu slaviti u vječnosti, molimo te.
3: Gospodine,
0: svemogući Bože, Oče Spasitelja našega Isusa Krista, ti nas pozivaš da po njegovom uzoru darujemo svoj život služeći drugima. Obnovi nas njegovim duhom da prepoznajemo što nam je činiti u današnjem svijetu. To te molimo po istom Kristu, Gospodinu našemu.

0: Bože, Ti daješ učinak svojim tajstvima. Molimo Te da naše služenje bude sveto, kao i Tvoji darovi, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti, Oče svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašćen kocu otvorio nam rajska vrata. I stoga s mnoštvom anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

U istinu, sveci gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kališ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoju uskrsnuće Tvoj slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo.
2: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
3: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom.
4: Spomeni se naše braće i sestara koji snuše radi uskrsnuća i svi koji premnuše u Tvome smilovanju privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te falimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć uvijek.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
1: Mir vam s Tobom.

0: Evo jagenca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagenčevu.
1: Gospode, nisam dostojan da mi iđeš pod krov moj, nego sam reci riječ i ozdravit će dušu.
2: Naš dom molitve i slavljenja Gospodina je župna crkva Svetog Petra Apostola u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Petar je, kako je zapisao u monografiji župe i crkve, dakle, on je, ti si Petar stijena, zapisao je prečasni anđel Kokoščak. Petar je temeljni svjedok Kristova mesijanstva, uskrsnuća i bogosinstva. On je temelj i znak jedinstva crkve, koja se okuplja oko Krista. Zadaća mu je učvrstiti braću u vjeri, svjedočiti Kristovo uskrsnuće, temeljni članak kršćanske vjere. Prvi čovjek crkve nije bio izvanredan junak, neki bezgrešni idealni lik, neki svetac prema našim današnjim crkvenim mjerilima. On je spontan, otvorena srca, brzo se oduševljava, raduje se rizicima, ali katkad i nedosljedan i neodlučan. I upravo se u tome pokazuje tako simpatičnim, tako ljudskim. Božja predodžba o stijeni drukčija je nego naša, jer misli vaše nisu moje misli, puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin.

Zanimljiv je današnji oltar i svetohranište s ophodnim oltarom. Tijekom 2009. izrađeni su i postavljeni oltar i ambon. Oltarnu menzu projektirao je inženjer Aleksandar Bašić. 7. veljače 2010. posvetio ga je zagrebački nadbiskup Josip Ozanić, a u njega su ugrađene moći blaženog Alojzija Stepinca i mučenika svetog Antonina, Klementa i Veneranda iz Starog

Ako pomno promotrimo ophodni oltar, on je od bračkog kamena, on simbolizira brod ili lađu. Crkva je ta lađa, svetohranište je jedro koje lađi daje snagu, a vjetar je tu da bi lađa mogla ploviti, a križ iznad svetohraništa je jarbol. Svetohranište i ophodni oltar blagoslovio je 29. lipnja 2013. zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Inače, stari Boleov oltar uklonjen je 1960. jer je priječio, zastirao pogled na lijepu oltarnu sliku na zidu crkve. Osim toga, prijašnji oltar je bio preuzak, pa nije ispunjavao prazninu svetišta.

Molimo se, Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili, nek nas ojači, da uvijek ostanemo u Tvojoj ljubavi i donosimo plod u postojanosti.

svetog Petra, apostola, ima više od 15.000 župljana uz zbor koji smo čuli. Dakle, u župi djeluje zbor mladih Kefa Stijena i dječji zbor Plamičci kojeg vode sestre Uršulinke, jaka zajednica mladih, obiteljska zajednica, molitvena zajednica, pastoralno-ekonomsko vijeće, zajednica ministranata. Ovdje smo mogli vidjeti oca i sina ministranata, među, dakle, desetak ministranata. Otac već 62 godine ministrira, a sin ministrira, dakle, 15 godina. Recimo je to da ovdje, u ovoj župi, na području župe, dakle, jedno vrijeme je živjela obitelj Šenoa. August i njegova tri brata su krštena u ovoj crkvi. Redoviti nedjeljni suradnici su u pastoralu profesor Nenad Malović i profesor Tonči Matulić. Zanimljivost je ove župe da na Petrovo bude čak 9 misa, da se više od 30 godina u crkvi okupljaju vjernici Albanci, oni imaju svoju albansku katoličku misiju. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, vjerujem da je i ovim prijenosom, dakle, milošću sudjelovanja na ovoj misiji koju je predvodio prečasni Josip Golubić, župnik župe Svetog Petra u Zagrebu, koji je dekan Maksimilijansko-trnjanskog dekanata, da je porasla vaša snaga, da su vam se, govoreći biblijskim izričajem, obradovale kosti sa trvene. Znajmo po riječima današnjeg 89. psalma

0: Pronađeno je tijelo 46-godišnjeg muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Borovik kod Đakova. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta istraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. U Križevcima su noćas ozlijeđene dvije osobe nakon što se 16-godišnjakinja električnim romobilom zaletjela u 22-godišnju pješakinju. Sudar se dogodio na pješačko-biciklističkoj stazi, a prema izvještaju policije uzrok je neprilagođena brzina. Liječnička pomoć ozlijeđenim je ženama pružena u općoj bolnici u Koprivnici. Policija je potvrdila da romobil nije bio u skladu s propisima te da vozačica nije nosila kacigu, zbog čega joj je privremeno oduzet. Kriminalistička se istraga nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
1: Vijesti.
0: U Rusiji ponovno napadi ukrajinskim bespilotnim letjelicama na energetska postrojenja, a u nekoliko rafinerija buknuo je požar. Ruske vlasti tvrde da je dio napada odbijen, a šteta na pogođenim objektima još se procjenjuje. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s napadima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose se završetku rata.
1: Vijesti.
0: Danas završava obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije u tijeku je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje, kojom će završiti svečani program. Prvi ratni zapovjednik brigade Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
2: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadar, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, gdje će igrati protiv Portugala u 1 sat u noći iz četvrtka na petak. Naši su noćas pogacima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno je Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Evo što je nakon utakmice rekao Nikola Vlašić.
5: Utakmica je bila očekivano teška i svi smo presretni zato što mislim da ovdje reprezentacija može stvarno puno napraviti, jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti i mislim da tek najbolje dolazi. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je.
4: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta, Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala je već večeras u Los Angelesu, gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

ljudi, vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje ime Robert Rogina, a naš je današnji gost Mario Stančić. On dolazi iz Varaždina, gdje živi sa suprugom i četvero djece. Diplomirani je informatičar i teolog. Od 2003. radi u školi kao učitelj informatike. Od 2012. do 2025. bio je ravnatelj 6. osnovne škole u Varaždinu, a od prošle školske godine ravnatelj je novoosnovane katoličke osnovne škole Svetog Josipa u Čakovcu. Član je Franjevaca Trećoredaca i zajednice Kursiljo. Ističe kako vjernicima često nedostaje inicijative i radosti u življenju vjere. Treba se pouzdati u Boga i koristiti dobivene talente u najvećem mogućem opsegu, naglašava Mario. U emisiji će govoriti o tome kako je biti učitelj, ravnatelj jedne katoličke osnovne škole, te na koji mu način vjera pomaže u različitim aktivnostima kojima se bavi.
1: Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Što se tiče mog djetinjstva ili života u vjeri, odrastao sam u obitelji koja nije bila vjernička. I tako sam i proveo i djetinjstvo i ranu mladost. No, kako Bog uvijek ima plan za svakoga od nas, tako je isto imao i za mene. I nakon jedne nogometne nezgode, nakon što sam završio u krevetu, slučajno su mi oči pale na jednu Bibliju koja je stajala na polici pokraj moga kreveta. Počeo sam čitati tu Bibliju i u meni se počela događati neka promjena. Tada još uvijek nisam znao niti kako moliti i sjećam se da je moja prva molitva bila zapravo recitiranje 10 Božjih zapovjedi. Nedugo nakon toga krenuo sam u crkvu i razvijali su se prvi koraci u vjeri. To je bilo negdje u 3. razredu srednje škole. Već u 4. razredu srednje škole, to su bile ratne godine i godine poslije, netom poslije nekakvih većih ratnih opasnosti, primio sam preostale sakramente, kršten sam već bio ranije. Međutim, prava promjena u mom životu dogodila se odlaskom na fakultet u Varaždin. Odlaskom na fakultet u Varaždin nekako ostao sam sam. Ostati sam nije nešto negativno ili loše, to je zapravo jako dobro i to je jedno stanje kad smo sami odjeljeni od buke svijeta, imamo prilike zaista čuti Božji glas. Tu je moja vjera već polako napredovala. Došao sam na prvu svetu misu u Varaždinu, u Franjevačku crkvu i osjetio na određeni način da tu zaista trebam biti i boraviti. Počeo sam pohađati misu svakog dana. Sve do jednog trenutka dok jedan Franjevac nije me zamijetio u crkvi i pozvao me k sebi. I tu je počelo moje upoznavanje zapravo i Franjevačkog života. Pročitao sam životopis Svetog Franje i kao sada sjećam se da je tu noć moje lice i moj život oblila kiša suza. Promatrajući život Svetog Franje kako je on živio kao mladić, da bi kasnije, nakon što je upoznao Isusa, promijenio u potpunosti svoj život, a i život onih oko sebe, a i mnogih nakon njega. Tako se dogodilo upravo kod mene. Tu se polako moj život i životni put razvijao uz studij informatike na kojem sam bio u Varaždinu. Polako sam se uključio i u zajednicu studentskog vjeronauka. Tada još nije bilo nekih drugih oblika druženja u Varaždinu organiziranih i na toj zajednici studentskog vjeronauka zajedno sa drugim mladima, svojim vršnjacima, studentima, počeo sam dublje uranjati u tajne vjere, upoznavati Sveto pismo i upoznavati, odnosno dozvoljavati Bogu da postane sastavni dio mog života. Već nakon nekog vremena ta zajednica je prerasla u zajednicu Franjevačke mladeži u Framu i toj Frami sam ja bio prvi predsjednik. Na Franjevačkoj mladeži upoznao sam i svoju suprugu i mi smo, moram reći, bili prvi brak te Franjevačke mladeži, a ujedno kasnije iz te naše generacije mnogi su tu pronašli svoje supružnike, bilo je i mnogih duhovnih zvanja, kao što je i moje duhovno zvanje sada.
0: Imate li možda nekog omiljenog sveca ili blaženika kojem se posebno utječete i koji su možda bili vaši uzori u vjeri, ljudi koji ste možda upoznali?
1: Ako govorimo o svecima ili blaženicima, posebno mi je drag Sveti Franjo Asiški i odmah nakon Majke Božje ili uz Majku Božju i Svetog Josipa, to su moji omiljeni sveci. Zatim tu su i brojni drugi franjevački sveci i naš blaženik Alojzije Stepinac. Oni su oni kojima svakodnevno izljevam svoje molitve i po njima se preporučujem Božjem zagovoru. Od Svetog Franje naučio sam kako živjeti kao vjernik, kako ljubiti Boga, kako Bogu služiti, kako Boga prepoznavati u svim stvorenjima i to mi je bilo jako važno. Da znam da u svakom čovjeku prebiva Bog i promatrajući to kroz riječi Svetog Pavla u kojima on kaže hram ste Duha Svetoga, To si zaista trebamo tu istinu i činjenicu posvetiti u svakodnevnom životu. Tako da se moj rast u vjeri vezao uz njega, a onda zatim i uz Franjevački red. Tu je bilo zaista mnogo različitih svećenika koji su svaki na svoj način doprinosili tome da i moj rast u vjeri bude stabilan, ustrajan, ali da bude vođen, da ne bude samostalan i kroz nekakav samostalni, da tako kažemo, istraživački rad. Htio bih spomenuti također da je u mojoj obitelji bila i moja baka i dida. Baka išla svakodnevno na svetu misu. Međutim, u tim godinama ja nisam tome pridavao veliko značenje. Ali kasnije, kako sam upoznao Boga, kako sam počeo rasti u vjeri, tako sam sve više otkrivao koliko je zapravo njezin život i pohađanje svete mise i njezine molitve, koliko su bile važne zapravo za kasniji moj život, odrastanje, i koliko je zapravo bio njezin određeni način utjecaj u mom životu. Prepoznao sam ili tada kasnije saznao da je moj dida volio sastaviti svoju vlastitu molitvu koja mu je pomogla da se puno bolje izrazi nebeskom ocu, a tako nešto činim i ja danas. I molitva zaista predstavlja središnje mjesto mog života. To je mjesto susreta sa živim Bogom u kojem se očituje njegova radost, njegov mir koji on donosi u moj vlastiti život. To opet ne bi bilo moguće da u mom životu nema tako divne supruge. Ona je zaista svjetlo mog života, podrška u mom životu u svemu što sam do tada radio i zapravo je vrlo interesantno i taj način kako smo se upoznali i našli smo se na zajednici Franjevačke mladeži, da bi kasnije, već 2 godine nakon toga, na Trsatu u svetištu Majke Božje, svoj život, svoj zajednički život, upravo po Marijinim rukama, prinijeli Bogu. I od tada pa do danas, mnogi nam ljudi kažu kako imamo zaista poseban brak, kako se u tom braku vidi da se međusobno oslanjamo jedan na drugoga, ali opet zajedno gledamo prema Bogu.
2: Upravo sam vas na tom tragu htio pitati, dakle, naglasili ste, živite u sretnom braku sa suprugom, imate 4 djece, jeste li i na njih uspjeli prenijeti vjeru i usaditi im kršćanske vrijednosti, što mislite?
1: Ja bih rekao da jesam, iako je svaka mlada osoba prolazi kroz više različitih faza u životu. Sa suprugom sam redovito molio svakodnevno, a nastojao sam to isto prenijeti i na našu djecu. Ponekad je to išlo lakše i jednostavnije dok su djeca mala, onda vrlo rado prihvaćaju sve ono što im roditelji nude, rado s vama odlaze u crkvu i tako dalje. Kad dođu u izazovne godine mladenačkog života, onda im je potreban jedan snažni oslonac, zapravo potrebno im je iskustvo, vlastito iskustvo vjere. To vlastito iskustvo vjere najlakše je pronaći u molitvi. Meni je krunica osobno jako, jako draga molitva, i kroz krunicu sam nastojao i našu djecu dovoditi do Krista, isto tako kroz čitanje Svetog pisma. Međutim, njima se krunica činila jako duga i dosadna molitva. Pa smo mi onda razvili jedan oblik obiteljske krunice, koja je zadržala onaj uvodni dio sa 3 Zdravo Marije, nakon čega smo u 10 Zdravo Marija zapravo prošli sva otajstva te krunice. Na taj način su oni kroz 10 Zdravo Marija, Oče naši, slava Otcu na kraju, ipak živjeli s krunicom i uvijek je bilo prisutno čitanje Svetog pisma i onda naravno svakome je trebalo dati i ulogu, pa je svaki predvodio svoj dio, pa je svaki čitao Sveto pismo i tako dalje. A zatim onda se to nastavlja svakodnevnim životnim izazovima. Nekad sam bio član Franjevačke mladeži, danas sam Franjevac trećoredac i tu sam priuzeo službu učitelja novaka. Pa tako da mi je velika radost i prilika i mogućnost zapravo razgovarati sa onim ljudima koji ulaze u red, zašto, kako i na koji način, pružati im podršku, dati im, prenijeti im svoje vlastito iskustvo u vjeri, ali ujedno ih i voditi prema onom konačnom cilju njihovog puta. Također u svojoj župnoj zajednici voditelj sam Kursiljo zajednice. A Kursiljo zajednice, to vam je jedna prekrasna zajednica koja zapravo želi pokazati kako je radosno živjeti kršćanstvo u svakodnevnom životu. Bog želi biti prisutan u našem svakodnevnom životu, ne samo u nekakvim ključnim trenucima života ili u nekim velikim trenucima, nego on zaista uvijek želi biti prisutan.
2: Diplomirani ste teolog, učitelj ste informatike, s djecom radite već više od 20 godina i profesionalno, prvo kao učitelj informatike, jel tako, u 6. osnovnoj školi u Varaždinu, a tamo ste od 2012. bili i ravnatelj. Kako ste se odlučili za rad s mladima i kako je to iskustvo?
1: To je izvrsno iskustvo. Rekao bih da na određeni način to predstavlja i moj poziv. Svaki se od nas ostvaruje kroz svoj poziv, Neki ga prepoznaje kroz Božji poziv, neko ga prepoznaje u svjetovnom obliku života, negdje se pronalazimo. Sudjelovanje ili život u Franjevačkoj mladeži na mene je ostavio neizbrisiv trag. Rada s mladima, biti prisutan, podržavati ih, odgajati ih, usmjeravati. Tako da, iako nakon što sam završio studij informatike, mislio sam da je moje mjesto u svijetu programiranja informatike i moram priznati da sam se tu jako dobro i ostvario. Međutim, kada nam se rodilo treće dijete, želio sam se na neki način više posvetiti obiteljskom životu i tada sam, pa evo mogu reći i slučajno, ili iako kod Boga ne postoje slučajnosti, pronašao svoje radno mjesto kao učitelj informatike u 6. osnovnoj školi. Svojim dolaskom u školu otkrio sam da je to upravo bilo ono radno mjesto koje sam oduvijek htio, jer je bilo povezano uz informatiku, a bilo je i u konačnici rad sa djecom, sa mladima, gdje sam osjećao da im osim samog znanja mogu predati i nešto drugo, a to je odgoj. Škole i sve školske ustanove su ustanove odgoja i obrazovanja. Mi ponekad zaboravimo važnost odgoja u svakodnevnom životu, ali u školi je odgoj prvo. Iz odgoja proizlazi i moja motivacija za učenje, i moja motivacija za rad, i moja motivacija da mogu prepoznati u svemu što god radim ono što je dobro i to prihvaćati, ono što je loše to odbacivati. Međutim, tu sam se ja ubrzo pronašao u tom školskom svijetu i kao autor udžbenika iz informatike, pa sam evo već 15 godina autor udžbenika iz informatike, mnogih obrazovnih materijala.
2: Kao ravnatelj ne radite naravno samo s djecom, nego prvenstveno s odraslima, kolegama, roditeljima. Tu je također puno izazova, vjerujem, kako bi svi bili zadovoljni. Što je najvažnije u tom procesu?
1: Najvažnije u tom procesu je biti čovjek. I svakom čovjeku pristupiti sa mnogo razumijevanja, ponuditi mu iskrenu riječ podrške i nastojati pomoći u onoj mjeri u kojoj to možeš. U radu s kolegama nastojim upravo biti takav. Pomagati, izgrađivati, prihvaćati i jednostavno stvarati takvu atmosferu u kojoj, ako govorim sada samo o svojoj školi ili o školi u kojoj sam ranije radio, stvarati atmosferu u kojoj je moguće pogriješiti, u kojoj možeš slobodno pitati, u kojoj možeš slobodno istraživati, u kojoj zajedno gledamo u istom smjeru, zajedno tražimo različite načine do konačnog cilja, u kojem poštujemo jedan drugoga i poštujemo međusobnu individualnost. Ako gledam suradnju s roditeljima, onda u svom dosadašnjem radu uvijek sam u roditeljima gledao naše suradnike. One koji su prije svega najviše zainteresirani za odgoj svoje djece, za njihovo postignuće, za njihove rezultate. Međutim, ponekad u školi nije to sve tako idealno kao što sam ja izgovorio, već nailazimo na mnoge izazove. Ti izazovi dolaze upravo onda kad roditelj ima određeno očekivanje za svoje dijete, a to se očekivanje razlikuje od očekivanja učitelja, koji također isto želi tom djetetu najbolje. Međutim, njihova očekivanja ponekad se razlikuju. Roditelj za svoje dijete očekuje najbolje uspjehe za svoje dijete. Upravo taj imperativ uspjeha je nešto što smatram vrlo pogrešnim u hrvatskom društvu, kao i potrebu da svi učenici apsolutno iz svih predmeta moraju imati odličnu ocjenu. Teško je postizati univerzalno uspješne rezultate, prirodno je da si u nečemu bolji, da u nečemu ostvaruješ veću sklonost. Da bi se zapravo ostvarila najbolja suradnja s roditeljima, potrebna je redovita komunikacija i pružati roditeljima podršku. Samim time što je roditelj otac ili majka svojeg djeteta, to ne znači ujedno da je on i stručan u pitanjima odgoja i obrazovanja i tu moramo jedni drugima pružati podršku i približavati naše stavove i prihvaćati odgovornosti.
2: Ravnatelj ste Katoličke osnovne škole Svetoga Josipa Čakovec, koja je ove godine školske krenula s radom. Za početak, kako je biti ravnatelj jedne katoličke osnovne škole i recite nam, predstavite nam malo samu školu.
1: Biti ravnatelj katoličke škole u najkraćoj rečenici je to da ti je srce i duša puna. Ali moram reći da je to i odraz svih mojih djelatnika ili zaposlenika. Promatram u njima i više od samo djelatnika ili suradnika, tu smo razvili itekako prijateljske odnose, ali isto tako jedni druge promatramo kao braću i sestre u vjeri. I to je jedan drugi način ili druga dimenzija za međusobnu suradnju. Naša katolička škola Svetoga Josipa želi posebno istaknuti u svom radu važnost odgoja. Odgoja za evanđeoske vrijednosti. Odgoja za one vrijednosti za koje nas ili na koje nas poziva naš učitelj Isus Krist. Osim toga, želimo svim našim učenicima ponuditi mogućnost vrhunskog obrazovanja i to naše obrazovanje je zapravo usmjereno na iskustveno učenje, istraživačku i projektnu nastavu. E sad, u konkretnim praktičnim crtama što bi to značilo. Primjerice, ako bi mi željeli izgraditi neku kuću, recimo na satu tehničke kulture, mi bi sad mogli sa učenicima krenuti na ovaj način. Reći što je prvo kuća, od kojih se materijala ili od čega se kuća sastoji, pa zašto su ti materijali važni, koja su njihova svojstva itd. Mi krećemo iz suprotnog smjera. Mi prvo počnemo graditi, a onda uz gradnju učimo o svim tim materijalima i sadržajima. Tako da je naše učenje utemeljeno na iskustvu učenika. Također, kod učenika želimo razviti i razvijamo mogućnost kritičkog promišljanja i znanstvenog mišljenja, tako da izvori materijala ili izvori znanja koji su dostupni našim učenicima, to nisu samo učitelji i nisu samo udžbenici, nego mi svi zajedno istražujemo te materijale, učimo kako učiti, kako u njima pronalaziti ono što je bitno i onda od toga pokušavamo riješiti određeni zadatak. Svaki od tih zadataka koje radimo dio su većeg problemskog zadatka, tako da učenike poučavamo tom projektnom ili problemskom načinu mišljenja, nastojimo da oni uvijek razmišljaju ono o čemu rade. Da bi to bilo moguće, u školu smo uveli jako mnogo različitih aktivnosti. Što god radimo u školi, uvijek nastojimo učenicima objasniti razloge zašto to radimo i zašto to radimo na taj način. Pa tako jedan dan u školi započinje zapravo već ujutro sa doručkom učenika koji dođu u školu, ali oni će se prije tog doručka zajedno pomoliti ili po završetku doručka zahvaliti za taj obrok. Slijedi zajednička molitva svih zaposlenika i učenika prije nego se otputimo na svoje dnevne aktivnosti i onda tijekom dana ih učitelji ili svi zaposlenici zajedno s učenicima razgovaraju, međusobno, ja bih rekao, jedni druge usmjeravamo na ono što je dobro.
2: Vratimo se ipak sad malo na vas same. Prije nekoliko dana na svetkovinu Presvetog srca Isusova u Varaždinskoj katedrali primili ste službu akolitata, kandidat ste za trajnog đakona. Što to za vas znači?
1: Ukratko, to za mene znači ostvariti Božji poziv kojeg u srcu nosim i kojeg u srcu osjećam. Konkretno, trajni đakonat namijenjen je osobama koje su oženjene, obiteljskog života i koje u svom životu, osobito po ređenju, žele nasljedovati Isusa slugu. On je došao služiti, a ne biti služen. I đakoni, trajni đakoni nadahnjuju se upravo na tome. I zapravo u svima prepoznavati Krista i sve što god činili i najmanjoj od moje braće, kao što nas sam učitelj uči, činimo direktno njemu. Osim toga, služba trajnog đakona u crkvi obuhvaća i različite službe. Pa trajni đakon je osoba koja će moći obaviti i različite sakramente, kao što je krštenje, vjenčanje, moći će održati sprovod, a isto tako njegova uloga trajnog đakona je i u samoj liturgiji. Brojne su mogućnosti sudjelovanja trajnog đakona u liturgiji, od čitanja evanđelja, pričešćivanja, aktivnijeg sudjelovanja u liturgiji itd.
2: I za kraj možda da nam samo još kažete pred kakvim se izazovima danas nalaze vjernici, koje je neko vaše iskustvo, kako vi na to gledate i što biste poručili vjernicima u Hrvatskoj danas, kako zadržati životni i vjernički optimizam kojeg vi, vidi se iz ovog razgovora, doista gajite.
1: U današnjem vrijeme nalazimo se zaista kao vjernici pred mnogobrojnim izazovima. Svim tim izazovima, moje mišljenje je, treba pristupati u skladu s naukom Katoličke crkve. Nauk Katoličke crkve je vrlo širok i bogat. Usmjerava nas u svakom trenutku kako bi trebali postupati i to je zapravo nauk Isusa Krista. Da bi bio siguran u tome kako postupati ili da bi ja bio sam sretan u takvom svijetu, ispunjenom izazovima, moram biti spreman biti prijatelj Isusa Krista. On mora biti dio mog života. A to se upravo ostvaruje kroz redovitu molitvu. Dakle, u svemu bi trebalo slijediti upravo tu njegovu riječ. Bez mene ne možete učiniti ništa. To znači pozivati Krista da bude sastavni dio mog života. Pa bio ja u jednoj situaciji ili školi koju ćemo zvati katolička, u kojoj se očekuje već život katoličkih vrijednosti, ili radio na bilo kojem drugom poslu i okružen drugim ljudima koji to katolici nisu. Ali i tada sam pozvan u svakome od njih promatrati brata i sestru i tada sam pozvan u svakome od njih služiti istom Kristu. Tu je važna autentičnost. Nemoguće je u današnje vrijeme biti katolik na pola ili katolik prigodno ili katolik povremeno. Traži se od svih nas autentičnost, a to znači da naše riječi budu odraz i onoga što mi činimo, ali i onoga što mi mislimo. To ne smije biti prijetvorno. I uvijek se kaže da je kršćanstvo radosna vjera. otkriti tu radost u sebi i širiti, pokazivati tu radost prema drugima je nešto što će i druge privući kršćanima. Ako smo kao kršćani uvijek smrknuti, ako nismo dobre volje, ako ne pronalazimo dobru riječ za drugoga, onda bi možda trebali i u sebi nešto mijenjati.
0: O svom životu, u kojem vjera ima važno mjesto, govorio nam je ravnatelj Katoličke osnovne škole Svetoga Josipa Čakovec, Mario Stančić. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

0: prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći s četvrtka na petak. Naši su noćas s pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova, Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Kapetan Luka Modrić.
3: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
2: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobjedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta, Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala već je večeras u Los Angelesu gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada. Ostali parovi su Njemačka Paragvaj, Francuska Švedska, Nizozemska Maroko, Španjolska Austrija, SAD Bosna i Hercegovina, Belgija Senegal, Brazil Japan, Obala Bjelokosti Norveška, Meksiko Ekvador, Engleska Kongo, Argentina Zelenortski otoci, Australija Egipat, Švicarska Alžir i Kolumbija Gana.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Navijači su oduševljeni nakon pobjede. Utakmica se pratila na ulicama i trgovima diljem Hrvatske.
4: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
5: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname s njihovom utakmicom, sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati.
4: Igrali smo danas izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano. Sljedeće nam sjedi ili Portugal ili Kolumbija, to treba proći, idemo dalje. Mislim da ako budemo ovako igrati kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
0: Vijesti. Pronađeno je tijelo 46-godišnjeg muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku kod Đakova. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. U Križevcima su noćas ozlijeđene dvije osobe nakon što se 16-godišnjakinja električnim romobilom zaletjela u 22-godišnju pješakinju. Sudar se dogodio na pješačko-biciklističkoj stazi, a prema izvještaju policije uzrok je neprilagođena brzina. Liječnička pomoć ozlijeđenim je ženama pružena u općoj bolnici u Koprivnici. Policija je potvrdila da romobil nije bio u skladu s propisima, te da vozačica nije nosila kacigu, zbog čega ju je privremeno oduzet. Kriminalistička se istraga nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
1: Vijesti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju snažnih potresa. Broj žrtava porastao je na 1430, a više od 54 tisuće ljudi smatra se nestalima. To se danas ponovno treslo, ali bez posljedica. Vlada je objavila da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Prije privremene predsjednice Delcy Rodriguez govori jedna od građanki.
6: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ i u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo opremu da ih izvučemo. Narod se prepoznaje po tome kako odgovara na velike izazove s kakvim se i mi danas suočavamo. Ovo je uistinu bolna situacija za našu domovinu, ali ona već sada pokazuje pravo lice i duh našeg naroda. Želimo zagrliti obitelji stradalih i poručiti im da nisu same, nitko nije sam, jer smo ujedinjeni u solidarnosti, pomaganju susjedima, prijateljima, članovima obitelji, pa čak i potpunim neznancima. U ovakvoj tragediji nepoznata osoba postaje brat ili sestra svakome od nas.
0: Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu ruše se lipanjski temperaturni rekordi od Velike Britanije preko Francuske.

0: Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan za redom novi rekord s temperaturom višem od 41 stupnja. U glavnom gradu Češke pragu izmjeren je 41, u švicarskom Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka. Crveni meto alarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme, u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju. Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu.
1: Vijesti.
0: Završava obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik brigade Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
2: 3. srpnja smo uputili Ministarstvo obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
0: A u Osijeku su se postrojili pripadnici 106. brigade Zbora narodne garde koji obilježavaju Dan branitelja grada. Prisjetili su se i 28. lipnja 1991. koji mnogi pamte po tome što je tenk JNA pregazio Crvenog Fiću. Na večer će gradskim ulicama do kapelice Kraljice Mira proći mimohoda, a nakon toga bit će tradicionalna bakljada na Pješačkom mostu. Predsjednik Gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata Jurica Tolj.
3: 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači, idemo oda počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. Iza toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Iza obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, našeg grada Osijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: Bitka između vojske srednjovjekovne Srbije potpomognute bosanskim, hrvatskim i albanskim odredima i vojske Osmanskog carstva odigrala se na Kosovu polju nadomak današnje Prištine 28. lipnja 1389. godine. U drugoj polovici 14. stoljeća Osmansko carstvo širilo je svoj utjecaj na jugoistoku Europe, što se očitovalo u pobjedama na rijeci Marici 1371. godine te osvajanju Sofije i Niša, nakon čega su Osmanlije bili u dobroj poziciji za osvajanje Srbije, čija je moć nakon smrti cara Dušana 1355. godine bila u opadanju.
6: Godine 1389. sultan Murad I. okupio je veliku vojsku s kojom je krenuo na Srbiju. Bitka na Kosovu polju odigrala se na Vidovdan 1389. Osmanska vojska imala između 30.000 i 40.000 vojnika, dok je vojska Srba i njihovih saveznika imala oko 25.000 vojnika. Među njima je bio i odred iz Hrvatske koji je vodio ban Ivaniš Horvat. Sam tok bitke teško je rekonstruirati iz onodobnih izvora. U bici je poginuo osmanski sultan, a prema legendi ubio ga je Miloš Obilić. Prema mletačkim izvorima sama bitka završila je neriješeno, a prema izvorima s bosanskog dvora kršćanska je vojska pobijedila. Međutim, gubici koje je doživjela srpska vojska bili su toliko teški da je Srbija ubrzo potpala pod vlast Osmanlija. Srbija je plaćala danak sultanu, a vojska njezinih plemića borila se kao vazalna vojska zajedno s Osmanlijama u bici kod Nikopolja 1396. godine i u bici na Angori 6 godina kasnije. Bitka koja je imala katastrofalne posljedice po srednjovjekovnu srpsku državu vremenom je postala ključnom za stvaranje srpske nacionalne svijesti, identiteta i nacionalne mitologije, a Vidovdan najvažniji nacionalni blagdan.
5: Austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu, groficu Sofiju Čotek, ubio je u Sarajevu 28. lipnja 1914. godine pripadnik Mlade Bosne Gavrilo Princip. Franjo Ferdinand doputovao je u Bosnu i Hercegovinu, tada dio Austro-ugarske, kako bi nadgledao vojne vježbe u istočnoj Bosni. Vojna vježba održavana je blizu granice sa Srbijom, s kojom je Austro-ugarska od 1903. godine bila u vrlo lošim odnosima, a odvijela se i u doba Vidovdana, važnog nacionalnog srpskog blagdana. Mlada Bosna bila je nacionalistička organizacija prožeta srpskim nacionalizmom, čiji su pripadnici po uzoru na anarhiste organizirali atentate na ključne predstavnike vlasti. Za Franju Ferdinanda i njegovu suprugu 28. lipnja trebao je biti posljednji dan njihovog posjeta Bosni i Hercegovini i tog su dana službeno posjetili Sarajevo.
6: Duž puta kojim je prolazila motorizirana povorka u kojoj je bio i austro-ugarski prijestolonasljednik bilo je raspoređeno više atentatora. Atentat je prvi pokušao izvesti Nedeljko Čabrinović koji je bacio bombu koja se otkotrljala od automobila u kojem je bio Franjo Ferdinand i ranila više građana Sarajeva i zapovjednika osiguranja. Nakon toga Čabrinović se neuspješno pokušao ubiti. Usprkos pokušaju atentata posjet je nastavljen prema dogovorenom programu i na dvojvodu je primio sarajevski gradonačelnik Fehim Čurčić. Tada je dogovoreno da se promijeni ruta, ali o tome nitko nije obavijestio vozače. U zastoju koji je nastao zato što su neobavješteni vozači nastavili voziti planiranom, a ne promijenjenom rutom, Gavrilo Princip ispalio je dva hica. Jednim je ubio nadvojvotkinju, a drugim prestolonasljednika. Ubojstvo Franje Ferdinanda izazvalo je diplomatsku krizu tijekom srpnja 1914. godine. Austro-Ugarska je smatrala vladu Srbije odgovornom za atentat, iako nema dokaza da ga je planirala srpska vlada. Atentatori su bili povezani s tajnom organizacijom Ujedinjenje ili smrt, poznatom i kao Crna ruka, kojom je rukovodio pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, načelnik obavještajnog odjela srpske vojske. Austro-ugarske vlasti dale su 23. srpnja 1914. godine, prethodno osiguravši podršku Njemačke, ultimatum vladi Srbije koji je bio neprihvatljiv. Srbija je prihvatila većinu točaka ultimatuma, predložila međunarodnu arbitražu kako bi se doznale sve okolnosti atentata, a zahtjev o austrijskim istražiteljima je odbila, nakon čega je Austro-ugarska 28. srpnja objavila rat Srbiji.
5: U dvorani Zrcalo u Versaju potpisan je 28. lipnja 1919. godine mirovni ugovor između sila Antante, zemalja pobjednica u Prvom svjetskom ratu i Njemačke. Versajski mirovni ugovor glavno je postignuće Pariške mirovne konferencije, koja je započela 18. siječnja 1919. Glavnu riječ na konferenciji imali su čelnici velikih sila pobjednica, američki predsjednik Woodrow Wilson, britanski premijer David Lloyd George, francuski predsjednik vlade Georges Clemenceau, italijanski premijer Vittorio Orlando. Nakon dugotrajnih pregovora dogovoren je tekst mirovnog ugovora s Njemačkom.
6: Ugovor je za Njemačku bio iznimno nepovoljan. Izgubila je sve kolonije, oko 65.000 kvadratnih kilometara svog teritorija s oko 7 milijuna stanovnika. Uvedena su oštra vojna ograničenja prema kojima Njemačka nije smjela imati vojsku veću od 100.000 vojnika, ratnu mornaricu, a raspušten je bio i njezin glavni stožer. Proglašena je glavnim i praktično jedinim krivcem za Prvi svjetski rat, na temelju čega je određeno da je dužna platiti ratne reparacije. U Njemačkoj je mirovni ugovor doživljen kao velika nepravda i u međuratnom razdoblju sve političke stranke su mu se protivile i nastojale izmijeniti ili zaobići njegove odredbe. Versajski mirovni ugovor jedan je od najkontroverznijih dokumenata europske povijesti 20. stoljeća. Kad je njegov tekst vidio zapovjednik vojska Antante, francuski maršal Ferdinand Foch, izjavio je: to nije mir, to je primirje na 20 godina. Versajski mirovni ugovor smatra se jednim od uzročnika drugog svjetskog rata.
5: Sukob između komunističke partije Jugoslavije predvođena Josipom Brozom Titom i sovjetskih komunista predvođenih Josifom Isarionovićem Staljinom izbio je 27. ožujka 1948. Tada je upućeno prvo pismo komunističke partije Sovjetskog saveza jugoslavenskim komunistima, u kojem se navodi da nedostaje demokracije te da jugoslavenski komunisti, iako u tom trenutku predani staljinisti, nisu na sovjetskoj liniji. Sredinom travnja Centralni komitet komunističke partije Jugoslavije odgovorio je na te optužbe i odbio ih. U svibnju je novom razmjenom pisama došlo do novog zaoštravanja. Jugoslavenski komunisti u tim zaoštrenim odnosima odlučili su da neće poslati svoju delegaciju u Bukurešt na sastanak Infonbiroa, odnosno Informacionog biroa komunističkih partija. Na tom je sastanku usvojena rezolucija Infonbiroa, koja je objavljena 28. lipnja 1948. godine.
6: Rezolucija Informbiroa bila je težak udarac za jugoslavenske komuniste. Vodstvo partije, uključujući i Tita, optuženo je za restauraciju kapitalizma, za neprijateljstvo prema Sovjetskom savezu, za nedostatak unutar partijske demokracije. Bio je to poziv staljinistima unutar KPJ na rušenje Tita i njegova vodstva. Jugoslavenski su komunisti objavili svoj odgovor, kojim su odbacili tvrdnje iz rezolucije. Sukob isprva nije bio ideološki. Jugoslavenski komunisti bili su staljinisti, ali nisu htjeli dopustiti da itko osim njih, pa ni Sovjetski savez, vlada Jugoslavijom. Jugoslavija, od prije u zavadi sa zapadnim zemljama, ubrzo je bila izolirana i od donedavno savezničkih komunističkih zemalja. Taj sukob bio jedan od formativnih događaja za samosvijest jugoslavenskih komunista. Njihova prva reakcija bila je dodatno zaoštravanje staljinističke politike, posebno prema selu, kako bi dokazali ideološku ispravnost Staljinu. Ubrzo nakon toga započela je izgradnja jugoslavenskog socijalističkog sustava, neovisnog od Sovjetskog saveza i zasnovanog na drugčijem tipu socijalizma. Jugoslavija je na temelju tog raskola s vremenom izgradila i politiku nesvrstanosti kao svoju vanjsku politiku i normalizirala odnose sa zapadnim silama. Raskol je omogućio i prvu fazu liberalizacije unutarnje politike i ekonomije u Jugoslaviji. Istodobno je u Jugoslaviji sve do 1955. godine trajala oštra borba protiv pristalica Informbiroa i onih koji su smatrali da treba svrgnuti Tita u korist Staljinovih pristalica. Tada je stvoren jedinstven represivni sustav u sklopu kojeg je otvoreni logor na Golom otoku, u kojem su u nehumanim uvjetima zatočeni i brojni pojedinci koji nisu imali nikakve veze s podrškom Staljinu. U tom obračunu u Jugoslaviji je ubijeno više stotina ljudi. Odnosi između dvije sukobljene partije normalizirani su 1955. godine, ali na osnovi ravnopravnosti dviju komunističkih partija, a ne na osnovi superiornosti Sovjetske partije.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Vi slušate prvi program Hrvatskog radija.

0: vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torinu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Govore kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
1: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo. I bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta.

0: diljem Hrvatske.
1: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
2: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname, s njihovom utakmicom sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati.
3: Igrali smo danas izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano. Sljedeće nam sjedi ili Portugal ili Kolumbija, to treba proći, idemo dalje. Mislim da ako budemo ovako igrali kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
0: Vijesti. Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju snažnih potresa. Broj žrtava porastao je na 1430, a više od 54 tisuće ljudi smatra se nestalima. Tlo se danas ponovno treslo, ali bez posljedica. Vlada je objavila da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Prije privremene predsjednice Delcy Rodriguez govori jedna od građanki.
4: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ i u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo opremu da ih izvučemo. Narod se prepoznaje po tome kako odgovara na velike izazove s kakvim se i mi danas suočavamo. Ovo je uistinu bolna situacija za našu domovinu, ali ona već sada pokazuje pravo lice i duh našeg naroda. Želimo zagrliti obitelji stradalih i poručiti im da nisu same, nitko nije sam, jer smo ujedinjeni u solidarnosti i pomaganju susjedima, prijateljima, članovima obitelji, pa čak i potpunim neznancima. U ovakvoj tragediji nepoznata osoba postaje brat ili sestra svakome od nas.
0: Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu, ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom novi rekord s temperaturom višom od 41 stupnja. U glavnom gradu Češke Pragu izmjeren je 41, u švicarskom Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka. Crveni meteoalarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme, u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Lijep pozdrav na početku novog izdanja emisije S obje strane Atlantika. Nakon što smo proteklih tjedana glazbeno bili u 50. 70. i 80. godinama prošloga stoljeća i prisjetili se nekih broj jedan hitova američke i britanske top ljestvice iz toga doba, u današnjoj i sljedećoj emisiji svirat ćemo ono najbolje i najuspješnije iz 90. godina i to sa britanskog otoka. Koje su to pjesme i koji izvođači bili najprodavaniji od 1990. do 1999. godine u Velikoj Britaniji i samim time koji su hitovi na broju 1 britanske top ljestvice proveli najviše tjedana, možete čuti i doznati ako budete s nama danas, ali i za tjedan dana u još jednom glazbenom putovanju s obje strane Atlantika. Za one koji možda ne znaju, treba svakako još jednom napomenuti da se britanska ljestvica stvara isključivo od broja prodanih singlova i legalnih internetskih skidanja popularnog downloada tijekom 7 dana od nedjelje do subote. Tijekom 90-ih diskografske kompanije su počele puno više novca ulagati u marketing i promociju, radijske postaje su singlove dobivali i prije službenog izlaska i prodaje, tako da je u tom vremenu porastao broj pjesama koje su na top ljestvice stizale odmah na sam vrh ili među prvih 10. Treba napomenuti da je to bilo i vrijeme pojavljivanja velikog broja teen bendova, tinejdžerskih sastava i vrijeme njihove velike popularnosti. A tomu u prilog možda ide podatak da je prvi broj 1 na britanskoj top ljestvici 1990. imala grupa New Kids on the Block, pjesma Hanging Top, a onaj posljednji, 1999. i to u prosincu, irski sastav Westlife s pjesmom, ili bolje reći overdom pjesme I Have a Dream. Ove i neke slične skupine ne samo da su u to vrijeme imale veliku popularnost, nego su i uspjesima svojih singlova napisali neke stranice povijesti britanske ljestvice singlova. Tih 90-ih u Britaniji je 206 pjesama ili singlova stiglo do broj 1. A mi ćemo u ove dvije emisije čuti 22 koja su na tom vrhu provela nekako najviše vremena, 5 i više tjedana. Jedan od onih takozvanih starih glazbenika koji se u tom desetljeću, kada govorimo o samom vrhu top ljestvice, uvukao među mlade bio je i Sir Elton John. Prvi od dva broj 1 singla bila je pjesma Sacrifice iz 1990. godine s albuma Sleeping with the Past, dok je onaj drugi bio tribute single posvećen poginuloj princezi Diani 1997. Candle in the Wind, adaptirana Eltonova pjesma iz 1973.

Elton John i Candle in the Wind, verzija iz 1997. godine posvećena tragično poginuloj princezi Diani. S 37 milijuna prodanih primjeraka ovaj singl je postao najprodavaniji u britanskoj glazbenoj povijesti. Prije njega čuli ste i hit iz 1990. pjesmu Sacrifice, a obje potpisuju stalni suradnici Bernie Taupin i Elton John. 1990. na sceni se pojavila i njemačko-američka dance skupina Snap, koja je svojim prvim singlom The Power i onim poznatim sloganom I Got The Power zapalila publiku. Prvi album World Power prodali su u više od 7 milijuna primjeraka, učinivši ga jednim od najprodavanijih dance albuma u povijesti. Ipak u 90-ima u Britaniji im je najuspješniji single bio Rhythm is a Dancer sa drugog albuma The Madman's Return iz 92. Pjesma je na samom vrhu provela 6 tjedana.

Iako Snap djeluju i danas, mora se priznati da nikada više nisu imali uspjeha kao s prva dva albuma s početka 90-ih. To se svakako može reći i za sljedeće dvije grupe koje su također u to vrijeme imale i hitove, a samim time i uspjeha. Prva je KWS, grupa iz Nottinghama, koja se proslavila obradom pjesme Please Don't Go, grupe KC and Sunshine Band. A druga, Two Unlimited, Eurodance senzacija koja je tijekom 90-ih imala čak 16 hitova na top ljestvicama. Najveći im je bio svakako pjesma No Limit.

Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas prvi dio najuspješnijih britanskih broj 1 singlova iz 90-ih godina prošloga stoljeća. Jedan od njih je bio i Spaceman, Jazzmana i njegovog sastava Babylon Zoo. Kao i prethodne pjesme, i ova je na vrhu provela 5 tjedana s time da se Spaceman s prodanih 418.000 kopija u prvom tjednu izlaska 1996. postavio rekord, naravno, za to vrijeme. Osim ovih grupa koje su s vremenom nestale i mnogo od njih pale u potpuni zaborav, bilo je tih 90-ih među najslušanijima i najprodovanijima i uradaka onih, kako ih volimo zvati, legendarnih izvođača. 1991. godine umro je Freddie Mercury, pjevač grupe Queen, a povodom toga ponovo je objavljen single grupe iz 75. Bohemian Rhapsody. Riječ je o pjesmi koju je napisao sam Freddie, koja je i te 75. stigla do britanskog broja 1. 1991. na njemu se zadržala 5 tjedana, što je u ukupnom zbroju bilo čak 14, a sa 2.100.000 prodanih primjeraka postala je treća najprodavanija pjesma, to je single u Velikoj Britaniji.

Bohemian Rhapsody, britanski broj 1, 75. ali i 91. godine. Zanimljivo je uz ovu pjesmu spomenuti i da je video spot za nju, kao i sama pjesma, napravio sjajan uspjeh. A snimljen je za emisiju Top of the Pops te 75. popularni britanski show, a razlog je bio jednostavan. Pjesma je bila prekomplicirana za sviranje uživo. Krajem 80. godina prošlog stoljeća veliki comeback, to jest povratak na glazbenu scenu, napravila je i Sherlyn Sarkisian, ili svima puno poznatija kao Cher. Album Heart of Stone iz 1989. i veliki hit If I Could Turn Back Time, nakon osvajanja Oscara za najbolju žensku ulogu, vratili su je i na glazbeni vrh. A tijekom 90. na njemu je i ostala zahvaljujući brojnim hitovima. Među 20 najuspješnijih i najdugovječnijih nalaze joj se dva. A mi danas slušamo jednoga od njih, The Shoop Shoop Song, obradu pjesme iz 1965. koju je Cher snimila za film Sirene. I ova pjesma je na broju 1 provela 5 tjedana, a ta druga, koju ćete čuti za tjedan dana, i nekoliko više.

The one and only britanskog pjevača Chesneya Hawkesa i obrada hita Abbe Take a Chance on Me grupe Erasure, evo doveli su nas i pred sam kraj današnje emisije s obje strane Atlantika i ovog našeg prvog dijela pregleda najuspješnijih britanskih broj 1 singlova iz 90. godina prošloga stoljeća. Danas ste ih čuli 10 koji su na vrhu proveli po 5 tjedana, a toliko je 1994. broj 1 bila i pjesma Stay Another Day, još jedne tinejdžerske skupine East 17. Uz nju, eto do sljedećega puta i onih najuspješnijih i najdugovječnijih hitova iz 90-ih, pozdravljaju vas Luka Pavelić i Robert Urlić.

0: uvijek prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal, govori strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić.
1: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabiti gol, ali iskreno nam kaže da je bilo ko druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
0: Navijači su oduševljeni nakon pobjede. Utakmica se pratila na ulicama i trgovima diljem Hrvatske.
2: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
3: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname, s njihovom utakmicom sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati.
4: Igrali smo danas izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano, sljedeće nam sjedi ili Portugal ili Kolumbija, to treba proći, idemo dalje, mislim da ako budemo

0: Najviše upozorenja. U Njemačkoj je drugi dan za redom novi rekord s temperaturom višom od 41 stupnja. U glavnom gradu Češke, Pragu, izmjeren je 41, u švicarskom Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka. Crveni meteo alarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme, u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju. Kako se nose sa vrućinom, provjerili smo među stanovnicima Pule i Splita.
1: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
2: U hladu, u klimatiziranoj prostoriji. I na more, na večer i ujutro rano, i to je to.
3: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
4: Ovo čak nije ni toliko vrućeno koliko je samo zagušljivo. Ne može se disati, a vrućina kao vrućina nije meni kao problem tako.
0: Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske refinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i dalje zbraja štetu.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Espresso pour moi, qu'au bar chaud, et

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 14 sati i 11 minuta je, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Američki san na Prvom programu. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se sljedećih 20 minuta. Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je zacrtano i slavljem 2-1 protiv Gane, osigurala drugo mjesto u skupini L te izborila nokaut fazu, odnosno 16. finala svjetskog prvenstva. Znamo i protivnika u 16. finala, to je Portugal, s kojim ćemo igrati u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro. No, daleko još do tog susreta, idemo mi prvo čuti kako je to jučer izgledalo na terenu u Filadelfiji, više u reportaži Damea Ramića Kovačića.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Čuli ste već radosne vijesti. Hrvatska je u 16. finala svjetske nogometne smotre. Na kraju s očekivanih 6 bodova i iz drugoga mjesta vraća se u Toronto, gdje u noći s četvrtka na petak čeka reprezentacija Portugala. Da je bilo lako, nije. Da su oduševili igrom, nisu. Da su opet ostvarili zacrtano, e to jesu. Zasluženo, iako je Gana suprotno zlim jezicima zaigrala s najjačim sastavom i bez kalkulacija po pitanju plasmana u skupini i daljnjega ždrijeba. Istina, uglavnom su se branili protiv vatrenih u pomalo izmijenjenom sastavu bez Guardiola, s Perišićem na beku te bez klasičnih krila. Ispred Kovačića i Modrića startali su Baturina, Petar Sučić i pomalo iznenađujuće Nikola Vlašić, koji će već u 17. minuti s ruba 16-terca pogoditi vratnicu, ali i pokazati put Petru Sučiću, čiji dalekometni šut preko 20 metara u 31. minuti uz istu tu vratnicu otključava bravu suparničkih vrata.
6: Gana se vraća u bloka, naši nadiru sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero Bombardero!
7: Bože, bože!
5: Gana se počinje buditi krajem prvoga, opasna ulazi u drugo polurijeme, prijete sa svih strana, onda u 73. zabijaju iz prekida. Pažnji naše obrane pobjegao je Lukasen i uz dužu VAR provjeru zbog potencijalnog zaleđa ipak izjednačio rezultat. Premda naši nisu bili zadovoljni odlukom sudaca, pronašli su najbolje rješenje uz osježenja s klupe. Nakon sjajnog udarca Marija Pašalića u 83. i lopte odbijene u korner, Nikola Vlašić u skoku se naklonio kao znak zahvale izborniku na ukazanom povjerenju.
6: Dobar je ubačaj!
8: Je odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
5: Kraj utakmice naši su dočekali s pjesmom uz tisuće i tisuće navijača, pokislih prije utakmice, vedrih i veselih po završetku.
9: Prekrasno za malu zemlju da idemo naprijed, ne može bolje biti dan.
10: Živite ovdje negdje?
9: U New Jerseyu, da. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
10: Spremate se za Toronto?
9: Joj, daj Bože, ali ne. Bićemo na televiziji, ćemo navijat.
11: Ja živim u Indijani, ali moj obitelj iz Hercegovine, u Ljubuški.
10: A, dobro. Lijepo je bilo na utakmici. Dobre. Pobjeda Hrvatske reprezentacije.
11: Živce malo.
10: Što?
11: Živce je.
10: Živce vam je trgalo.
11: je, malo.
9: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed. Evo, tu smo iz Chicaga.
10: Iz Chicaga?
9: A Krap, Zagore, Hrvatska, do kraja!
12: Sad ću ići u Kanadu i pobjedi tamo.
10: I onda idemo do kraja.
12: Do kraja.
13: Ko će? Do kraja.
12: Ima kojači.
13: Ima kojači.
14: Ovo je naš prijatelj.
10: A baš gledam.
14: Amerikanac, Peruanac. I došao je s nama iz Njemačke, zajedno iz Washingtona, je normalno.
15: I love Croatia.
10: Really, why?
15: It's the beautiful beaches, the people, the soccer. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. Love you, Croatia.
5: Poredak skupine je dakle Engleska 7, Hrvatska 6, Gana 4, Panama bez bodova. Misija ispunjena, povratak u bazu u Aleksandriji pa put Toronta na 16. finala. Iz utrobe stadiona u Filadelfiji još zaključna riječ iskusnog dvojca sredine terena koji možda nije u naponu forme, ali i dalje je srce hrvatske momčadi. Mateo Kovačić pa Luka Modrić.
7: Teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije. Sve je ljepše, sve lakše se diše, najbitnije je bilo proći ovu grupu, nimalo laka grupa, ja mislim da na kraju možda jedna od težih, što nas i manje više uvijek imamo teške grupe, ali dobro, prošli smo što je najbitnije i sad idemo dalje.
5: Kapetan nam je dobre volje. Kapetane, prvi cilj je ostvaren, drugi krug natjecanja.
16: Pa je, prvi cilj je ostvaren, hvala Bogu, to je ono što smo htjeli. Mislim da smo, ovo je naša najbolja utakmica na ovom svjetskom prvenstvu, jer kako sam rekao nakon Paname, nadam se da će ta utakmica i ta pobjeda nam pomoći na planu samopouzdanja i vjere u naše mogućnosti i kvalitete i to se desilo danas. Mislim da smo odigrali dosta dobru utakmicu i mislim da možemo još i bolje. Kako sam rekao, kako bude turnir odmicao, mislim da ćemo napredovati, da ćemo ići prema gore i to se danas pokazalo i ja vjerujem da možemo još bolje.
5: Bilo je strahova, grč, rekli ste, pritisak, umor, ali kad vidimo vas da nakon gola za 2-1 uklizavate još u 90. po dobroj staroj navici, nekako smo i mi optimistični uoči nastavka natjecanja.
16: Pa dobro je, rekao sam da se osjetilo prvoj utakmici i drugoj isto dosta grča u našoj igri, bez razložnog po meni, jer trebamo stvarno uživati, trebamo samo dati maksimum i pa šta bude, jer nema razloga, toliko smo dobrih stvari napravili zadnjih godina da nema razloga da igramo u grču, ali eto, jednostavno to je tako, igrati za reprezentaciju nije jednostavno, svi osjećamo jedan ekstra pritisak, očekivanja su velika i mi ih sami sebi stavimo, ali nekad trebamo biti realni i svi i mi i okolina i samo uživati i dati maksimum, to je ono jedino što možemo napraviti, a drugo, na druge stvari ne možeš utjecati. Nokaut je faza, ono najbolje što sad počinje, morat ćemo dati maksimum, borit ćemo se kao i uvijek i sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati, tako da ne trebamo se opterećivati, dobro se odmori, dobro pripremiti ovih 4 ili 5 dana koliko će biti do utakmice, vidjet ćemo i to je to.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A nakon iscrpne reportaže mi ćemo sada uključiti našeg kolegu u SAD-u, Krešimira Gotlina, i pozdraviti ga u našem programu.
17: Dobar dan Mateo, tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima. Da, naš vrijedni Dameo vam je sve lijepo prepričao kako je to bilo, ako neko ne zna kako je bilo na stadionu, a vjerujem da je malo takvih. Svi sada prate nogomet, hrvatska nogometna reprezentacija i na ovom prvenstvu ostvarila je onaj prvi svoj zacrtani cilj, ali naravno da tu neće stati. Pobjeđena je Gana, Hrvatska je druga u skupini, u vrlo jakoj skupini u kojoj su bili i Panama i Engleska, i sada se putuje u Toronto. Ja bih malo okrenuo tu priču i rekao gdje je Portugal dobio moćnu Hrvatsku. Zašto bi mi morali govoriti da smo dobili Portugal, zašto ne bi Portugalci rekli da su dobili moćnu Hrvatsku, jer Hrvatska je nogometna reprezentacija koja je na posljednja dva prvenstva osvojila 2 medalje. E, mislim da je naša reprezentacija zrela, unatoč svim kritikama mogućima koje dolaze usprkos sjajnim rezultatima naše reprezentacije, da se prijeđe i taj Portugal. Ako se i ne prijeđe, što sad? Ljudi se vesele ovdje na tribinama, čuli ste naše navijače. Ja bih samo htio još se malo vratiti na ovog našeg navijača, a čovjek je Čileanac koji živi u Americi. Kaže, probudite se Hrvati, morate biti sretni što se svakoga jutra budite u tako lijepoj zemlji gdje su lijepe plaže, lijepe žene, lijepi nogomet. hrana. Morate uživati u svemu. Hrana, tako je. I zapjevao je moju domovinu. Tako da trebamo biti pozitivni, veseli, radosni. Reprezentacija se noćas vratila u Aleksandriju gdje je njen kamp. Mi ćemo također, imali smo još dosta obveza prema svim našim mrežama i emisijama, tako da smo prespavali u Filadelfiji, ali hitamo vrlo uskoro i prema našem kampu gdje će biti današnja preskonferencija, onda dan dva u Aleksandriji i potom povratak u Toronto gdje nas, kao što ste čuli, čeka ili mi čekamo Portugal ili kako god hoćete gledati na te stvari.
4: Krešimir je do sada najbolja utakmica Hrvatske na ovom turniru. Pa evo to, dižemo se iz utakmice u utakmicu i baš zato eto ni Portugal ne igra bajno, što se kaže, tako da zaista imamo šanse.
17: Pa za mene je najbolja utakmica, prvo poluvrijeme ovog turnira bilo ono protiv Engleske. To mi je nekako bilo najuzbudljivije gledati u Dallasu, fenomenalan stadion, dva povratka Hrvatske nakon dva pogotka Engleza. Dobro, drugo poluvrijeme nije baš bilo nešto sjajno. Panama je odrađena na poguranac 1-0, ali Gana jučer, malo čudna utakmica 2-1. Onako gledaš, jel u nekom trenutku Ganci uopće ne žele dati taj pogodak da ne bi išli na Portugal, nego da bi putovali u Kansas City. U jednom trenutku smo čak i bili na prvom mjestu u poluvremenu jer je tamo na onoj drugoj utakmici bilo 0-0, pa je tu moguća bila Atlanta. I sad, jel se tu kalkuliralo s klupe Gane, ne vjerujem, jer nije to baš lako na svjetskom prvenstvu, iako je Gana jučer u susret ušla kao reprezentacija koja je već osigurala prolazak u 16. finala. Naše reprezentacije je tu bilo kudi kamo teže na 2-1 kada vodimo, da vam Gana da gol, pa još jedan, onda smo mi la pa pa sa ovog prvenstva, ali to se nije dogodilo. Srećom, 6 bodova, zaista lijepi učinak naše reprezentacije u ovoj grupnoj fazi.
4: Da, spomenuo si, eto, u prvom poluvremenu Gana onako čekala je, u drugom poluvremenu je izašla nešto više, napala nas i u tih 15-20 minuta nismo najbolje izgledali u tom prvom dijelu drugog poluvremena.
17: Pa nismo, ali kažem, ne treba biti prekritičan, teška je bila i psihički utakmica i kao što si dobro rekao, Mateo, Hrvatska nogometna reprezentacija se diže iz utakmice u utakmicu. Nadamo se da će to biti dobro u nastavku ovoga prvenstva. Da me on naravno prati sve što se događa na terenu, ja volim pratiti i ono za vrijeme utakmice, malo neke stvari koje nisu potpuno u fokusu trenutno gdje je lopta. Primijetio sam jedan reprezentativac Gane, ostaje ležati u našem 16-tercu, kao tražio je suca 11-terac, ali mislim da mu je doviknuo s klupe njihov izbornik, daj nemoj tražiti 11-terac, pusti sad to, dobro nam je biti treći, ovakav nam je ždrije bolji. Tako da, da, ta grupna faza, prvenstvo je sa 48 reprezentacija, 104 utakmice, već smo prešli polovicu, bit će još ovdje uzbuđenja, kažem, moramo se radovati, Hrvatska je nogometna reprezentacija na svim svjetskim prvenstvima, osim na onom u Južnoj Africi. Primjerice, kako se sada osjećaju Talijani ili svi naši susjedi osim Bosne i Hercegovine, koje čestitamo također na prolazak u 16. finala, gdje će se sastati sa zaista za ovo prvenstvo odlično momčad iz Sjedinjenih Američkih Država.
4: Dobro, rekao si da eto gledaš malo okolo dok je utakmica, kako je bila atmosfera, kakvi su navijači naši bili i općenito poslije utakmice?
17: Pa nije to onako kao kad je u Europi nogometno prvenstvo. Hvala svim navijačima koji prate našu reprezentaciju. Dosta njih ni ne zna više Hrvatske, imaju hrvatske korijene, žive ovdje u Americi, ali nije to onako prava stadionska atmosfera. Dosta su dobro pripremljeni u crveno-bijelim kvadratićima. Ima ih na svakoj utakmici puno, svake utakmica i u Dallasu i potom u Torontu i ova sinoćnja u Filadelfiji bila je popraćena na onom 100-metarnom zastavom koja naravno ne može ući na stadion. Stadion je 70.000 mjesta, nešto malo manje, preko 68.000 ljudi bilo je na toj utakmici. Zanimljiv i vrlo strm stadion, nenatkriven. U prvom dijelu na početku utakmice padala je kiša, nije to previše zabrinjavalo Amerikance, baš onako uživo je, dođe na parking, 22.000 mjesta ima taj parking u tom kompleksu gdje nije samo taj stadion za NFL Philadelphia Eagles, već je pokraj košarkaška dvorana i stadion za bejsbol i jedna livada gdje se održavaju koncerti. Sve ukupno u tom kompleksu ima 150 tisuća mjesta. Amerikanci dođu, zavisi što se događa, ili nogomet, ili američki nogomet, ili bejzbol, ili košarka, ili koncert. Parkiraju se na taj ogroman parking, otvore zadnju haubu, gepek, izvade roštilj, roštiljaju par sati prije utakmice, zabavljaju se dobro, a na samom stadionu, baš sam sinoć rekao u tim javljanjima nakon utakmice s našim navijačima, tek sad shvatiš na ovim velikim stadionima koliko smo mi zapravo zakinuti za taj kompletni događaj, ugođaj nogometa na našim nogometnim terenima, jer stadiona baš i nemamo previše, osim možda ovo Opus Arene. Nadamo se da će se uskoro dovršiti ova dva najavljena u Zagrebu, jer to je potpuni ugođaj. Imate odličnu akustiku, imate nevjerojatno velike ekrane koji su onako za vrijeme utakmice decentno ti displeji prikazuju nekakav logotip svjetskog prvenstva, ali kad padne gol, onda to sve zasvijetli, zasvira glazba, tako da vas potpuno hipnotizira. Vjerujem da su mnogobrojni stručnjaci iz mnogobrojnih grana i psihologije i sociologije sudjelovali u tome da se napravi taj jedan potpuni ugođaj, jer sve ovo show trebaju nekako prodati te ulaznice. Kažem, jedan navijač jučer, pa uzet ćemo karte ako će biti prihvatljive po dobroj cijeni. Pitam, koja je dobra cijena? Pa 400-500 eura. Sad malo stanite na loptu, 400-500 eura za jednu utakmicu, ako je postala dobra cijena, onda znate da morate dobiti kompletan taj ugođaj, pod navodnicima, ne samo nogomet.
4: Krešo, evo za kraj, rekli smo 16. finala Hrvatska-Portugal u Torontu, Ronaldo protiv Modrića, nažalost, to je eto zadnja utakmica, jednom ili drugom će biti.
17: Pa, vjerojatno, ali ja neću to više govoriti, ja sam i u Kataru rekao, Modrić ima 36 godina, srećom, Luka Modrić je stvarno genije, nogometni velikan. Kad sretnete neke druge navijače, kažu Luka Modrić, jedan čovjek na parkingu jučer u hotelu Ballon d'Or, on je iz obale Bjelokosti, svi znaju na cijelome svijetu Luku Modrića. I Luka Modrić je na sinoćnjoj utakmici probio još jedan rekord, jedan je od četvorice nogometaša koji imaju preko 200 nastupa za svoje reprezentacije. Dvojica su Messi, Ronaldo, treći je Modrić, četvrti jedan reprezentativac iz Katara. I kažem, na sinoćnjoj utakmici Luka Modrić postao je najstariji asistent svih vremena u utakmicama svjetskog prvenstva. Čestitamo još jednom našem kapetanu.
4: Tako je, čestitke. Krešo, puštamo vas da se uputite za Aleksandriju. Mi ćemo, eto, nakon Krešimira Gotina, koji nam se javio iz Filadelfije, poslušati i izbornika Zlatka Dalića nakon jučerašnje utakmice.
18: Evo, prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede. Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila. Ja bih rekao ono da su mi vratili na svoje stare postavke. Kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine, i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum. Ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima. Znam da mogu i to se često pokazalo. Sljedeći protivnik, nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo, idemo u Toronto, imat ćemo sigurno veliku podršku, ali ni njima nije svejedno ni da igraju s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo napravili taj prvi cilj, idemo dalje.
19: Izborniče, uz čestitke, pitanje, vidio sam na ekranu da ste održali jedan govor motivacijski u ovom klupku, nakon, ako nam možete djelić toga, otkriti.
18: Ma ništa, napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo, zaboravite ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Nema tu puno priče, govora. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena, da izgubi sve. I to je definitivno. A ne, mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, ko će šta desi se to. Mislim, to je zaista žalosno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila, jer danas dođe 40 tisuća Hrvata tu i navijaju za Hrvatsku, podržavaju je, i ona kad gubi i kad pobjede se voli. Šta je sve napravila za ovu državu, za ovaj narod, mora se poštovati cijent, a ne jedva čekamo da izgubi jedno, evo ga, svi navale, pa čemu to, ja ne znam, ne razumijem te glave, ne razumijem te ljude, te glave ne razumijem, ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili pravu stvar.
0: Američki san, Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A nakon novosti o našoj reprezentaciji selimo se na preostale odigrane utakmice jučer. Posljednjeg kola trećeg u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobjedio Uzbekistan 3-1 i također prošao s trećeg mjesta. Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal drugi. U skupini J, Argentina, Jordan 3-1, Alžir, Austrija, Ljepotica 3-3. Prošli su Argentina, Austrija i Alžir, opširnije Marko Miličić.
2: Odličnu su utakmicu u skupini K u Miami odigrali Kolumbija i Portugal, a završilo je 0-0. Najzaslužniji za taj rezultat su vratari Portugala Diogo Costa i Kolumbije Kamil Vargas, koji su briljirali među vratnicama. Prvi su zaprijetili Kolumbijci u 17. minuti, puca Cordoba, ali još bolje brani Diogo Costa. Pred kraj prvog poluvremena Portugal je zaprijetio preko Felixa, a odličnu prigodu u 39. minuti imao je Fernandes, koji puca sa 7 metara i sjajno brani Vargas. Za Portugal Ruben Dias u 87. minuti spasio siguran pogodak ispred Diaza. Kolumbijci su došli do gola u 91. minuti nakon što je zabio odličnim udarcem glavom Quintero. Taj pogodak je poništen zbog minimalnog zaleđa, tako da je vrlo živa, brza i napeta utakmica završila bez golova. Kolumbija je zasluženo osvojila prvo mjesto u skupini i s velikim optimizmom očekuje susret u osmini finala protiv Gane. U drugoj utakmici skupine Demokratska Republika Kongo je bila bolja od Uzbekistana 3-1. Kongo je tako osvojio 4 boda i po prvi puta u povijesti plasirao se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poveo je Uzbekistan golom Šomurodova u 10. minuti. Tu prednost sačuvali su sve do 68. minute kada je Visa realizirao 11-era za 1-1. 10 minuta potom Kongo vodi preko Majelea, a konačni rezultat od 3-1 postavio je drugim golom Visa u 91. minuti. Veliki povijesni uspjeh za Kongo, koji će tako u 16. finala igrati protiv Engleske. U skupini J odigrana je možda i najbolja utakmica dosadašnjeg tijeka prvenstva između Alžira i Austrije, završilo je 3-3, a takav rezultat i jedne i druge odveo je u 16. finala. Nestrpljivo je ovaj susret čekao Iran, koji je prije te utakmice bio posljednji, 8. na ljestvici trećeplasiranih reprezentacija, ali nije dočekao poraz niti jedne od momčadi, te su Iranci ovim rezultatom ispali iz prvenstva. Austrija je povela golom Arnautovića u 28. minuti, izjednačio je Alžir u 45. preko Belgalija. Austrija opet vodi u 55. strelac Sabitzer, a izjednačio je Marez u 60. minuti za 2-2. Prava ludnica nastala je u završnici, jer Marez je zabio svoj drugi pogodak u 93. minuti za 3-2. No u 96. minuti Kalajdžić, koji je ušao minutu prije igre, bio je strelac glavom za 3-3, te su Alžir i Austrija prošli dalje. U drugoj utakmici skupine Argentina praktički s drugom momčadi rutinski pobjedila Jordan 3-1. Poveli su Argentinci u 19. minuti preko Los Jelsa i slobodnog udarca. U 31. minuti bilo je već 2-0, strelac Lautaro Martinez iz 11-terca, to je za njega prvi zgoditak na svjetskim prvenstvima. Jordan je smanjio preko Altamaria u 55. minuti. U 60. ušao Lionel Messi, koji je bio strelac u 80. minuti i slobodnog udarca s 25 metara. Messi je to 6. pogodak, te prvi strelac ovog prvenstva, a ujedno je prvi igrač u povijesti koji je na 7 uzastopnih utakmica svjetskog prvenstva, računajući i prethodno, postigao makar po gol. Argentina je tako prvi dio natjecanja završila s maksimalnim učinkom, a idući protivnik su Zelenortski otoci. Drugo mjesto osvojila Austrija sa 4 boda, koja će u 16. finala igrati protiv Španjolske. Dalje ide i Alžir, koji je osvojio 3. mjesto sa 4 osvojena boda, a u nokaut fazi Alžir će za protivnika imati Švicarsku.
1: Eto, kompletirane su sve skupine na svjetskom prvenstvu, sada znamo i sve parove 16. finala, pa eto, već večeras prvi par, to je jedina utakmica koja se igra, Južna Afrika, Kanada u 21 sat, drugi parovi su 16. finala Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj, Nizozemska, Maroko, Obala Bjelokosti, Norveška, Francuska, Švedska, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Belgija, Senegal, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Španjolska, Austrija, Portugal i Hrvatska, to već znamo, Švicarska, Alžir, Australija, Egipat, Argentina, Zelenortski otoci, te Kolumbija i Gana. S time smo stigli do kraja američkog sna. Emisiju su za vas realizirali za tonskim pultom Davor Čajko. Moje ime je Mateo Novaković. Srdačan vam pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
14: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Hrvatska je noćas slavila, Vatreni osigurali 16. finala svjetskog prvenstva. Sljedeći protivnik bit će Portugal.
3: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
4: Idemo do finala.
0: Čudo u Venezueli, dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Europa i Hrvatska na udaru toplinskoga vala, u Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac. Sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Hrvatska je nakon 2 pobjeda kao druga prošla u drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva i igraće protiv Portugala u 16. finala. Sinoćnja pobjeda protiv Gane 2-1 razveselila je navijače u Filadelfiji te u cijeloj Hrvatskoj koji su slavili dugo u noć. Na stadionu i ispred njega bio je naš Krešimir Gotlin.
5: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
3: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
6: Love Croatia, the people, the soccer. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
7: Moja domovina.
8: Amerikanac pjeva.
6: I love you, Croatia.
5: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
9: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara.

0: Kaga?
1: A Krap, Zagore, Hrvatska, do kraja!
2: Dobar dan, evo je navijačić!
0: Joj, pa ovo je najmlađa navijačica, dajte nam predstavite, koliko ima mjeseci?
2: Ima godinu dana.
0: Lijepo je obučena u hrvatski dres.
2: Najljepše.
0: Modrić, pa gdje ste našli tako mali dres?
2: A, ima sve za kupit.
0: A vi ste ekipa, ovdje živite?
2: Ne, mi smo iz Lovrana.
3: Znači na svijet, valjda gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate, ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo, pobjedili smo, nari, prva utakmica i odmah pobjeda.
0: Recite nam, jeste uživali utakmici?
4: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remiz, a ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
2: Srce mi je tuklo, jače nego što svi viču, nisam mogla od straha, ali dobili smo.
5: I navijači u Hrvatskoj sretni, ali i zadovoljni utakmicom. Slavilo se noćas u Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru i Zagrebu.
6: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
7: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
8: Ja bih rekao, apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
9: Rezultat sam predvidila, 2-1, euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
10: Vidi se, borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega.
11: Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova.
12: Modrić, general.
13: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna. Prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja.
14: Sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude. Ali...
15: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
16: Idemo dalje, to je to. Vidjet ćemo sada. Portugal, bit će dobro.
17: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
13: Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija.
18: Idemo do finala, prošli smo.
19: To je to.
5: I jedna zanimljivost, naglo su porasle cijene ulaznica za utakmicu Hrvatske i Portugala u Torontu. Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na internetskim stranicama za preprodaju noćas je premašila $3,200, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva.
20: Cijena se više nego udvostručila u odnosu na početak utakmice između Portugala i Kolumbije, što pokazuje dinamični sustav određivanja cijena koji je ove godine prihvatio organizator turnira FIFA. Taj sustav omogućuje usklađivanje cijena s potražnjom, što je redovita praksa na američkim koncertima i sportskim događajima. FIFA je pozvala navijače da se koriste samo službenom platformom za preprodaju, uz poruku da je njezino tržište za preprodaju i zamjenu jedina platforma putem koje može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica.
5: Dnevne novosti. Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Najtoplije je na jugu, a u Dubrovniku temperatura od 1 sat u noći nije pala ispod 30 stupnjeva. Dosadašnji dnevni rekord u 14 sati bio je u Kninu, 38,9 stupnjeva. Snježana Kralj.
21: Užarile su vrućine cijelu zemlju, pa je uz iznimku visinskih područja poput Zavižana ili Puntijarke na Medvednici, na meteorološkoj karti u 14 sati teško bilo pronaći mjesto s temperaturom ispod 30 stupnjeva. Primjerice, u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjak u isto vrijeme bilo je više od 32 stupnja. Crveni meteoalarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koju je na snazi narančasto upozorenje. No i u tim gradovima zabilježene su temperature od 33, odnosno 36 stupnjeva. Najtoplije do sad bilo je u Kninu, 38,9 stupnjeva. Iako more pruža osvježenje, vrlo je vruće na obali, snalaze se i turisti i domaći.
22: I arrived this morning, but I already swam in the sea. It's amazing, it helps a lot, honestly.
23: Došli smo ranije i sad bižimo doma. Do 6, onda idemo na more.
24: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
21: Rekli su nam neki od gostiju i stanovnika Pule, a situacija je slična i u Splitu.
25: Ovo čak nije ni toliko vruće, samo je zagušljivo. Ne može se disati.
26: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
27: Klima i to je to.
28: A kažu da će biti još gore.
27: Tako mora biti.
29: Neće o Božiću.
21: Za sutra i preko sutra meteorolozi su upalili crveni alarm za gotovo cijelu zemlju. U narančastom će ostati Gospićka regija.

0: Iznimno visoke temperature su i na istoku Hrvatske. Iz užarenog Osijeka javila se Amoreta Bajto.
1: Vrhunac toplinskog vala stiže u Slavoniju. Osijek bi danas trebalo grijati 38 celzijevih stupnjeva i građani moraju biti krajnje oprezni, kaže dr. Vinko Raspasović iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest pa onda bude panika za ovu hitnu, ali da pomognemo.
1: Preporuke su uvijek iste.
2: Da se hidriraju, adekvatno da izbjegavaju direktno sunce, prozračna odjeća, hlad, klimatizirani prostori ukoliko ne moraju ići nigdje, a ako moraju, držite se i sve će biti dobro proći ovaj toplinski val.
1: Najugroženiji su oni koji rade na otvorenom, poput prodavača na tržnici.
3: Zagušljivo je ovdje, nema zraka i rano se ustajemo i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše biti vani. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
4: Kako mi, tako i naši kupci. Ali navikli smo se sad već. Vidite i sami kako nam je klimatizacija na tržnici. Ne postojiša, tako je. Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe ipak da ne dehidrirate. Stvarno je prevruće.
5: Ljudi gledaju da nekako do 12 ne budu vani, pričom za tržnicu i otprilike se oko 12 završi promet i ljudi i kupovine i to je to.
1: Znaju i građani koliko je vruće opasna.
6: Ja sam 70 godina, ali to nisam doživio. Bilo je tu prije do 30, ali ovo je previše. Ovo su mi neke tropske temperature.
7: Naslađujemo se sa hladnim pićem i lubenicama, voćem. Pa svake godine tako. Nije to nikakvi toplinski val.
8: Pa idem na Dravu kao i svi normalni Osječani, ali u ranu zoru jer već oko 10 je sunce prejako. Onda lubenica i onda sijesta popodne.
9: Vruće je, ali ima hladovine, ima svega. Mene tiče može toplije.
1: Valja reći da meteorolozi kažu kako nas sutra i preko sutra očekuje još to.
10: Zbog toplinskoga vala koji je zahvatio Europu, ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom temperature su više od 41 stupanj. U glavnom gradu Češke, Pragu, izmjereno je također 41. U Švicarskoj u Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka.
0: A kako se Belgija bori s vrućinama, na svojoj koži osjetila je kolegica s Hrvatske televizije Ivana Šilović. Ivana, dobar dan. U kojem ste gradu i kakve su temperature ondje ovih dana?
11: Dobar dan i vama. Ja sam u Briselu. Danas je podnošljivo lijepih, recimo 30, ali mislim da je to skroz podnošljivo u odnosu na petak i subotu. To je bilo zaista ekstremno od 35. Mi smo šetajući ulicama, što je bilo užasno teško, samo najhrabriji su bili vani, dosezala je temperatura i do 38-39 stupnjeva. Ono što je nekako, čini mi se, zapravo za nas koji smo došli iz Hrvatske, pogotovo iz Dalmacije, nijedna kuća nema klimatizacijski uređaj, naprosto kod njih to ne postoji.
0: Nemaju uopće klime?
11: Nemaju uopće klime, nemaju na fasadama, vrlo je komplicirana procedura da bi se postavile klimatizacijski uređaj na fasade, a s druge strane oni nisu ni imali potrebe da imaju klime po kućama, po stanovima, tako da recimo šetajući po gradu sve su prozori otvoreni, ljudi se hlade na razno razne načine, ali temperature su zaista bile ekstremno visoke. Mi smo pokušali pronaći nekakav ventilator po gradu, po trgovinama, to je naprosto nemoguće. Ako sretnete ga nekoga gdje nosi ventilator, hodate za njim, ne bi li pronašli mjesto gdje je neko kupio da i budete i vi te sreće da ga imate kući. Tako da je to zaista bilo ova dva dana nemoguće živjeti ovdje u Briselu.
0: Da, vidjeli smo ovih dana i prizore iz francuskih trgovina kako se čak i tuku za klimatizacijskim uređajima i ventilatorima.
11: Ovdje nismo naišli, bar ja nisam čula za takav slučaj, ali pokušali smo sve naše prijatelje, poznanike smo zvali u svim kvartovima da provjere po svojim dućanima, ventilatora nema uopće u Briselu, nije bilo ni jednog ventilatora za kupiti.
0: Zanimljivo. Ivana, kako je u trgovinama i javnim nekim prostorima? Ima li ondje klimatizacijskih uređaja?
11: Kako gdje? Recimo kafići i restorani u pravilu nemaju klimatizacijske uređaje. Trgovine, one veće trgovine imaju, ali recimo restorani, kafići, sjedi se vani, trpi se.
0: Jesu li ljudi nervozni možda zbog vrućina?
11: Ja se, evo, trenutačno družim sa Hrvatima, mi smo valjda po defaultu uvijek malo nervozni kad nam je vruće, ali čini mi se onako da Belgijanci to dosta dobro podnose. Neki su mi rekli da su se jučer otišli do oceana okupati, recimo temperature su tamo bile 17-18 u oceanu, pa je onda to bilo možda, eto, malo hrabro, ali u odnosu na Bruxelles možda dobro se raskladiti na takav način.
0: Ma vratite se vi u Hrvatsku.
11: To i planiram, već sutra sam ja u svom Splitu.
0: Hvala puno na ovom razgovoru i čujete se.
11: Srdačan pozdrav, čujemo se. Svijet.
0: Čudo u Venezueli. 3 dana nakon razornih potresa iz ruševine je živ i zvučen 11-godišnji dječak.
10: U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku priložila je video spašavanja djeteta. U petak navečer su iz ruševina spašeni još novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Prema najnovijim podacima poginulo je najmanje 1430 ljudi, a više od 50.000 još se vodi kao nestalo. Potres je pogodio 7 milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.
0: Iran tvrdi da je ponovno preuzeo potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem, a istodobno čini se da se krhko primirje sa Sjedinjenim Državama raspada zbog novog vala napada. Goran Ivanović.
12: Nova spirala nasilja širi se nakon napada iranske bespilotne letjelice na trgovački brod pod panamskom zastavom u Hormuškom tjesnacu u noći na subotu. Washington je odmah silovito uzvratio bombardiranjem iranskih radara i vojnih skladišta, što je ponovio i noćas. NATO je iranska revolucionarna garda ispalila rakete na američku zračnu bazu u Kuvajtu i sjedište 5. flote u Bahreinu. Oštre prijetnje jutros je na mreži Truth Social ponovio predsjednik Donald Trump, optuživši Iran za kršenje prekida vatre.
13: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
12: Američke napade osudio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom današnjeg posjeta Bagdadu. Ustraje na tome da njegova zemlja u skladu s memorandumom nadzire Hormuški tjesnac i čini sve kako bi u roku od 30 dana bio otvoren za promet kao i prije rata.
13: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
12: Teheran vidi nadzor nad Hormuškim tjesnacem kao glavno sredstvo odvraćanja od američkih napada. Moguća ponovna potpuna blokada tog plovnog puta izravno bi podignula cijene nafte, što nikako nije u interesu Bijele kuće.
10: Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu. 11 ljudi poginulo je u padu manjega zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok, a što je uzrokovalo pad zrakoplova tek treba utvrditi istraga.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
14: Dnevne novosti.
10: Pronađeno je tijelo 46-godišnjega muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku pokraj Đakova. Nestao je tijekom kupanja, a policija je dojavu primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici, te ronioci Osječke specijalne i interventne policije.
0: Sezona spašavanja turista s Biokova je čini se počela. Sinoć treći put u tjedan dana pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima samo s litrom i pol vode. Mate Klarić.
15: Svake godine nažalost se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih desetak dana ovo je treća akcija spašavanja.
10: Slab potres s epicentrom 13 km istočno od Zadra seizmološka služba zabilježila je u 11 sati i 25 minuta. Jakost potresa bila je 2,4 prema Richteru.
14: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Pobjedom protiv Gane 2-1 nogometaši Hrvatske izborili su prolaz u 16. finala svjetskog prvenstva. Osvrt Damea Ramića Kovačića.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Nije išlo glatko, ali opet slavi Zlatko i njegovi momci. Slavimo i svi mi jer rezultatski je cilj ostvaren. Hrvatska je sa 6 bodova prošla skupinu, pa je nakon pobjede nad Ganom izbornik Dalić okupio momča na sredini terena i poručio.
18: Napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo zaboraviti ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi sve. A ne, mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, žalosno. Ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili pravu stvar.
17: Na greškama se uči da bi bili bolji, a vatreni uvjeravaju da će biti. U 16. finala čeka Portugal, sprema se oproštaj jednome od velikana. Nadamo se Cristiano Ronaldo, ne Luki Modriću, koji je poručio.
19: Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane. Tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude. Moramo se dobro odmoriti, dobro pripremiti za njih i odigrati veliku utakmicu. Ništa nismo napravili. Napravili smo taj prvi cilj, ali želimo još više.
17: Slijedi novi red treninga u Aleksandriji pa povratak u Toronto. Nadamo se istim putem i u Dallas gdje je sljedeće kolo, ali korak po korak. Portugal u 1 u noći iz četvrtka na petak.
16: Helena Vuković osvojila je broncu na judaškom Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdao. U kategoriji iznad 78 kg Vuković je u polufinalu bila bolja od kineskinje Chiran Niu. Hrvatske rukometašice porazom 2-0 u setovima od Nizozemske završile su nastup na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku na 8. mjestu. Večeras od 18 sati na Jarunu naši rukometaši igraju za brončanu medalju protiv Argentine.
14: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
20: Do večeri će ostati sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Još poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Temperatura u večernjim satima između 28 i 33 stupnja. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Još je utorak pretežno sunčano i vrlo vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
14: Dnevne novosti.
0: Na kraju još podsjećamo.
10: Hrvatska je noćas slavila, vatreni osigurali 16. finala svjetskog prvenstva, sljedeći protivnik bit će Portugal. Čudo u Venezueli, dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Europa i Hrvatska na udaru toplinskog vala, U Hrvatskoj sljedeća dva dana vrhunac. Sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Govore kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
1: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
2: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabiti da smo pobijedili, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa. Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina. I to smo odigrali danas i to je to.
0: Vijesti. 11 ljudi poginulo je u padu manjeg zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok, a što je uzrokovalo pad zrakoplova, tek treba utvrditi istraga. Čudo u Venezueli. 3 dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ i zvučen 11-godišnji dječak. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku priložila je video spašavanja djeteta. U petak na večer su iz ruševina spašeni još novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Prema najnovim podacima poginulo je najmanje 1430 ljudi, a više od 50.000 još se vodi kao nestalo. Potres je pogodio 7 milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a. Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom novi rekord s temperaturom višom od 41 stupnja. U glavnom gradu Češke, Pragu, izmjeren je 41, u švicarskom Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka. Crveni meteo alarm.

0: Neće o Božiću.
1: Vijesti. Policija je na području Istre uhitila 29-godišnjeg državljanina Srbije koji je mobitelom snimao golu djecu. Prijavljen je za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Policija je još jedan put uputila apele roditeljima da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plaži, uz napomenu da ih odmah obavijeste ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu.
2: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Danas u Sobi s pogledom poslušajte razgovor s književnicom i novinarkom Slavenkom Drakulić, koja je iznenada preminula u 77. godini života. Emisija je snimljena u ožujku 2025. godine.

0: Odmah ću reći kako se ja vas sjećam. Dakle, to je aleja s kafićima za slušatelje u Cvjetnom naselju. Sjedite vi, Tanja Torbarina, Maja Miles, Jelena Lovrić, Veselko Tenžera, Dražen Vukovcolić, Pero Zlatar. Dakle, Start danas, Studio, Svijet, tjednici koji su imali izuzetne tiraže u to vrijeme i otvarali neko novo novinarstvo 80-ih. Mi smo bili mladi novinari i otišli bi u susjedni kafić jer smo uvijek imali dojam da vi nešto jako važno i ozbiljno razgovarate pa da vam ne smetamo. Kako se vi sjećate tih 80? To je bila izuzetno jaka medijska scena.
1: Pa dobro, kad usporedim sa današnjom situacijom, onda mi se čini gotovo nevjerovatni, ali to je bilo jedno generalno doba liberalizacije uopće i u politici, pa onda i u medijima i čini mi se kao možda vrijeme, ne zato jer sam ja u to vrijeme u novinama bila, ali kao jedno vrijeme nedostignuto u smislu standarda, ali mi govorimo sada o medijima, nedostignute slobode od tada nadalje i kvalitete. Moramo računati u to i televiziju, i televizija onda bila izvrsna, a onda smo imali stvarno velike tiraže u Startu i u Danasu, poslije ja sam iz Starta prešla u Danas. Tako da tog se sjećam kao jednog vremena, gledajući iz današnje perspektive, uspona novinarstva, velikih imena, velikih tema. Zanimljivo kako je to bilo moguće, neko ko se ne razumije u, ne znam, u to kako je socijalizam zapravo bio različit. Znate, kad vi na zapadu kažete socijalizam, zapravo oni to zove komunizam, njima to izgleda kao, mislim, Istočna Europa im izgleda kao dodatak Sovjetskom savezu, ali isto kao jedan blok u kojem nema razlike. O tome sam ja napisala jednu knjigu, Muzej komunizma, gdje sam zapravo pokušala objasniti da su ti komunizmi, kako ih oni zovu, u svakoj zemlji bili različiti. Dakle, kad vi promatrate i sa zapadnog stanovišta, zapravo je teško vjerovati da su tada mediji bili toliko raznoliki, slobodni i kvalitetni. I naravno, mislim, nisam ja tada se baš pretjerano isticala, ja zapravo mislim da sam tek onda počela, jer sam ja u Poletu počela pisati, jel pa. A taj Polet je bio prava škola novinarstva, iz tog Poleta je svašta izašlo, i svakakvih ideja, i svakakvih ljudi, i fotografija, ilustracija, svega i svačega. Ali se sjećam, pa dobro, čovjek je i malo sentimentalan u tim godinama, da su to stvarno bili ljudi koji su jako puno napravili. Meni je bilo, sad kad pogledam, drago da sam bila u tim novinama i puno mi je značilo. I to me novinarstvo nekako gurnulo i na ovaj drugi put. Uh-huh. To mi je bio veliki, veliki trening, jer novinarstvo je veliki trening. U novinarstvu naučite nekoliko stvari, jedna od osnovnih je disciplina, jel? Tako da, mislim, isporučiti mora.
0: Tako je, deadline je tu.
1: Apsolutno, da. Tako da, naučiš prijaviti svega to, a drugo nekom znatiželj, nekoj znatiželjnoj osobi, to je fantastično zanimanje i tu znatiželju, ako čuvaš i dalje, možete još na razno razne puteve navesti. Tako, ja, danas mi se čini da je to moja najveća škola i ja nekako se nisam nikak mogla odreći toga više. Ja se nisam odrekla toga. Kad sam počela pisati knjige, mogla sam, ne može čovjek živjeti samo od knjiga, ali hoću reći, to mi je nekako se činilo normalnim da nastavim jedno i drugo, naravno u komentatorskoj formi, u formi nekakvih, ne znam, reportaža, eseja, nije bilo izvještaja tu, ali mislim, to je recimo u Americi više običajno nego kod nas, ali te dvije paralelne linije književnosti, novinarstvo i književnost sam gurala i kažem, najveća škola mi je bila upravo novinarstvo i to iskustvo u Startu i Danasu.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: U kom trenutku i koja je razlika u tome, ono, ako ću nečem pisati, onda ću pisati kroz novinarsku formu, kroz politički komentar ili fenomenološki
2: komentar. Mislite, kako
1: komentar,
2: se odlučite,
1: tako je,
2: u kojoj formi se odlučite,
1: se tako je, ili ću od toga praviti knjigu, eseje, što...
2: Da, pa, ne znam, u početku to baš nije bilo tako, u početku sam se sam, nisam do, ne znam, do 86. 7. nisam uopće... Jesam, 84. sam zapravo skupila svoje tekstove na temu žena. Dakle, Smrtni grijes i feminizma je objavio Zlatko Crnković u biblioteci ITT 84. godine. Ali to su bili moji već objavljeni tekstovi iz novina, feministički, što je mislim, ako posebno pogledamo taj segment, potpuno nezamislivo, jer to ni u jednoj drugoj zemlji socijalizma nije bilo niti moguće, niti je postojalo na koncu konca. Ali tada ja toga uopće nisam bila, mislim, previše svjesna, niti mi je to nešto značilo. To se poslije ustanovilo, naravno. Ali kad sam već kasnije, recimo, sam došla u situaciju da zapravo mogu isprobati neku drugu formu, recimo moja prva knjiga Telegrami straha, to bi se danas zvala autofikcija, to je bio autobiografski roman, sad se to po novom zove autofikcija, ne? I to sam ja pisala 87. To je naprosto bila jedna tema koja nije stala u novine. Nema, ja jesam napisala jedan tekst za novine, zapravo za Start. I točno se sjećam razgovora, ja sam napisala neke, recimo, 25-30 kartica mog iskustva u američkoj bolnici. I to sam dala Marku Grčiću i Mladenu Pleše, koji su tada bili jedan moj urednik, a Marko Grčić je bio redaktor u Startu, tada je to bilo u Startu. I oni su to pročitali i pozvali me na razgovor i onda su mi rekli što je bilo dosta, onako meni, moram reći o kantu, rekli su, ne, mi to ne možemo objaviti u Startu. Prvi put su mi neki tekst odbili, ja? Ali obojca su mi savjetovali, naročito Marko Grčić, jer to je drugačija vrsta teksta, pokušaj od toga napraviti nešto duže. Ovo nije za Start. Ovo je, ima drugu kvalitetu. I zapravo su me oni nekako gurnuli da nešto... I onda sam prvo mislila, čovječe, pa neće mi objaviti tekst. I skoro sam se rasplakala. Ali onda sam sjela i potrudila se i napravila taj neki duži, mislim, tekst koji, evo, šta znam, 200 strana ili koliko... I onda sam to odnijela u grafički zavod Nenadu Popoviću, koji je bio urednik u grafičkom zavodu, i onda smo to objavili, to je ispalo jako, čitalo se puno, bilo je nekoliko izdanja, ja se pretpostavljam da su Grčić i Pleše bili zadovoljni poslije.
1: Ono što meni zanimljivo kod vas je u stvari ta lepeza tema kojima se vi bavite.
2: Ne, ali oprostite, ja nisam zapravo dobro odgovorila na vaš upit o tome kako odlučim. Jer bi vam htjela ispričati jednu drugu situaciju.
1: Recite.
2: Kasnije kad sam ja već pisala, ne znam koliko sam već knjiga napisala, našla sam se u situaciji da pišem o ratu,
1: žena,
2: o silovanjima. Tako, o silovanjima žena u to vrijeme najviše u Bosni i najviše muslimanki, odnosno bošnjakinja, kako se to sada kaže. I to je bila tema koju sam ja na različite načine obradila. Napravila sam intervju, recimo, napravila sam reportažu, odnosno razgovor sa ženama koje su već došle iz Bosne i bile su tu okolo po kampovima za izbjeglice. Ne znam koje sam još, šta sam još s tim napravila, ali nikak nisam bila zadovoljna, jer mi se činilo da zapravo tragedija te situacije ne dopire do čitatelja novinskih. I onda sam pomislila sljedeće. Uzet ću njihove izjave, njihove intervjue i napravit ću od toga knjigu. Već dogovorila sa njemačkim izdavačem da to bude knjiga. Dakle, samo knjiga njihovih izjava. Tih je izjava bile, još su iskupljali centar za žrtve u Sarajevu, već su skupljale međunarodne organizacije, već su se tu u Zagrebu skupljale te izjave i tako. I kad sam ja to onako sabila na jednu hrpu i pročitala, dogodilo se nešto strašno. Ja sam bila šokirana. Nakon prve te priče plačeš jer je to užasno. Nakon druge jednako užasnuta si, šokirana si, ne možeš sebi doći. Ali to traje jedno, tri, četiri, pet, kad već čita šestu, sedmu izjavu, to ti se čini da se ponavlja i više nije isti emocionalni efekt. I tu sam shvatila da ja ne mogu niti novinarski, a niti na ovaj način da bi dokumentaristiku prezentirala. Jel? Ni to, ni jedno, ni drugo nije funkcioniralo po mome zadovoljavajući način. Tako da sam ja onda odlučila napisati ono što se sad, moram sve te nove nazive, mislim, zapamtiti, zove se fiction. Dakle, roman na osnovu činjenica. Dakle, sve što je unutra, sve činjenice su točne, ali priča sama je jedna, da tako kažem, izmišljena priča, kao i ta osoba koja ima inicijal S. Ona je nekako, recimo, sastavljena od svih tih žena s kojima sam ja razgovarala. E, recimo, to mislim da je velika privilegija da u toj situaciji mogu odabrati neku drugu formu. Neku posve drugu formu i drugi pristup. To mi se čini kao veliki luksuz. I to, hoću reći, to jako cijenim da mogu, da imam tu mogućnost odabrati. Ja.
1: I to vas čini izuzetno plodnom autoricom koja je objavila doista puno knjiga. Još uz to idu i kolumne, komentari i sve što, ono što pišete, puno eseja. Puno knjiga koje su doista u jednoj širokoj lepezi onih tema u našem društvu o kojima se ili rijeđe priča, ili se nerado priča, ili se priča po nekakvim uhodanim kolosjecima, otprilike već možemo znati što očekivati od kog autora i na kraju krajeva od nas kao društva u takvim temama. E, to su i bolest, i smrt, i ratni zločini, nesreća raznih vrsta koje pogađaju društvo pojedinca. To radite vrlo često i iz cipela tog pojedinca, tog čovjeka kojem se nešto tako loše događa. To je namjerni odabir te neke rubne teme.
2: Pa da, mislim da, jer ja nisam ni politička komentatorica, ne pišem političke analize, ne izvještavam o kulturnim događajima, ponekad napišem prikaz neke knjige ako mi se čini izuzetno interesantnim, ako je mogu staviti u kontekst nekog fenomena, ali me više zanima ovaj tip fenomenologije, pisati o tim rubnim situacijama, socijalnim isto tako, jel, o djeci, mislimo, da, o tim nekim temama o kojima ljudi možda nerado ili im se čine nevažnim. Ja stalno nekak mislim da su to neke teme koje društvo gura na rub jer im se čine nevažne, jer su ili kultura, ili socijala, ili je to nekako, ne znam. Recimo, na primjer, kada je izgorio onaj dom prije par godina u Zagorju, u kojem je izgorio, ne znam više koliko je to ljudi bilo, ali ono jedan koji otkriva drugu stranu jednog strašnog, strašne situacije zanemarivanja starih ljudi i nedovoljne brige društva koje nije u stanju izgraditi domove ili ih smjestiti na neki drugi način, pomoći ih dovoljno. Dakle, to je ono bilo samo vrh nekog brijega, vrh ledene sante koji je zapanjujući, strašan i užasan, i nekako kako prikazati, kako obuhvatiti, jer ako ti u izvještaju napišeš poginulo je recimo 6 ili 7 ili 8 u požaru, 8 staraca, nisi rekao ništa, takva informacija sama za sebe ne govori o društvu. Meni je vrlo važno da to društvo na neki način, na bilo koji način uvidi o čemu se tu radi.
1: Osvijesti, tako da su to neki zanemareni ljudi o kojima
2: da,
1: se sustav nije brinuo.
2: Bilo o čemu, ili o nekoj djeci koja su zanemarani po domovima, ili o tome koliko djece, recimo, na primjer, čeka na usvajanje i da je kod nas u svoji dijete, mislim, neviđano teško. Cijeli niz takvih fenomena koji su po mom sudu negdje na rubu, i onda mi se čini da ih nekako s vremena na vrijeme pokušavam malo osvijetliti i dozvati u pamet.

0: Da, rekli ste da povremeno mislite da možda to društvo nije važno. Možda jednostavno društvo se odbija suočiti jer su to uvijek izuzetno teške teme. Teme o kojima ne volimo razgovarati ni kao društvo, ni kao manja društva. Recimo, i sami ste rekli, vidjela sam neke intervjue, da u stvari ljudi izbjegavaju govoriti o sebi jer ne znaju govoriti
1: to
0: o sebi.
1: To je isto istina. Sad ako govorimo na razini društva, onda je, mislim, sasvim moguće da se nismo u stanju sistemski suočiti s tim, jer tu onda treba jako puno angažmana, a treba i dosta novaca i treba to nekako osmisliti, napraviti neke zakone, reforme, cijeli niz postupaka koji uključuju rješavanje jednog takvog problema. Možda mi imamo i dobro postavljen zakon, možda mi imamo kad se radi o, ne znam, pretučenim ženama ili usvajanju djece ili o tim starački dom. Možda mi imamo sve to riješeno zakonski, možda mi nemamo dovoljno ljudi ili možda jednostavno ne primjenjujemo ono što već imamo, jer to je isto tako savršeno moguće kad se radi o društvu. Ali nikak ne smijemo zaboraviti da se radi i o fondovima, da se radi o tome da treba novac u to uložiti, a da mi rađe ulažemo u neke druge stvari koje su prioritet ove ili one vlasti, ne? U gradu, u županiji ili u državi. A kad se radi o pojedincima, da, onda je, mislim, ta neugodnost, taj strah od suočavanja odlazi na drugi način van, kroz šutnju, kroz to prešućivanje, izbjegavanje. Nekoliko je tu elemenata. Jedan, kao što ste rekli, je društveni kod koji vam nalaže da možda o nekim temama ne možemo sad za nekom večerom razgovarati.
0: Nije pristojno.
1: Da, to nije lijepo, nije pristojno. Druga stvar, da mi ne znamo artikulirati točno te probleme. I treće, a kome ćemo to reći? Ko će nas slušati? Ko je taj koji će saslušati naše probleme? Dobro, najbolji prijatelj vjerovatno, najbolja prijateljica sasvim sigurno. Sve to skupa je jedan kompleks tema koje su teške i koje su teške za izgovoriti, i onda postoji ta jedna riječ, naročito kad se radi o bolestima, boli i tako dalje, postoji ta jedna riječ koja je dobra riječ i koja glasi neizrecivo. Neizreciva tuga, neizreciva bol. Mislim, to su stvarno za ljude neizrecive stvari, jel? Ali onda je to meni kao spisateljci izazov da ih ja moram na neki način izreći. Ili ono što je zapravo što činim je opisati. Dakle, opisati ljude u situaciji kada ne mogu izgovoriti, ne mogu reći. Jedna priča, samo da ilustriram, jedna priča o ovoj zadnjoj zbirci o čemu ne govorimo, je o ženi koja sjedi na terasi i u nekakvom jadnom, pokušava neki jadan dijalog uspostaviti sa svojim mužem, ali onda ide cijeli niz njenih misli o tome što bi ona željela njemu reći, a ipak mu ne izgovara. Jer, dakle, to je, kad kažem opisujem takve situacije, onda je to na što mislim.
0: Ali nekako se možda, kako godine odmiču, sve češće i nalazimo u situacijama da sami razmišljamo što bi nekome o nečemu trebalo reći, ali onda ne odustajemo, jer jednostavno imamo dojam da nećemo naići na razumijevanje. Mi smo se sad vozili liftom i onda smo rekli imamo privilegiju razgovarati. Sve manje tih privilegija i u užim krugovima, obiteljskim i u širim društvenim, nekako ne razgovaramo više.
1: Pa meni se prije svega čini da ljudi nemaju vremena. Mislim, ako mislim, računajte vi da provedete, ako radite u banci ili u školi ili u nekoj tvornici, više provedete vremena sa ljudima oko sebe koji rade oko vas nego sa svojima kod kuće. Jel? Ljudi nemaju vremena i onda im se čini da možda kad imaju vremena preko vikenda da će možda raditi neke veselije stvari nego se upuštati u razgovore, u dubinske razgovore o tome kako, na primjer, napisati testament i u čiju korist. To je izuzetno neugodna tema, ja bih rekla. Tako da, generalno nemamo vremena jedni za drugo, ali to je dio, mi smo dio jedne takve kulture, zapadne kulture koja ne vrednuje vrijeme na taj način, mislim. Vrijeme je tu da se radi, vrijeme je tu da se radi karijera, vrijeme je tu za, mislim, sasvim drugu svrhu ima nego da se razgovaramo, posvetimo jedni drugima, razumijemo jedni druge, pomognemo jedni drugima, to nije, nisu vrijednosti te civilizacije.
0: Ali knjiga o čemu ne govorimo je naišla na odlične reakcije. Vi ste sad i na nekoj turnejci, odlazite, čitate, družite se s ljudima. Kakve su njihove reakcije? Jeste li ih negdje dotaknuli sa tim temama o kojima se ne govori?
1: Pa, mislim da da, jer o tome se zapravo, kao što ste i ranije rekli, u društvu se o tome ne govori, teško je samo o tome govori. Čini se da su ljudi jako... Idemo biti precizni, žene jako zainteresirane, kao publika su uglavnom to bile žene, jako zainteresirane za takve teme, jer znaš šta, ako ne možete razgovarati, barem o tome možete čitati. A zašto je čitanje važno? Bilo koje čitanje. I čitanje djece, i čitanje u školi, i čitanje, mislim, čitanje je važno. Zašto? Zato jer vi, mislim, mi smo socijalna bića, ljudi su socijalna bića, i vi želite... vidjeti, osjetiti da niste jedini u toj situaciji, da je neko drugi tu situaciju prošao, da je neko drugi iz te situacije izašao. Vama pomaže identifikacija. I ono što pisci pokušavaju, pisateljice napraviti je da se publika, odnosno čitatelji, čitateljice, jer su 75% ipak čitateljice, identificiraju sa likovima, situacijama, emocijama i tako dalje u knjizi. Jer, kažem, generalno to čovjeku pomaže kad vidi da je neko bio u takvoj situaciji. To nisam sam, nisam sama, to je jedna stvar. Druga je da, evo, kao što sam rekla, ne možemo razgovarati, ali barem to onda vidimo u knjizi da tako nešto postoji.
0: Da.
1: I
0: da.
1: Sad može biti da je u tome stvar sa ovom knjigom, da su ljudi posegnuli i da je u drugom izdanju, i da, a u susretima to je lijepo i zapravo tužno, jer nemoguće je, svako ima neku priču. Dio ljudi vam priđe i hoće vam ispričati svoju priču. Samo koliko vremena čovjek ima da sasluša te priče, mislim. To je malo tužno, jer ne možeš zapravo u tim susretima, kad ima jako puno ljudi, mislim, koji čekaju na potpis, pa dok nešto potpisuješ, onda već ta osoba kaže, joj, znate, meni se dogodilo to i to, joj, meni se dogodilo ovo isto, znate, aha, u knjizi što opisujete, ili tako, tako neki susreti, ali uvijek je korisno, mislim, ipak biti koliko toliko u dodiru sa publikom, jer gdje vi danas možete biti u dodiru? Dobro, mogu vam pisati na Facebook, mogu vam pisati na TV adrese i tako dalje, ali ono uživo jedino kad gostujete. Ne, je iznenađujuće, dobro, ta knjiga primjena kao i ona prethodna nevidljiva žena, to su dvije knjige priča, jer navodno izdavači vam, ne, kod nas nisam to čula, ali generalno izdavači vam govore kako priče ne idu baš tako.
0: Ne idu.
1: Međutim, vidim da kod nas ima dosta ljudi, kolega mojih i kolegica koji pišu priče, i da ljudi čitaju priče, tako da moguće da je duh vremena takav da čovjek nema vremena posvetiti se
0: romanu, likovima, razređivanju radnje.
1: Da, i da može biti da mu baš odgovara, odnosno njoj odgovara takva jedna kratka forma. Ja jako volim kratke forme. Od novinarstva, valjda.
0: Da se vratimo, i ono što ste objavili nekako dobiva neki novi život. Dakle, ta priča o feminizmu ponovo je izdana i ponovo je aktualna. Dakle, te su teme i dalje aktualne. Nećemo reći sad, to je knjiga stara 40 godina, tu smo već sve odradili.
1: Da, ja bih rađe da nije aktualna.
0: Ali jest.
1: Da, to je ono najgore. I to sam ja sad ustanovila kad sam baš tamo o tome sad napisala tekst za Jutarnji list. Zašto? Jer kad sam sad, mi smo, možda ćete se i vi toga sjetiti, da smo mi u vrijeme socijalizma jako prezirali taj dan žena. To je ono bilo, ma joj, to je bila jedna gnjavaža, to je bilo jedno licemjerje isto tako, jer su taj dan uglavnom slavili dečki, mislim. I onda došli doma polupijani sa nekom uvelom ružama, a na poslu su vas dečki malo, ne znam, grlili, ljubili malo previše, jer su si malo uzeli slobodu na taj dan. Ali nije to baš stvarno bio dan žene, jako je bio formaliziran, bio je to državni praznik i pretvoren u majčin dan. Jel? Tako da nas malo što smo tad djelovali, koje smo djelovali početkom 80-ih kao neka feministička, recimo, neformalna grupa, mi smo to baš izrazito prezirale. Sad mi se učinilo kad su me pozvali da gostujem u tim knjižnicama, pozvali su me u Opatiju, u Labin, u Pulu, u Sisak i svi su htjeli da dođe baš na 8. mart. I to mi je bilo jako zanimljivo. Znači, što oni sada ponovo daju neku važnost 8. martu žene same, to mi je bilo zanimljivo. Zašto? Jer u međuvremenu i taj praznik nestao, o njemu se uopće ne govori, ne da nije državni, nego se uopće ni na koji način ne memorira, a osim toga, to je zato što spada u taj kompleks socijalističkih praznika, pa ćemo to prebrisati i doviđenje. A s druge strane, taj kompleks zakona o ravnopravnosti koji je ugrađen u socijalistički zakonski sistem i politički je prenesen, dakle, u naše zakonodavstvo. Onda valjda se isto smatra da nije uopće potrebno uopće govoriti o ženskim pravima. Međutim, same žene su osjetile da ipak to nije baš tako i sada mi se čini kao da se u tom smislu i bude, što mi je bilo jako drago kad sam vidjela puno mladih žena na tim čitanjima, na tim prezentacijama i ne samo to, nego su u Puli mlade žene pripremale marš ženski, jel, za 8. mart. Tako da mi se sve sa parolama kako treba. Dakle, one osjećaju da postoji pritisak, da postoji pritisak crkve, naročito kod nas, jel, da postoji demografski pritisak. Isto tako, objektivno govoreći, nijedna žena, kako bih rekla, potrebno je 2,1 za reprodukciju neke, ne znam, etničke grupe, nacije ili čega god, mislim. A mi to u Evropi niko nema, mislim. Tako ni Hrvatska, ja? Dakle, postoji taj veliki pritisak i mislim da kako taj zakon o slobodnom izboru žena, da li će roditi ili ne, dakle, zakon o pobačaju nije još promijenjen, pod utjecajem crkve bi se i mogao promijeniti, mislim da će vlada u jednom trenutku smoći hrabrost, mislim da se boje, jer kod nas je većina publike, većina javnosti, većina građana protiv zabrane, jel? Međutim, svi su tako bili u Poljskoj, pa su im svejedno zabranili. Tako da žene na nekom, te mlade žene na nekom nivou osjećaju da ravnopravnost, ali ipak, jel? A s tim vjetrovima desnim koje pušu u cijeloj Europi sada, pustimo mi Trumpa, tamo su zabranili su pred tri godine skoro u Americi na federalnom nivou pobačaj, dakle prije nego je on došao, i to su sad veliki problemi, ali sad će biti još gore. Međutim, pogledajte Europu, u Europi su desne partije, stranke na vlasti, pri vlasti, vrlo utjecene u samoj Švedskoj, je to druga stranka, Švedski demokrati, druga stranka po veličini, a oni su desna stranka, jel? Vrlo desna. Nisu ušli u vladu zato što ove druge stranke ne žele s njima, međutim oni su jako utjecani jer u glasanju u parlamentu bez njih ne može proći. Jel? Tako da imamo tih, spomenimo samo recimo Italiju, jel? Ili Holandiju, u Francuskoj, ko zna šta će se dogoditi, ali zadnji put je na izborima zamalo
0: i u Njemačkoj gdje isto jačaju te snage. Da. Tako da Evropa će očito
1: tako, morati. I onda, a šta to znači? To vam uvijek znači opasnost za žene. Zašto? Jer ženska prava nisu ljudska prava i nisu civilizacijsko dostignuće. Odnosno, ne smatraju se takvima. A to onda znači nešto što je, ja mislim, teško shvatiti ženama, a to je da je moguć korak nazad. To da je moguće nešto u tom smislu promijeniti, pa zašto je onda Macron u francuski ustav u članak 25 stavio pravo, izričito pravo na pobačaj, izričito pravo na pobačaj, jel? I naravno, 74. je u Jugoslaviji, to je baš neko je napisao, veli, 50 godina ranije Jugoslavija je imala pravo izbora, ali je bilo pravo izbora čovjeka, nije bilo izričito pravo žene, jel? A ovdje je pravo žene na pobačaj, izričito, kažu prva zemlja na svijetu, nije, ali nema veze, ali je dobro da je tako napravljeno. Švedska ide za njima, ali ko još će ići za njima? Mislim, desnica ima u svom, kako bih rekla, u svom programu, ne samo antiimigraciju, ne samo protiv Europske unije, nego i druge stvari. Oni imaju na svojoj agendi, imaju na umu i kontrolu žena, jel? Tako da, ako puše desni vjetar, potrebno je biti vrlo oprezan u očuvanju svojih prava.
0: Da, i tu se onda rađa u stvari taj aktivizam novih generacija. Točno, koje se trude da sačuvaju ono što su mame i bake.
1: Koje se ne naslanjaju na stari aktivizam. One moraju zapravo iz početka početi, ali one su u istočnoj Europi, one su u bivšim socijalističkim zemljama u dobroj poziciji. Jer dakle, one se moraju brinuti i boriti da nešto sačuvaju. Jel? To nije da moraš krenuti od samog početka kao što je to bilo na zapadu, koje su morale kroz grassroots, dakle kroz pokret iz samih temelja počinjati emancipaciju i ravnopravnost, ugraditi u zakon. Ovdje je ona ugrađena, samo ne bi trebalo izgubiti. Jel?
0: Još jedna knjiga koja mi se čini zanimljivom iz današnjeg aspekta, to je Rat je svugdje isti. Sad svjedočimo, imamo dva teška rata, jedan je Izrael u Gazi, drugi je Ukrajina, Rusija. Zašto ne naučimo ništa iz toga?
1: Znate da je gotovo istovremeno ta knjiga objavljena i u Ukrajini, odmah. Isti čas.
0: Jer oni... imala je dobar
1: odjek. Oni nemaju taj tip, mislim, nemaju tako nedavno iskustvo koje smo mi imali, nažalost, jel? Tako da njima u tom smislu ove knjige koje sam ja u ratu napisala, nekoliko njih, su njima nekako odmah su sve prevedeni i poslužile kao, ne znam, neka vrsta, šta znam, uputstvo, nemam pojma. I ovaj, zašto ne naučimo? Pa to je veliko pitanje, filozofsko pitanje, antropološko pitanje, sigurno ne pitanje za jednu novinarku i književnicu. Ja mogu samo odgovarati opisujući nešto, ali recimo u tim knjigama o ratu sam se trudila opet ista stvar, opisati užas neke situacije, jel? Predočiti što to je, mislim, naravno iz pozicije žrtve, jel? Jer u tom smislu svaki rat je isti, ali to je sa strane žrtve je potpuno isti. Tu nema nikakve razlike između naših ratova, između rata u Ukrajini, Drugog svjetskog rata i tako dalje. Tako da, zašto ne učimo, taj odgovor je jako težan. Ja mislim da je vrlo vjerojatno stvar u ljudskoj prirodi, jer mi možemo naučiti ako hoćemo, ali je sa ratom jedan veliki problem da je vrlo teško predoći čak i u umjetničkom smislu užas rata. Ja ne znam jeste vi kad doživjeli to, ali ja sam doživjela to počeši od mog oca, koji je naravno bio u ratu, bio je partizan u Primorsko-goranskoj diviziji u to vrijeme, ali i ljudi koji su izašli iz ovog našeg rata sada, nedavnog, ti ljudi ne žele govoriti o svojim iskustvima. I to je opće poznati fenomen u svijetu. Zašto? Zato jer oni misle, a to mi je isto tako kao recimo teško bolesni ljudi. To su ljudi koji misle da ih drugi čovjek ne može, da iskustva koja su oni prošli, da to niko ne može razumjeti. Da je jednostavno nemoguće to ljudima prenijeti to iskustvo. Dakle, nama, mi smo uskraćeni za to, jel? Ili uzmite recimo jedan drugi primjer logora. Sad nedavno sam nešto čitala o Solženjicinu, jel? Mislim, veličina takvog jednog pisa je što je on uspio opisati, predočiti, dakle, približiti nam strahote logora, jel? Meni se čini, nije to zadatak, ali to je sposobnost, talent, da ti pokušaš, dakle, približiti neizrecivo. Jer evo, ti su se ljudi koji su imali to iskustvo našli pred zidom. Oni ne mogu o tome govoriti. Dakle, ti moraš upotrebiti svoju maštu, svoju inteligenciju, svoje iskustvo, svoje emocije prije svega, da nekako približiš to njihovo iskustvo. Teško je to izraziti i teško je iz toga učiti, kažem, jer je vrlo teško se identificirati s tim. A onda, naravno, tu igraju uloge i sve druge, mislim, političke, ekonomske okolnosti i na koje je vrlo teško utjecati. Ja?
0: I rekli ste ono da bi se u stvari htjeli posvetiti sad kratkim formama, da pripremate knjigu u Istri, samo da kažemo slušateljima,
1: da, dobro,
0: vi živite na nekoliko adresa, i u Zagrebu, pa onda i u Švedskoj, i u Istri. Što je to još neotkriveno u Istri, zašto vas Istra privlači?
1: Da biste rekli, da, nije, mislim da nije ništa neotkriveno, mislim da se da je Istra sad onako u zadnjih, šta znam koliko godina, nekakav veliki turistički hit i generalno, jel, kao da su Hrvati, a i stranci otkrili Istru, ali ta Istra ima svoju posebnu povijest. Nisam ja ništa otkrila, nego ja samo pišem o nekim o stvarima iz svoje perspektive, to je sve jedino što ja mogu tome dodati je svoje viđenje, dakle ništa posebno, mislim. Pa onda dok je još to recimo u pripremi, šta da vam kažem, ne znam ni sama kako će to zapravo i što još me čekati.

0: Slavenka Drakulić, novinarka i spisateljica, rođena je u Rijeci, a od kraja 60-ih živi i radi u Zagrebu. Piše na hrvatskom i engleskom, a njezine knjige o feminizmu, komunizmu i postkomunizmu su prevedene na više od 20 jezika. U publicistici se bavila svakodnevnicom u socijalizmu i ratovima u bivšoj Jugoslaviji i Europi, a njezina prva publicistička knjiga Smrtni grijesi feminizma jedan je od prvih priloga feminizmu u istočnoj Europi. U književnim djelima Slavenka Drakulić okrenuta je ženskom tijelu, bolesti i traumi, a pisala je i o životima kreativnih žena koje su živjele s poznatim umjetnicima. Objavila je brojne romane, među kojima su Hologrami straha, Mramorna koža, Kao da me nema, ali i zbirke priča Nevidljiva žena i druge priče i zadnja knjiga O čemu ne pričamo. Danas živi na relaciji Hrvatska-Švedska. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Miroslav Šeb i ja sam Jasmina Popović.
1: U Sobi s pogledom danas oprostili smo se od Slavenke Drakulić, reprizirajući razgovor s njom snimljen u ožujku 2025. godine.

0: Vasi.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava. XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi. Prvi program. Uvijek prvi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Vatreni osigurali 16. finala svjetskoga prvenstva. Sljedeći protivnik Hrvatske bit će Portugal. Čudo u Venezueli. Dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Pao manji zrakoplov u Francuskoj, 11 ljudi poginulo. Europa i Hrvatska na udaru toplinskoga vala. U Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac. Sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Hrvatska je nakon 2 pobjeda kao druga prošla u 2. krug svjetskog nogometnog prvenstva i igraće protiv Portugala u 16. finala. Sinoćnja pobjeda protiv Gane 2-1 razveselila je navijače u Filadelfiji. S njima je slavio i naš Krešimir Gotlin.
3: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
4: Iz Chicaga?
3: A krap Zagorje, Hrvatska do kraja.
5: Mi smo iz Lovrana.
4: Znači na svijet, valjda gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate, ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo, pobjedili smo. Jeste uživali u utakmici?
6: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remiz, a ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
5: Srce mi je tuklo, jače nego što svi viču, nisam mogla od straha, ali dobili smo.
2: I navijači u Hrvatskoj sretni, ali i zadovoljni utakmicom. Slavilo se noćas u Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru i Zagrebu.
7: Odlična utakmica.
8: Vidi se borbenost. Cijela moć je bila odlična. Baš ono od prvog do zadnjega.
9: Modrić, general.
10: Bitka. Jako pametna i strpljiva naša igra.
7: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to. Idemo dalje.
11: Rezultat sam predvidila. 2-1. Euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
12: Vidjet ćemo sada. Portugal, bit će dobro.
13: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed. Do kraja.
14: Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni.
7: Idemo do finala, prošli smo.
15: To je to.
1: Aktualno u 17.
2: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća 2 dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Dnevni rekord bio je u 14 sati u Kninu, u kojem je izmjereno 38,9 stupnjeva. Snježana Kralj.
16: Užarile su vrućine cijelu zemlju, pa je uz iznimku visinskih područja poput Zavižana ili Puntijarke na Medvednici sredinom dana na meteorološkoj karti teško bilo pronaći mjesto s temperaturom nižom od 30 stupnjeva. Crveni meteoalarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Najteže je onima koji rade na otvorenome, poput prodavača na Osječkoj tržnici.
17: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
18: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe, ipak da ne dehidrirate.
16: Najviša temperatura izmjerena je u Kninu u 14 sati, 38,9 stupnjeva. Iako more pruža osvježenje, vrlo je vruće i na obali, snalaze se i turisti i domaći.
19: I arrived this morning, but I already swam in the sea, it helps a lot.

0: Poziva intervencija, do negdje 40%, najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako, pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature, na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
1: Sutra i preko sutra iznimno opasno vrijeme šire će zahvatiti zemlju. Meteorolozi su upalili crveni alarm za sve regije osim Gospićke.
2: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još uvijek može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
4: Toplinski val u Europi srušio je temperaturne rekorde, poremetio proizvodnju energije i oštetio infrastrukturu. U Francuskoj je umrlo još 1000 ljudi, većinom je riječ o starijim osobama, a Agencija za zdravstvo upozorava da je stvarni broj vjerojatno veći. U Njemačkoj drugi dan zaredom temperature su više od 41 stupanj. U glavnom gradu Češke, Pragu, izmjereno je također 41, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Gotovo 200 milijuna ljudi izloženo je temperaturi više od 35 stupnjeva. Toplinski val trenutačno se pomiče prema istoku kontinenta. Svijet.
2: Čudo u Venezueli. 3 dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak. Jedan od spasilaca.
5: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor, pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
4: U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku stavila je video snimku spašavanja djeteta. U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. U potresima je poginulo više od 1430 ljudi, a više od 50.000 još se vodi kao nestalo. 11 ljudi poginulo je u padu manjega zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok, a što je uzrokovalo pad zrakoplova, tek treba utvrditi istraga.
2: Iran tvrdi da je ponovno preuzeo potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem, a istodobno čini se da se krhko primirje sa Sjedinjenim Državama raspada zbog novog vala napada. Goran Ivanović.
6: Nova spirala nasilja širi se nakon napada iranske bespilotne letjelice na trgovački brod pod panamskom zastavom u Hormuškom tjesnacu u noći na subotu. Washington je odmah silovito uzvratio bombardiranjem iranskih radara i vojnih skladišta, što je ponovio i noćas. NATO je iranska revolucionarna garda ispalila rakete na američku zračnu bazu u Kuvajtu i sjedište 5. flote u Bahreinu. Oštre prijetnje jutros je na mreži Truth Social ponovio predsjednik Donald Trump, optuživši Iran za kršenje prekida vatre.
7: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
6: Američke napade osudio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom današnjeg posjeta Bagdadu. Ustraje na tome da njegova zemlja u skladu s memorandumom nadzire Hormuški tjesnac i čini sve kako bi u roku od 30 dana bio otvoren za promet kao i prije rata.
7: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi

0: na otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
1: Teheran vidi nadzor nad Hormuškim tjesnacem kao glavno sredstvo odvraćanja od američkih napada. Moguća ponovna potpuna blokada tog plovnog puta izravno bi podignula cijene nafte, što nikako nije u interesu Bijele kuće.
2: Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu.
3: Pregled u vijesti iz svijeta koji je uredio Tadija Kristijan Babić, dodajmo još jednu.
2: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković večera stiže u Istanbul gdje počinje parlamentarni summit NATO-a. Sutra će održati govor na uvodnom dijelu sastanka na vrhu, a u poslijepodnevnim satima bit će na svečanom ručku koji organizira predsjednik Turske nacionalne skupštine Numan Kurtulmuş, a na kojemu će sudjelovati i predsjednik države Recep Tayyip Erdoğan. Jandroković će sutra posjetiti i Nacionalni tehnološki centar tvrtke Baykar. To je vodeća turska privatna tvrtka specijalizirana za inženjerstvo, bespilotne letjelice, umjetnu inteligenciju i obrambenu tehnologiju.
4: Aktualno u 17.
3: Dan je osječkih branitelja spomen na 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Amoreta Bajto.
5: Dva dana nakon proglašenja neovisnosti, takozvana je Jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižju Vukovarske i Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
6: 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina, a smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
5: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožu.
7: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju od 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaboravu te ljude.
5: Grad u okruženju, svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili, ističe Kožul.
7: Prvi put i izložbu i situaciju osječkih poduzeća, znači gospodarstva Osijeka, koje je pretrpilo značajno štete 1991. godine i tih ratnih godina, jer bez njih mi ne bi mogli odraditi to što smo odradili, da građani obiđu to mjesto i da vide na jedan način što su sve ti ljudi, mali ljudi, uradili, kakva velika djela.
5: Večernji dio proslave tradicionalni je mimohod gradskim ulicama i bakljada na pješačkom mostu, u kojoj će ove godine o 35. obljetnici gorjeti 35 baklji.
2: Obilježena je 35. obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskoga područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
8: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
4: Aktualno u 17.
3: Kako poboljšati i ubrzati javni prijevoz u Zagrebu? Odgovor na to pitanje ponudilo je istraživanje provedeno krajem prošle godine. Među glavnim zaključcima su bolja zaštita žutog prometnog traka, te važnost da tramvaji i autobusi voze češće i budu pouzdaniji. Više o tome Petra Halar.
9: Zašto se građani češće ne koriste javnim prijevozom ispitali su prometni fakultet i tvrtka koja se bavi ovim temama u svojem istraživanju javnog mnijenja. Provjerili su navike Zagrepčana s obzirom na korištenje javnog prijevoza, ali i kako ih potaknuti da se njime počnu više koristiti. Više od 80% građana izjasnilo se da bi javni prijevoz trebao biti učestaliji.
10: Rijetko idu, prestrašno. I kad je najveća gužva, onda tek rijetko idu.
11: Sve više oni koji se voze u auti samo jedan, ne? I ti ne boju nikad otići.
12: Najveća promjena bi se vidjela kad bi bile linije češće, kad bi ljudi se mogli oslanjati više na buseve i na tramvaje iz razloga što piše da će doći pa ne dođe i onda ljudi jednostavno nemaju to neku sigurnost.
13: Pa mislim da bi trebali uvesti češće linije i da bi autobusi trebali krenuti dolaziti na svaki kao termin.
14: Kao prvo trebalo bi izbaciti stare tramvaje jer u Zagrebu je veći broj starijeg stanovništva i njima je jako teško koristiti stare tramvaje jer su stepenice jako visoke. Da su malo čišći i druga stvar da su točniji.
9: Pouzdanost dolazaka i odlazaka uvelike bi im olakšala kretanje gradom, a ZET i grad Zagreb rade na poboljšanju kvalitete zajedničkim investicijama i aktivnostima posljednjih nekoliko godina. Grad je dosad u projekt prioritiziranja javnog prijevoza u prometu uložio 30 milijuna eura. Projekt uključuje kupnju novih tramvaja, integriranje raskrižja u jedinstveni sustav upravljanja te bolje štićenje žutog traka za tramvaje. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet ističe da je ZET objavio natječaj za 20 dugih niskopodnih tramvaja.
15: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku. Tako da, to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote.
9: Direktor ZET-a Marko Bogdanović nada se da će ugovor o nabavi potpisati do jeseni.
16: Javna nabava je evo upravo u toku. Ne bih htio prejudicirati vrijeme, nikad naravno ne znamo kako će javna nabava završiti s obzirom na eventualne žalbe ili ne znam šta sve se može dogoditi, ali vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca.
9: Kako bi se sve veći broj tramvaja mogao nesmetano kretati, potrebno je ostaviti žuti trak u službi javnog prijevoza. Građani su naveli da bi trebalo strože kažnjavati vozače koji ga ne poštuju, a grad je počeo uvoditi strože mjere zaštite žutog traka. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
17: Vjerujem da će u novom zakonu te kazne biti veće, međutim postoje i druga rješenja i time se bavimo u gradskoj upravi. Kako znači da smanjimo prekršaje koji su stalni, znači u smislu rezervirane trake za tramvaje kad je riječ o žutoj traci koje se ne poštuju. Znači te kazne su male i doista je puno takvih prekršaja.
9: Na Savskoj cesti već su napravljene velike promjene. Ugrađuju se gumene barijere duž žutog traka, a oznake za taksi vozila počele su se uklanjati s kolnika. Radovi se obavljaju noću, a prema najavama trebali bi biti gotovi do kraja tjedna.
3: Izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji vlada šalje u žurnu saborsku proceduru uvode se pravila za cjenik taksi prijevoza te proširuju i na druge službe ovlasti nadzora taksista. Vlada želi prije početka glavne turističke sezone spriječiti neugodne slučajeve preskupe vožnje. Ivica Krišto.
18: Liberalizacija tržišta pokazala je u nekoliko godina mnogo loših pojava u taksi poslovanju, poput promjena uvjeta za vožnju od naručbe do odredišta, izostanka uključivanja aplikacije ili taksimetra, dopuštanja da se time bavi najširi krug ljudi, pa i stranci koji ne znaju hrvatski jezik, a često su na vidjelo izlazili slučajevi ekstremno skupe naplate vožnji, posebice u turističkoj sezoni. Ministar prometa Oleg Butković.
19: Putnik mora imati jasnu informaciju o maksimalnoj cijeni i planiranoj ruti prije nego što prihvati vožnju. Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40-ak ljudi, a sada će raditi 10-ak tisuća ovlaštenih osoba na terenu.
18: Uvođenje reda u taj posao već dugo traži Obrtnička komora, čiji je predsjednik Dalibor Kratohvil rekao.
20: Generalno pozdravljam izmjene zakona o uređivanju autotaksi gospodarske djelatnosti. Od 2018. smo ukazivali da smo prevelikom liberalizacijom tržišta u toj djelatnosti stvarno doveli do, ja bi nazvao, kaosa što se tiče taksi usluga. Drago nam je da će biti tipizirane registarske oznake kojima će se taksi vozila moći prepoznati. Mi smo još predlagali da se vrati nazad izvodi sa licencije koje posjeduju taksisti kao obveznog dokumenta u vozilo, i mi ćemo i dalje nastojati da se to kroz ili pravilnik kroz neki drugi vid svakako implementira u ovaj zakon.
18: O utjecaju države na određivanje cijena kaže.
20: Jasno nam je zaštita naših klijenata ograničavanjem najviše cijene kilometra, ali moramo kroz pravilnik urediti i najnižu cijenu upravo da bismo zaštitili i struku, a to su naši taksisti. Mi smo resornom ministarstvu uputili studiju prometnog fakulteta koji smo dali izraditi, kojim se i precizno definiraju elementi ekonomske isplativosti vožnje i maksimalne cijene po kilometru.
18: Kratohvil se nada da će proširenje ovlasti nadzora na druge službe djelovati na terenu.
20: Davanjem ovlasti carini i policiji, komunalnim redarima i prometnim redarima bit će sigurno pojačan nadzor, ali naravno treba usmjeriti se prema onima koji će kršiti ovaj zakon, pravilnik koji bude donesen.
18: Obrtnička komora također smatra da bi izmjene zakona trebale stupiti na snagu što prije.
2: Istarska policija kazneno je prijavila 29-godišnjega srbijanskog državljanina kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Prije 3 dana zaštitar je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao srbijanskog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu, te ga zadržao do dolaska policije. Policija poziva roditelje da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plaži, uz napomenu da ih, ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijeste.
4: Sport.
3: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Ganu 2-1 i time izborila prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Osvrt Damea Ramića Kovačića.
22: Nije išlo glatko, ali opet slavi Zlatko i njegovi momci. Slavimo i svi mi jer rezultatski je cilj ostvaren. Hrvatska je sa 6 bodova prošla skupinu, pa je nakon pobjede nad Ganom izbornik Dalić okupio momča na sredini terena i poručio.
23: Napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo, zaboraviti ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremno za Toronto. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana cijena da izgubi sve. A ne mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, žalosno. Ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili pravu stvar.
22: Na greškama se uči da bi bili bolji, a vatreni uvjeravaju da će biti. U 16. finala čeka Portugal, sprema se oproštaj jednome od velikana. Nadamo se Cristianu Ronaldu, ne Luki Modriću, koji je poručio.
24: Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane. Tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude. Moramo se dobro odmoriti, dobro pripremiti za njih i odigrati veliku utakmicu. Ništa nismo napravili. Napravili smo taj prvi cilj, ali želimo još više.
22: Slijedi novi red treninga u Aleksandriji pa povratak u Toronto. Nadamo se istim putem i u Dallas gdje je sljedeće kolo, ali korak po korak. Portugal u 1 u noći iz četvrtka na petak.
21: Večeras je na rasporedu jedna utakmica 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Od 21 sati igraće Južna Afrika i Kanada.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Helena Vuković osvojila je broncu na judaškom Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdao. U kategoriji iznad 78 kg Vuković je u polufinalu bila bolja od kineskinje Qiran Niu. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Drugo mjesto osvojio je nizozemac Max Verstappen, a treći je bio Talijan Kimi Antonelli. Belgijski tenisač Zizu Bergs pobjednik ATP turnira na travi u engleskom Izbornu nakon što je u finalu preokretom pobjedio Francuza Uga Umbera 3-6, 6-1 i 6-4. Hrvatske rukometašice porazom od Nizozemske na zagrebačkom Jarunu završile su nastup na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku na 8. mjestu. Večeras od 18 sati hrvatski rukometaši igraju za brončanu medalju protiv Argentine.
4: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
2: Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Još je utorak pretežno sunčano i vrlo vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu

0: dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
1: Aktualno u 17. 17 sati i 25 minuta, na kraju podsjećamo.
2: Vatreni osigurali 16. finala svjetskoga prvenstva. Sljedeći protivnik Hrvatske bit će Portugal. Čudo u Venezueli, dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Pao manji zrakoplov u Francuskoj, 11 ljudi poginulo. Europa i Hrvatska na udaru toplinskoga vala. U Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac. Sutra temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju posvećenu Evergreen glazbi. Ovo izdanje vodi vas vremeplovom kroz evergreene koji su i danas često zapamćeni u svim generacijama. Nezaboravne melodije i glasovi velikih glazbenih umjetnika krasit će eter prvog programa Hrvatskog radija narednih pola sata. Uživajte u melodijama koje će vas podsjetiti na prošlost, ali i donijeti toplinu u sadašnjosti. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Govore kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
1: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo. I bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
2: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabije da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno ono što danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina. I to smo odigrali danas i to je to.
0: Nakon utakmice euforija među navijačima. Slavilo se diljem Lijepe naše.
4: Odlična utakmica.
5: Vidi se borbenost. Cijela moć je bila odlična. Baš ono od prvog do zadnjega.
6: Modrić, general.
7: Bitka. Jako pametna i strpljiva naša igra.
8: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to. Idemo dalje.
9: Rezultat sam predvidila. 2-1. Euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
10: Vidjet ćemo sada. Portugal, bit će dobro.
11: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed. Do kraja.
12: Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni.
13: Idemo do finala, prošli smo.
14: To je to.
0: Vijesti. Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća 2 dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Dnevni rekord bio je u 14 sati u Kninu, u kojem je izmjereno 38,9 stupnjeva. Crveni meteoalarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju sve do srijede. Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još uvijek može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključiti klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
15: Hrvatska je u Europi 4. po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Vijesti. 11 ljudi poginulo je u padu manjeg zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok, a što je uzrok pada zrakoplova, utvrdit će istraga.
16: Vremenska prognoza.

I to je u principu moja rana faza sa klarinetom. Ja sam dakle u početku, pošto nismo imali u principu mogućnost kupiti B klarinet, profesor mi je dao S klarinet koji je znatno manji od B klarineta, te sam ja prvi osnovne završio na S klarinetu. Te sam kasnije naravno kupio B klarinet i uspješno završio osnovnu glazbenu školu Zlatka Grgoševića u Sesvetama.

Zatim tu je već onda bilo pitanje, pošto sam se ja kao mlađi bavio sportom, također, ajmo reći, poluprofesionalno, bavio sam se plivanjem 9 godina i onda je u principu došlo pitanje da li da hoću li biti plivač ili ću se baciti muziku. Uz naravno razgovor malo s roditeljima, ipak sam odlučio da će to biti glazba. Nadalje svoj put započinjem pohađanjem glazbenih klarinetističkih seminara, te upoznajem profesora, mojeg bivšeg profesora Zagrebačke filharmonije, Davora Rebu, koji je tada držao seminar u glazbenoj školi Pavla Markovca, te sam tu odmah stekao na tom seminaru nekakvu, ajmo reći, konekciju prema njemu. Jako mi se svidjelo njegov pedagoški pristup, te sam od, ajmo reći, negdje 6. osnovne nadalje intenzivno pohađao njegove seminare koji su se događale svake godine, i to je jedno isto lijepo sjećanje sad kad se sjetim.

Srednju glazbenu školu upisao sam u, dakle, glazbena škola Blagoja Berse. To je bila to vrijeme, mislim, i dan danas je vrlo mala glazbena škola. Danas su dobili novu glazbenu školu. Mi smo tada imali školu na Britancu, to je zaista bila jedna predivna, topla zajednica ljudi. Nije bilo puno đaka, nije bilo puno profesora, svi smo se znali. Stvarno sam volio provoditi vrijeme u toj školi. Doduše da, istina je da su mi bili predmeti malo rascijepkani, pošto sam ja, oni su imali područnu školu u Trnskom, pa bi onda ja putovao u Trnsko, pa natrag na Britanac, pa je, kak bi bila mala škola, nismo imali orkestar, pa se orkestar spajao sa Pavlom Markovcem, pa je to bilo na nekoj drugoj lokaciji. I tako, u principu, od uvijek sam nekakav putnik, jer malo živim podalje od Zagreba, pa ovaj, cijeli moj nekakav ujedno tako i glazbeni put doista jest bio put, pošto sam konstantno bio na tračnicama ili na kotačima.

Valja napomenuti da sam ja već kao mali zapravo težio toj akademiji, iako ja nisam ni znao šta znači uopće akademija, niti nisam znao šta je to uopće ono kad sam bio osnovna srednja škola, ono kao da moram upisati nekakav fakultet, ali nisam imao nikakvu percepciju, međutim uvijek je ispred mene bio taj nekakav nagon da ja moram tu glazbenu akademiju upisati. I to se dogodilo i kada sam ju upisao, u glavi mi je bilo šta sad, šta, evo, cijeli život težim upisati muzičku akademiju i sad kad sam ju upisao, sad sam, ono, totalno sam bio, nisam imao uopće više nikakav u principu cilj, jer sam ja svoj cilj do tada ostvario u tom trenutku. Nastava sa profesorom je bila stvarno intenzivna, mogu reći. Profesor nije bio previše prestrog prema meni, jer sam ispunjavao nekako svoje zadatke na vrijeme. Međutim, bilo je situacija, i to mogu reći, svake godine bi se dogodila nekakva kriza, mladenačka kriza, gdje bi ja u principu dolazio sam u faze gdje bi zapravo bio na rubu da odustanem se uopće baviti glazbom, iz razloga što sam stalno bio pogubljen, previše sam imao nekakvih opcija. U jednom trenutku čak za sebe nisam ni mislio da sam dovoljno dobar, da je moje mjesto uopće u muzici, iako nisam se nigdje drugdje mogao zamisliti osim u glazbi. Ali moram reći da nije bilo profesora Davora Rebe, koji je konstantno bio tu uz mene, bio mi najveća podrška, ja bi vrlo vjerojatno odustao od bavljenja glazbom, u ovom slučaju klarinetom. Muzička akademija mi je pružala stvarno jedne lijepe uspomene. Jako sam puno imao prilike svirati, osim klasike, učio sam svirati džez, jako puno sam provodio vremena istraživajući komornu glazbu, puno sam svirao sa žičanim instrumentima. U principu sam isključivo svirao sa žičanim instrumentima, imao sam čak jedan kvartet klarineta i to je u principu, kako bih rekao, ona mi je zapravo još samo, kako sam išao prema kraju, dala mi je nekakvu odskočnu dasku da ja vidim koje potencijale mogu ostvariti i gdje bi se dalje mogao opredijeliti u životu uz to, svo to znanje.

0: Slušam i zapravo ne mogu vjerovati, tako mlad, zapravo iskustveno još i ne do kraja, jer je to i nemoguće izgrađen, a već tako velike dileme. Znanje je osjetno, znanje je tu, ali je li ta dilema što sad malo preuranjena kada je u pitanju i evo nastup našega današnjeg gosta u serijalu na prvome programu Hrvatskog radija. Glazba da, kao da mi se čini, ili glazba ne. I što misli zapravo mladi klarinetist? Je li on dobar? Što postići sa svojom glazbom? Koje su to sumnje? Što sve svira ili što želi svirati? Matej Hermeščec, klarinet.
1: Pa ja sam uvijek vrlo samokritičan i ja u principu kad kažem ljudima da ono nakon koncerta nikad nisam bio 100% zadovoljan, svi mi kažu joj pa kak nisi, pa bilo je dobro, pa međutim ja uvijek težim toj nekakvoj perfekciji. Trenutno nemam više takve faze odustajanja, ali ne mogu reći da se ne pojavljuju nekakve faze u kojima se zapitam što bi točno htio raditi u životu od glazbe. Prije bi u principu glazba bila ono da li se želim baviti uopće glazbom, a danas je više pitanje što sa tom glazbom ja želim raditi, pošto sam, kak bi rekao, tako puno šaram sa stilovima, malo sviram jedno, malo sviram drugo. U cijeloj toj nekakvoj, kada sam bio na akademiji i kada sam gledao šta dalje nakon faksa, tu mi se i dogodila prilika da sviram u bendu, u jednom bendu koji apsolutno nikako nije povezan sa klasičnom glazbom. To je onako više nekakav svadbeni bend bio. Ja sam tu vidio nekakvu priliku, pošto ja jako volim improvizirati i uvijek kad bi mi doma imali nekakva slavlja, uvijek bi nekakva muzika bila i uvijek bi mene moji roditelji onak malo pogurali, pa daj da neke odsviraj, pa bi ja onda joj pa kaj ću sad ja tu svirati, pa glupo mi je, srame, ja sam sad tu nekakav umjetnik, šta oni sad tu sviraju, ono, uvijek bi nekak tak gledao na to sve. Međutim, malo po malo sam stekao to samopouzdanje i koje je zapravo kasnije mi je dobro došlo i u klasičnoj glazbi, pošto u većini koncerata sam uvijek imao tremu na pozornici. To nekakvo sviranje tih svadbi, tih nekakvih gaža je dovelo do toga da danas uopće više nemam apsolutno nikakvu tremu na pozornici. Što više, vrlo samouvjereno pristupam publici, pošto u tom, mogu to tako reći, poslu, zato što to doista je posao. Ja uvijek kažem da u tim gažama nema nikakve muzike, to je čisto ono samo isviravanje pjesama da bi drugi ljudi bili u tom trenutku sretni i odvojiti u principu tu nekakvu glazbu od toga samo isključivog, dakle, iznošenja muzičkog repertoara van i to već uđe u prste, bude na u autopilotu, isključivo samo sviram i ne razmišljam šta radim. Pričao sam puno sa kolegama, puno njih to ne bi moglo ni do te granice, zato što, opet kažem, svi mi težimo nekakvoj perfekciji u klasičnoj glazbi i onda sad otići u tak nekakvu skroz drugu krajnost je dosta ovako, kako bih rekao, paradoksalno na kraju.

I tako malo po malo sa, kako sam stekao puno repertoara u principu 3 godine, sad je već prošlo da 3, a skoro 4 godine, otkako se intenzivno sviram, ajmo tako reći, narodnu glazbu. Jako mi je postalo zanimljivo istraživanje narodne glazbe, međutim tradicionalne narodne glazbe, ponajviše rumunjske, bugarske, ajmo to tako nazvati, nekakve balkanske glazbe. Shvatio sam da svaka glazba iz određene države posebna na jedan svoj način i meni je nekakav cilj danas da budem sposoban iz svake uzeti nešto i uklopiti u svoj stil improvizacije. Improvizacija je nešto čime se ja dugo vremena pokušavam baviti. Pokušavam, kažem, zato što se nikad u potpunosti nisam tome posvetio, već uvijek ovako turistički, malo kroz nekakvo slušanje. Jako puno slušam, od tuda najviše naučim, ali nikako da se posvetim ono isključivo da vježbam improvizaciju, jer jednostavno puno je posla i u klasici i ovdje i ondje, i nekako čekam da sad malo prođe to vrijeme svih ovih koncerata pa da mogu sjesti i konačno se pozabaviti time.

Znači da za sebe smatram da od klarineta se može vrlo dobro živjeti. Ja sam nekako u toj poziciji da kombiniram klasiku, kombiniram, kak sam i rekao, puno žanrova i od svega uvijek se nađe nekakvog posla. Sebe i dalje najviše vidim u klasici, pošto klasikom se bavim intenzivno već 13-14 godina. Međutim, ne mogu reći da bi se klasikom htio baviti zauvijek, jer smatram ukoliko ću se ograničavati, ne bi čak neko rekao ni ograničavati, ukoliko ću se posvetiti isključivo jednom žanru, ja vrlo lagano puknem, kako se to kaže, i meni konstantno treba nekakav novi način zabave u glazbi koji bi mene poticao na novo stvaranje, na novu improvizaciju, na istraživanje. A klasika je tu nekakav stup za koji se uvijek mogu osloniti. Tu sam uvijek siguran, pošto imam najviše iskustva u njoj. I evo, ako dragi Bog da, smatram jednog dana u nekakav orkestar ući, to je nekakav plan. I da, to je u principu to.

Nedjelja za portrete. Matej Hermeščec, klarinet. Nedjelja za portrete. Katarina Nera Biondić, glasovi. Snimka govora Stjepan Bičanić. Predmontaža Dalibor Piskrec. Montaža i tonska slika Renato Drvodelić. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u emisiji donosimo.
0: Hrvatska osigurala 16. finala svjetskog prvenstva, sljedeći protivnik bit će Portugal.
2: Unatoč primirju, novi sukobi SAD-a i Irana, napadnute američke baze u Kuvajtu i Bahreinu.
0: U padu malog zrakoplova u Francuskoj poginulo 11 ljudi.
2: Hrvatska gori, za većinu zemlje od sutra na snazi crveni meteo alarm. Temperature će biti od 34 do 39 stupnjeva. Olakšanje u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ali i među navijačima nakon sinoćnje pobjede nad Ganom i prolaska u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica se organizirano gledala diljem Hrvatske, a navijači se nadaju da će vatreni biti vatreni i protiv sljedećeg protivnika, Portugala. Evo njihovih dojmova.
3: Odlična utakmica.
4: Vidi se borbenost. Cijela moć je bila odlična. Baš ono od prvog do zadnjega.
3: Modrić, general.
5: Bitka. Jako pametna i strpljiva naša igra.
6: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to. Idemo dalje.
7: Rezultat sam predvidila. 2-1. Euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
8: Vidjet ćemo sada. Portugal, bit će dobro.
3: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed. Do kraja.
9: Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni.
10: Idemo do finala, prošli smo.
11: To je to.
2: Detalje o pobjedi vatrenih i prolasku u novu fazu natjecanja poslušajte u sportskom dijelu emisije.
1: Dnevnik.
2: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a najgore tek slijedi. Za veći dio Hrvatske u sljedeća dva dana upaljen je crveni meteo alarm, što znači vrlo opasno vrijeme, posebno za starije i kronične bolesnike. Današnji je rekord bio u 14 sati u Kninu, u kojem je izmjereno 38,9 stupnjeva. Više Snježana Kralja.
12: Užarile su vrućine cijelu zemlju, pa je uz iznimku visinskih područja poput Zavižana ili Puntijarke na Medvednici, sredinom dana na meteorološkoj karti teško bilo pronaći mjesto s temperaturom nižom od 30 stupnjeva. Crveni meteo alarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Najteže je onima koji rade na otvorenome, poput prodavača na Osječkoj tržnici.
13: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
14: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe, ipak da ne dehidrirate.
12: Najviša temperatura izmjerena je u Kninu u 14 sati, 38,9 stupnjeva. Iako more pruža osvježenje, vrlo je vruće i na obali, snalaze se i turisti i domaći.
15: I arrived this morning, but I already swam in the sea, it helps a lot, honestly.
16: Došli smo ranije i sad živimo doma. Do 6, onda idemo na more.
17: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
12: Rekli su nam neki od gostiju i stanovnika Pule, a situacija je slična i u Splitu.
18: Ovo čak nije ni toliko vruće, samo je zagušljivo. Ne može se disati.
19: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
20: Klima i to je to.
19: A kažu da će biti još gore.
20: Tako mora biti.
12: Liječnici i dalje ponavljaju upozorenja na oprez, osobito za kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
21: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
12: Sutra i preko sutra iznimno opasno vrijeme šire će zahvatiti zemlju. Meteorolozi su upalili crveni alarm za sve regije osim Gospićke.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
22: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi.

0: Nažalost, sve češće nam stižu vijesti o utapanjima, upravo u jezerima i rijekama. Sinoć je nakon intenzivne potrage u jezeru Boroviku, pokraj Đakova, pronađeno tijelo 46-godišnjeg muškarca. Prema informacijama iz policije, muškarac je nestao dok se kupao u jezeru. Za njim se tragalo cijelu noć, a u akciju su bili uključeni i ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Iz Hrvatskoga crvenog križa ponovno pozivaju građane da se odgovorno ponašaju na vodi, da ne precjenjuju svoje sposobnosti, te da se ne kupaju u područjima bez nadzora spasilačkih službi. Svijet. Europa je pogođena snažnim toplinskim valom. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. U dijelovima Francuske nastala je oluja te izazvala nove smetnje u prometu i opskrbi strujom. Temperature su se tijekom dana približile ili prešle 40 stupnjeva u Njemačkoj, Poljskoj i Italiji. U Njemačkoj je zbog vrućina smanjen željeznički promet, dok Mađarska zbog visoke temperature Dunava ima problema s hlađenjem nuklearke. Ekstremne vrućine poremetile su svakodnevicu, ali i utjecale na europske rijeke, ugrijale su se i smanjio se njihov vodostaj. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Prema navodima lokalnih vlasti, zrakoplov je oštećen prije nego što se okomito srušio na tlo. Pao je nedugo nakon polijetanja u naseljenom području blizu trgovačkog centra. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi.
1: U Hormuškom tjesnacu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad strateški važnim morskim prolazom. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni i raketni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Više Goran Ivanović.
2: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak. Zbog toga su stigle nove prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa preko mreže Truth Social.
3: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
2: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Ustraje pri tumačenju memoranduma o razumijevanju da Iran samostalno nadzire Hormuški tjesnac te da čini sve kako bi taj plovni put u roku od 30 dana bio potpuno otvoren za trgovačke brodove.
3: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost. Što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
2: Nadzor nad strateškim plovnim putem Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. No američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da Iran gubi pregovaračku moć.
0: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
2: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se koriste za ometanje slobodne plovidbe u Hormuškom tjesnacu.
0: Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu. Čudo u Venezueli. 3 dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak, jedan od spasilaca. Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što

0: se toliki sati truda isplatili. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku stavila je video snimku spašavanja djeteta. U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. U potresima je poginulo više od 1430 ljudi, a više od 50 tisuća još se vodi kao nestalo. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas objavila je da je Europska unija osigurala 5 milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venezueli. Aktivirali smo mehanizam EU-a za civilnu zaštitu, a nekoliko članica već je poslalo timove za potragu i spašavanje, vatrogasce i medicinsko osoblje, napisala je na platformi X. Dodala je da satelitski sustav Copernicus pomaže u procjeni razmjera štete i usmjeravanju pomoći prema područjima kojima je najpotrebnija.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
0: Dnevnik. Zahvaljujući makarskim HGSS-ocima sinoć je izbjegnuta tragedija na Biokovu. Spasioci su u treći put u samo tjedan dana bili u akciji spašavanja turista koji su zapeli na planini. Mlađi bračni par krenuo je poslijepodne na Biokovo u neprikladnoj odjeći i obući, samo s bocom vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić još jedan put ističe.
2: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, zadnjih 10 dana ovo je treća akcija spašavanja.
1: Sport. Pripremio Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Gane 2-1 plasirala se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Po povratku u svoju bazu u Aleksandriju, izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić održao je konferenciju za novinare. Na njoj se osvrnuo na grupnu fazu nadmetanja.
4: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova, znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Tako smo nekako to sve skupa i planirali. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro. I u tehničkom, i u taktičkom, i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli.
3: Portugalskog izbornika Martineza Dalić dobro poznaje, pa je odgovorio kako se pripremiti za utakmicu 16. finala protiv te reprezentacije.
4: Moj mandat je vezan iz gospoda Martineza, koji je zaista vrhunski, fantastičan stručnjak, trener i velika snaga Portugala. Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka, ispali se žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što ima mi Luku ili Argentina Messija. Dakle, neosporno, jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani. I suprotstavio se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica. Zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1. Tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško.
3: Hrvatska muška reprezentacija u rukometu na pjesku izgubila je utakmicu za brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1 u setovima. Ivan Jurić izabran je za najboljeg pivota turnira. Rukometašice su osvojile 8. mjesto, u dvoboju za 7. izgubile su od Nizozemske 2-0. Britanac George Russell u Mercedesu pobjednik je utrke svjetskog prvenstva Formule 1 za veliku nagradu Austrije, vožene na Red Bull ringu u Spielbergu. Drugo mjesto izborio je Nizozemac Max Verstappen, a treći je bio Talijan Kimi Antonelli.
5: Vremenska prognoza.
1: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
6: Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura je između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Još je utorak pretežno sunčano i vrlo vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
5: Dnevnik.
1: Na kraju emisije izdvajamo.
0: Hrvatska osigurala 16. finala svjetskog prvenstva, sljedeći protivnik bit će Portugal. Unatoč primirju, novi sukobi SAD-a i Irana, napadnute američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. U padu malog zrakoplova u Francuskoj poginulo 11 ljudi. Hrvatska gori, za većinu zemlje od sutra na snazi crveni meteo alarm. Temperature će biti od 34 do 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvaljen budi gospodine moj, reći će sveti Franjo, po sestrici vodi, ona je korisna, ponizna, draga i čista. Bilo slatka ili slana, voda zauzima oko 70% zemljine površine i više, od 70% ljudskog tijela čini i 90% svih živih organizama. To govori koliko je voda važna za život i ravnotežu. To osjećamo i pod tušem i u moru i na kiši. Voda nas opušta, pere, osvježava i miluje. Neki kažu da ima i duhovno ljekovito svojstvo jer nas obnavlja i čisti. U gotovo svim religijama postoji neko obredno pranje, tako je i u kršćanstvu znak blagoslova i sakramenta krštenja. U današnjem evanđelju Isus spominje čašu vode. Tko vas počasti samo čašom hladne vode, bit će nagrađen. Čaša svježe vode je najviše i najmanje. Onome tko je nasmrt žedan, to je život, a ipak je znak jednostavnosti i čistoće. Iako je obično, trebalo bi zahvaliti dok je pijemo, kad smo žedni i dok se osvježavamo, kad nam je vruće ovih ljetnih mjeseci. Kad se međuljudski odnosi naruše, potrebna je jasnoća i bistrina. Potrebna je vjera da se sve može popraviti. Vjera zahvaća puno dublje. Ona zahtijeva puno više. Vjera nije kao neka stranka ili udruga. Samo se učlaniš, platiš neku članarinu i dobiješ iskaznicu. Vjera traži više. Traži i vrijeme, i sposobnosti, i mogućnosti, sav život, od glave do pete, ali ne tako da te slomi, nego da te ojača, da te oživi, podigne, probudi, rasvijetli razum, posveti volju, ojača slabu snagu. Psalam 40. je molitva i zahvala. Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim, gospodine. Ti si pomoć moja i moj spasitelj, ne kasni. Evanđelje nije površno, nego je pitanje dubine i srca. To je izazov. Raspeti Krist nije samo propovjednik iz Nazareta, nego i riječ stvoritelja koja od početka nadahnjuje sve što je mudro i dobro u svakom narodu i u svakom čovjeku, pa čak i onome koji se žestoko protivi. Ova riječ što ti je danas dajem nije daleko ni visoko da je ne bi mogao dosegnuti. Ova riječ ne šteti piscu, nego ga čini čišćim, snažnijim, jer od njega zahtijeva obvezu neba, ne prema bibliotekama i arhivima. Ovih dana spominjemo se svetog Petra, kojega Isus imenovao temeljnim kamenom crkve. Crkva nije zajednica koja nudi neku religiju kao druge, nego želi osvježiti ono što jest, istinu, sjećanje, stvarnost, kulturu i sve to usmjeriti prema drugome, da to bude baš odnos, a ne neki način surovosti. Suhim kostima udahnjuje život, veli Ezekijel. Kroz evanđelje svatko postaje i ostaje svoj i još bolji. Ganac, ganski, panamac, panamski, englez, engleski i naravno hrvat, hrvatski. Evanđelje govori u svakom obredu i jeziku. Stvara najveće posebnosti u najjačem jedinstvu. Dobar dan, kako si, što ćeš popiti, koga imaš, što te muči, tko te ljuti, čim se baviš, što bih htio. A onda ako ostane vremena o ratovima, cijenama, politici, svemiru i drugim teškim temama. Često se govori o uspjehu u politici, sportu, gospodarstvu. Uspješan je onaj tko ne propušta duhovnu veličinu postojanja. To je dobar život. Život nije program koji treba dovršiti, nego putovanje, izazov koji treba prihvatiti. Božja riječ je jednostavna, čista i praktična, svakidašnja. Bez filozofiranja i računanja. Zašto nešto i je li se isplati, nego čaša vode, hladne, svježe, s izvora, od srca. Ako smo našli izvor istine, to je to. A ne umjesto Boga određivati tko je dobar, a tko nije. Ta ni on sam nije podlačio crte. Voda je živa i nosi sve što se u nju stavi. Samo je koristite s poštovanjem i zahvalnošću. Ja sam Dorante Vranković. Hvala vam na slušanju.

0: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskoga vala. Dnevni rekord bio je u Kninu, u kojem je izmjereno 39 stupnjeva. Stupanj manje zabilježen je u Senju i Imotskom. Crveni meteo alarm vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Liječnici i dalje pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
1: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Prestanak iznimnih vrućina očekuje se u srijedu, kada će nažalost postojati mogućnosti jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Europa se već danima bori sa snažnim toplinskim valom. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperature su se tijekom dana približile ili prešle 40 stupnjeva u Njemačkoj, Poljskoj i Italiji. U Njemačkoj je zbog vrućina smanjen željeznički promet, dok Mađarska zbog visoke temperature Dunava ima problema s hlađenjem nuklearke. Ekstremne vrućine poremetile su svakodnevicu, ali i utjecale na europske rijeke, ugrijale su se i smanjio se njihov vodostaj. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Prema navodima lokalnih vlasti, zrakoplov je oštećen prije nego što se okomito srušio na tlo. Pao je nedugo nakon polijetanja u naseljenom području blizu trgovačkog centra. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi.
3: Vijesti.
0: Zahvaljujući makarskim HGSS-ovcima, sinoć je izbjegnuta tragedija na Biokovu. Spasioci su treći put u samo tjedan dana bili u akciji spašavanja turista koji su zapeli na planini. Mlađi bračni par krenuo je poslijepodne na Biokovo u neprikladnoj odjeći i obući, samo s bocom vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj, Mate Klarić, još jedan put ističe. Biokovo u neprikladnoj odjeći i obući, samo s bocom vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj, Mate Klarić, još jedan put ističe.
4: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih 10 dana, ovo je treća akcija spašavanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: And a warm welcome to all of our

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra vam večer. U večerašnjem izdanju emisije Koncert na Prvom donosimo snimku finalne večeri ovogodišnjeg festivala Melodije Istrije Kvarnera, koja je održana u Crikvenici. Ovogodišnje festivalsko izdanje u cijelosti je bilo posvećeno nedavno preminulom skladatelju i dugogodišnjem ravnatelju manifestacije Andreju Baši. Upravo njemu u čast večeras ćemo slušati Melodije Istrije Kvarnera u cijeloj Hrvatskoj putem prvog programa Hrvatskog radija.

0: Dame i gospodo, draga publiko, dobro vam večer i dobrodošli na Festival Melodije Istre i Kvarnera. Drago nam je ovogodišnji mik dijeliti s vama, a kroz ovu posebnu večer vodit će nas Lena Stojiljković i Borna Šmer.
1: Crikvenice, draga, dobra vam večer.
2: Dobro vam večer, ljudi naši dragi. Prišli smo i vami na prag i nosimo vam kanat čaocvavik srcu nam je drag. Dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli na završnu festivalsku večer Festivala Melodije Istre i Kvarnera 2026.
1: Dobro večer, želimo i gledateljima Hrvatske televizije i slušateljima Hrvatskog radija Radio Rijeke. Malo povijesnih podataka može za početak, ne znam jeste li znali, ali Miki je prvi put zapjevao u Crikvenici još jako davne 1968. godine, a ovo je jubilarni peti put da smo u vašem krasnom gradu. Još pamtimo sjajno finale iz 2021. godine, kao i tada, i večeras smo za vas pripremili odličan program, 18 novih pjesama, vrhunski revijalni show i svega neće lepega, o čemu ćemo još u nastavku večeri.
2: A na samom početku ćemo čovjeku koji je Mik i Mikovce, ali i cijelu Istru i Kvarner itekako zadužio, naš nedavno preminuli direktor Andrej Baša. Čovjek koji je život posvetio Miku i glazbi, svome kraju i našoj domaćoj besedi. S Mikom je bio od daleke 1971. godine, jedan je od najplodnijih autora festivala, ali u Hrvatskoj uopće, i samo je na Miku potpisao čak 121 aranžman, a o broju festivalskih organiziranih večeri da ne govorimo.
1: Da nije bilo Andreja Baše, vjerojatno danas ni ne bi bilo Mika, jer upravo je on zaslužan za pokretanje takozvanog novog Mika 1993. godine. Baša, erudit u pravom smislu te riječi, inače roker u duši, ostaće zapamćen i po sedmicama koje je nedavno ponovno okupio.
2: A jedna od skladbi koja je obilježila rad te grupe je i Pronađi me u zvijezdama. Mi u večeras izvodimo njemu u čast, a vas molimo da pljesak nakon te skladbe bude jači nego ikada.

0: Hvala vam, dragi ljudi, na ovom pljesku. Andrej nas sigurno gleda i sluša večeras upravo po njegovoj želji i želji njegove obitelji. Ovaj smo mi odlučili napraviti boljim nego ikad, a nekako nam je u glavi njegov moto, uvijek je govorio ništa mol, samo dur, pa je onda to i naš slogan ove godine. Pozvaću sada gospođu Ivonu Matošić-Gašparović, gradonačelnicu grada Crikvenice, da nam se pridruži na pozornici i da nekako otvorimo ovu večer, da nas pozdravi u ime domaćina.
1: Dobro večer, gradonačelnice, hvala vam na ovom toplom dočeku ovdje u Crikvenici, uvijek je zadovoljstvo biti vaš gost.
2: Dobro večer svima, drage Crikveničanke i Crikveničani, dragi gosti, dragi Mikovci, sve vas najljepše pozdravljam i želim dobrodošlicu u našu Crikvenicu. Nažalost, vrijeme nas nije poslužilo, pa večerašnje finale Mika nije moglo biti održano, usudim se reći, na najljepšoj pozornici na Kvarneru, na našem gradskom trgu, ali sigurna sam evo da ćemo i u ovim okolnostima uživati u svemu onome što je večeras pripremljeno za nas. Posebno veseli činjenica da se Mik sa svojim finalom nakon 5 godina vraća svojoj Crikvenici, a ove godine, evo, vjerujem da ste svi nekako posebno i emotivni, jer nakon dugo, dugo godina imamo našeg predstavnika iz naše Crikvenice, našeg Gracijana, ali tu su i s naše Crikveničko-Vinodolske rivijere velik broj naših glazbenika, nek se neki ne najadi ako nekog preskoči, ali tu su naši tići sa legendom Mika Joson Butorcen, tu je naš Neven Barac i veseli me da je sve veći broj glazbenika na ovom našem, na našoj maloj mikroregiji koji sve više njeguju naše ča, a sigurno kroz pjesmu na jednu posebnu emociju nas to i sve skupa povezuje. Evo na kraju, drago mi je da ovaj dio posvećen gospodinu Andreju Baši. Ovogodišnji Mik je sigurno posebno emotivan, upravo zbog njegove, nažalost, evo, smrti, ali sigurna sam da će večeras gledati odozgora i biti ponosan na sve vas, ali i sve izvođače koji su dali sve od sebe da ovo bude pa sigurno najposebnije izdanje Mika. Hvala vam svima, uživajte i evo, neka ovo finale bude otvoreno.
1: Zahvaljujemo gradonačelnici na prigodnim riječima i na domaćinstvu završne večeri ove godine. Podsjetimo, Mik je ove godine posjetio i zapjevao čak 7 gradova i općina, tako da smo bili Vakastve, Vapule, Vabakru, Ližnjanu, Krku, Rijeci i večeras na velikom finalu ovdje u Crikvenici.
0: Vjerujemo da jedva čekate da zapjevamo. Borna i ja to još nećemo. Ove godine nisu nas uspjeli nagovoriti, ali učinit će to svi naši izvođači. Prije toga, podsjetnik, bit će vam večeras podijeljeno 500 glasačkih listića. Naše hostese već su među vama, a vi onda imate zadatak odabrati 2 koje su vam se najviše svidjele.
1: Tako je, samo 2 skladbe, kompozicije ili izvođača, sve ostale kombinacije, 3, 4, 1, bit će proglašene nevažećima.
0: E, ako sad svi sve razumiju, možemo početi. Vrijeme je da najavimo prvu pjesmu večeras.
1: A mi ćemo barem ovako u mašti, u grad na brege, kako ga od Milja zovemo, to je grad Belice, Bele Nedeje, ali i bluza, zahvaljujući crnemu Kastavcu Jerryu Rixu. Kastavski bluz naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zdravko Tomić, kojem se u aranžiranju pridružio Renato Surić. Izvode ju debitanti na Miku, ZT Band.

0: Kastavskim bluzom otvorili smo MIK 2026. koji se ove godine, a to itekako volimo istaknuti, održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, što nam je zaista posebno priznanje jer je MIK prepoznat kao čuvar jezika, melosa, tradicije i baštine ovog podneblja koju njeguje još od 1964. godine. Nekako mislimo da to zaslužuje još jedan pljesak, pa ću vas lijepo zamoliti.
1: Hvala vam na ovom pljesku, a mi ćemo vam sada predstaviti mlade snage i vjerujemo budućnost Mika, jer ćemo u narednih nekoliko skladbi čuti naše debitante, odnosno one kojima je ovo prvi nastup na festivalu Melodije Istre i Kvarnera.
0: Prva će na pozornicu djevojka koja, vjerovali ili ne, ima samo 14 godina. Ona završava 7. razred, ali sigurna sam da ju znate kao pjevačicu na mnogim događanjima, isto tako kao zvijezdu šoa The Voice Kids. Mija Staraj dolazi nam iz Lovrana i pjevaće pjesmu More moje, koju potpisuju autor glazbe i teksta Adam Noah, te kao aranžer Aleksandar Valenčić.
1: A nakon što budete našoj Miji jako pljeskali, vjerujem da ćete isto učiniti i za i još jednog našeg debitanta kojeg znamo kao člana klape Sveti Jakov Jadranovo, a ovoga nam se puta predstavlja kao solist. Skladbu pod nazivom Jidra pacijence potpisuju Robert Grubišić kao autor glazbe i aranžmana, te Zlatan Marunić kao autor teksta. Izvešće je Gracijan Čop.
0: Zaplješćite Gracijanu Čopu, prije njega evo nam Mije Staraj.

0: Kamo greš, prosim te?
1: Ma jo, idem tu malo stepenicu više da se i mene bolje vidi kod tebe. Ma nije, nije, šalim se. Namjerno sam ovdje kako bih vam predstavila ove krasne momke okupljene u Mikovski orkestar. Dragi ljudi, to su vam sve vrhunski glazbenici, autori i producenti. Ja ću ih i poimence nabrojati. Za bubnjevima je Leonard Beriša, na udaraljkama Vanja Vitezić. Za harmonikom Dorijan Rubeša, za klavijaturama su Karlo Lovrić i Matko Basara, gitaru i mandolinu svira Zvonimir Radišić, gitaru sviraju i Damjan Brnić i Frano Živković, a bas gitaru svira ujedno je i voditelj orkestra, naš Frane Frleta.
0: Svaka čast našem festivalskom orkestru. Lena, možeš mi se sada vratiti, naravno ako želiš, vjerujem da ti se svidjelo.
1: A šta ću?
0: A šta ćeš? Pregurala si tih 7 dana, možeš još i ovaj. A sada kad si ti predstavila naši mladići, ja ću vam predstaviti jednu ženskicu koja će se sigurno jako opježat našoj publike. Ona je debitantica na Mike, kantatje na talijansken zaike i to pjesmu Uno sguardo casuale. Glazbu i tekst je napisal Zoran Trubić, a aranžman je storil Darko Terlević. Kantavan Anja Viktorija Peršić.
2: Buonasera.

Ako novogodišnje debitantice Anje Viktorije stiže nam najbolja debitantica lanjskoga Mika. Ove godine na festival donosi posebnu atmosferu u pjesmi Vadne srca. Ona je Mara Lukanović koja potpisuje glazbu zajedno s Matkom Basarom, a tekst zajedno s Draženom Turinom Šajetom, dok aranžman pjesme potpisuje Matko Basara. Mara Lukanović i Vadne srca.

0: fala. Čuli smo našu krasnu Maru, a sada bih ja voljela, vjerujem i vi čuti, Bornu prišuljao se negdje meni iza leđa.
1: Pa ja vjerujem da me nekako još uvijek uspijevaju vidjeti, ali došao sam ovdje odozada kako bi vam predstavio najbolje prateće vokale na svijetu. Mik stvarno puno ulaže u orkestar, u tehniku, u rasvjetu, u prateće vokale. S voditeljima se kroz godine dosta štedjelo, ali zato smo uspjeli skupiti ovu sjajnu ekipu koja prati sve naše izvođače. A ja vas molim jedan veliki pljesak za Natašu Tonković, Helenu Brajković, Ana Mariju Radman i Juru Kaurlota.
0: Bravo za naše prateće vokale, a bravo i za tebe što si se ipak uspio vratiti unatoč ovom sjajnom.
1: Nekako sam našao put do tebe.
0: E, s obzirom da je tako, ma znaš što, mislila sam da ćeš ostati, pa sam htjela na pozornicu pozvati jednog naočitog mladića, ali učinit ću to svejedno. Pamtimo ga s Mika 2018. godine, kaže da je jedva čekao opet doći, mi smo sretni da je ponovno s nama. Hladno pivo i kokteli naziv je pjesme za koju glazbu potpisuje Ray. Tekst Vjeko Alilović, aranžman Ray Music. Na pozornicu Mika stiže nam Luka Bassi.

0: Fala, Val.
1: Vjerujemo da ste se osvježili, što god odabrali, hladno pivo ili koktele, ne prođe se loše. Jednako tako ne prođe se loše što god odabrali, odnosno koju god skladbu izvođača odabrali na vašim glasačkim listićima, sigurno nećete pogriješiti, a to će vam pokazati i dokazati i naša sljedeća dva izvođača.
2: Oboje su debitirali prošle godine na Miku i osvojili nagrade ocjenjivačkog suda, što zaista govori dovoljno. Prva će na pozornicu mlada Dora Bokulić, koja će izvesti pjesmu Besede, koju potpisuju Edin Pecman kao autor glazbe, Suzana Blečić kao autorica teksta i Aleksandar Valenčić kao aranžer.
1: A nakon nje će na pozornicu mladić s Cresa, Paolo Kaštelan, koji će izvesti skladbu Neišćen puno, za koju glazbu i aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić, a tekst Suzana Blečić.
2: Borna, ti si tako mlad, ali ima i mlađih od tebe. Pa ćemo pozornicu prepustiti njima. Molim vas, pljesak za Paola Kaštelana, prije njega za Doru Bokulić.

0: Hvala vam.
1: Sigurna sam da vam je, draga publiko, već sada pomalo teško za koga glasati, ali muke su još veće jer tek smo na polovici natjecateljskog dijela ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera.
2: A prije nego što najavimo našeg sljedećeg izvođača, red je zahvaliti svima onima koji pomažu MIK. A to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Regione Istrijana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, Asesorato, Kultura e Territorialità.
1: Gradovi Rijeka, Pula, Crikvenica, Bakar, Kastav, Opatija i Krk.
2: Tu su naravno i općine Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčenat i Marčana.
1: Kao i turističke zajednice Pule, Crikvenice, Rijeke i turistička zajednica Kvarnera.
2: Svi su oni omogućili da MIK sretno plovi i ove godine i hvala im na tome. A naš sljedeći izvođač omogućit će nam jedno posebno putovanje u danas ponekad čudni virtualni svijet.
1: Cyberspaceri naziv je skladbe za koju tekst potpisuje neponovljivi Daniel Načinović, a glazbu i aranžman Goran Kauzlarić Grif. Prošle godine Grif je debitirao na MIK-u, svidjelo mu se pa se ponovno vratio i drago nam je da je tako. Pozdravimo Cyberspacere i Gorana Kauzlarića Grifa.

Grande, grif nas je podsjetio na nas same danas, na današnji svijet koji zna biti itekako siv, ali zato imamo jedni druge, imamo mik da nam stepli duše i srca, napuni srca pozitivom i dobrim vibracijama i podsjeti nas da moramo čuvati ono što imamo za neke nove generacije, a takvu nam poruku šalje i sljedeća skladba. Zelena štorija govori upravo o tim vrijednostima i vjerujem da će vam se i skladba i njena poruka ćapat uha. Lara Pilepić potpisuje glazbu, tekst Ljubica Bestulić-Stanković, a Matej Zec aranžman. Zelenu štoriju s jasnom poruku donose Nevjari Guto i Primorske vile.

Zelena štorija skrenula nam je pozornost na našu majčicu zemlju, na važnost ekologije i očuvanja prirode, a sljedeća pjesma na neki će se način nasloniti na ovu prethodnu. Ne mogu baš reći kroz razvrstavanje otpada, to možda malo grubo zvuči, ali svakako ćemo o onoj kramariji koju mnogi od nas, jel tako, doma brižljivo spremaju i čuvaju. Ipak učinit ćemo to na jedan poseban način, onako kako to zna Neven Barac. Što učiniti ako imate od bicikla crni štel, jedan skrutnjeni pinel, maklju, bradvu, škrip škrpel, kriv murel, već žnjilel? Sve će vam to u pjesmi Zisu Fita objasniti povratnik na naš mik Neven Barac, koji je autor glazbe i teksta, dok Robert Grubišić potpisuje aranžman. Pažljivo slušajte, poslije ide ispitivanje teksta. Neven Barac i Zisu Fita.

0: i do jutra da nabrajam, tomu ne bi bilo kraja. Videlicu ću zaprit, zamučat i smiron. Hvala vam lipa, ljudi.
1: Čekaj malo, ma moram te pitat, praktički doma kantaš, daj molim te koliko besedijeva toj pjesmi.
0: Ovako, čera sam bil na sufitu, šta sam stvarno probrojat koliko ima, ima 107 besed, točno 107. Evo, baš sam se pripravil, aš sam doma.
1: Svaka čast. Kako arivaš za pameti?
0: A dobro, to i tamo ku propustim, pa ku dodam, tako da ni to problem. I onako je moja pisma, i moj sufit.
1: Hvala ti lepa, čuvaj svoj sufit. Sjajan naš Neven. A sjajan je i sljedeći izvođač koji nam stiže. Njegovo ime je Erik Balija, vjerujem da ga dobro znate i ove godine s nama. Reći će neki da njegove pjesme podsjećaju na mik kakav je nekada bio, dakle onaj stari mik prije 1986. godine. Kada priden doma, naziv je skladbe za koju je Erik autor glazbe, Daniel Načinović autor teksta, a Mauro Đorđi potpisuje aranžman. Na Labinjonskoj cakavici pjeva Erik Balija.
2: Maestro, moramo kad ćeš.

0: Hvala lipa, aplauz za najbolji orkestar na Istri i Kvarneru, Čisti luksuz.
1: Bravo za našeg Erika, vječnog mladića, a sada će na pozornicu pa njih trojica, dobro znani Matej Plavček, Dino Guščić i Jure Kaurloto. Ove su godine ponovno s nama, a ovoga puta donose nam skladbu koja pjeva o nama samima. Sakramenska pjesma je skladba u onim trenucima kada njurgamo, pa mi koji to često činimo, sad ćemo s guštom, jel tako, poslušati pjesmu. Frane Frleta potpisuje glazbu i aranžman, Vijeko Alilović tekst, a sakramensku pjesmu izvode tri mladića.

0: Asi rekla. Hvala Lipo, hvala Lipša.
1: Sjajna naša tri mladića, a sada ćemo vam najaviti jedno društvo koje je zaista jedinstveno. Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić, glazbene dive koje su na Miku itekako ostavile traga, predstavljaju svoj zajednički projekt Donne. Kostrenski kapetani naziv je njihove skladbe koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao tekstopisac i Aleksandar Valenčić kao aranžer. Na nje žalča moramo poća, ali vi ostanite jer veli aplauz zaslužuju Donne i njihovi kostrenski kapetani.

0: Bravo. Bravo za naše done. Ne znam da li čujete pljusak, čini se da je odluka da se ipak smjestimo u dvoranu bila više nego pametna, a nakon ovih krasnih dama stižu nam jedan gospodin i jedna dama koji su toliko dobri prijatelji da bi najrađe nastupili skupa, ali mi smo rekli neće ići, svatko će morati pjevati za sebe i za vaše glasove, a ne sumnjamo da će ih biti.
1: On se vraća na pozornicu nakon jako dugo vremena, što nas je jako razveselilo, a zna se da se Miki i on vole od uvijek. Tango Zlobino naziv je pjesme koja već nazivom može naslutiti o kome je riječ, jel tako? Ines Prajo potpisuje glazbu, Arijana Kunštek tekst, a Ivan Popeskić aranžman. Tango Zlobino pjevaće Alen Polić.
0: A nakon Alena Polića, koje možete slobodno zapljeskati, neka se taj pljesak produži i za damu koju ćemo čuti odmah nakon njega. Ona je na Miku oduševljavala i struku i publiku, osvajala nagrade kako za interpretacije, tako i za skladbe. Njeno ime je Katja Budimčić-Sabljar i izvešće skladbu Ne duguješ mi niš, za koju je glazbu skladala Andrina Frleta. Vjeko Alilović napisao je tekst, a Matko Basara aranžman.
1: Slušamo Ne duguješ mi niš, a prije toga Tango Zlobino.

0: Veliko bravo za Alena i Katju. Tko zna, možda do godine dočekamo i nekakav duet između ovo dvoje prijatelja. Duet kakav nam upravo dolazi. Oni su prijatelji, suradnici i dolaze nam predstaviti skladbu pod nazivom Čuvaj me.
1: Alen Vitasović, glazbena legenda, ponovno je s nama na Miku, a ove godine uz Alena dolazi i Silvija Rejec, koja ima mikovskog iskustva kao solistica, ali evo, ovog su se puta Silvija i Alen spojili u jednu pjesmu. Pjesmu potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao autor teksta, a Mauro Đorđi kao aranžer. Slušamo Čuvaj me!

0: 감사합니다.
1: U Silviu i Alena stigli smo i do posljednje pjesme ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera, a nju će nam izvesti jedna stvarno jaka muška ekipa, povratnici na MIK, inače legenda ovog festivala, Joso Butorac, Nikola Kolačević, dodatno pojačani klapom Tić. Pjevat će pjesmu Čase srcen i malo za Vavek živi, za koju glazbu potpisuju Josip Ostrogović i Robert Grubišić. Tekst Josip i Elizabeta Ostrogović, a aranžman je djelo Roberta Grubišića. Dobro nam se vratili, dečki naši, a mi svakako možemo potvrditi Čase srcen i malo za Vavek živi.

Poštovane slušateljice i slušatelji, ovime završavamo večerašnji koncert na Prvom. Slušali smo snimku finalne večeri festivala Melodije Istre i Kvarnera 2026. iz Crikvenice, koju smo emitirali u čast i sjećanje na velikana naše glazbene scene Andreja Bašu. Tonsku snimku za vas su realizirali ton majstor Pavo Slabinac i glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici donosimo.
0: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu.
2: Dalić nakon sinoćnje pobjede nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal.
0: Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva, uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina.
2: Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje temperature do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin sa 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperature će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm, samo za Gospićku regiju narančasti. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Ne može se disati.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
9: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
10: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
11: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Na Biokovu je sinoć HGS se spašavao mladi strani bračni par koji je ostao bez vode, pa im je zbog dehidracije bila potrebna i hitna pomoć. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska Mate Klarić upozorava.
12: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali tri akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
13: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika za ovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme, meteorolog Krunoslav Mikec.
6: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
9: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na hrvatskoj poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čim se hrvatski poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a s ovakvim vremenskim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
14: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi. Vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu. I tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava, što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
9: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
15: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do

0: Francuska je izvijestila o još 1000 umrlih u rekordnom toplinskom valu s kojim se zapad Europe bori već danima. Francuska agencija za javno zdravstvo objavila je da je najviše umrlih zbog vrućine starije dobi, upozoravajući da se nažalost očekuje i porast broja preminulih. Znanstvenici napominju da je toplinski val koji je počeo 20. ovoga mjeseca do sad najgori u Europi. Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i preopteretile zdravstvene sustave. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Templenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Templena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
1: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
2: U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Opširnije Goran Ivanović.
3: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
4: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska republika Iran više neće postojati.
3: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
4: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
3: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
1: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
3: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
1: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada.

0: i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilaca. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku stavila je video snimku spašavanja 11-godišnjeg dječaka. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je izvučen živ, jedan od spasilaca.
1: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
0: U petak na večer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Zahvaljujući psima tragačima u ruševinama je pronađeno još nekoliko preživjelih. Spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
0: 35. je obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
3: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
2: Svoj dan obilježavaju i osječki branitelji. Prisjećaju se 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Odana je počast za 1328 poginulih hrvatskih branitelja i 403 civila s područja bivše općine Osijek, a u čast 35. obljetnici osječkih branitelja zapaljeno je 35 baklji. Priču o njima donosi Amoreta Bajto.
4: Dva dana nakon proglašenja neovisnosti, takozvana je Jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižju Vukovarske i Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
5: 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
4: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožu.
6: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju od 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaboravu te ljude.
4: Grad u okruženju, svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili.
0: I pred kraj vijesti obavijest iz Haka. Pojačan je promet na svim važnim cestama od mora prema unutrašnjosti. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom čeka se nekoliko sati. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dva prometna traka uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 9 km. Sport.
2: pripremio Marko Šivak.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Filadelfije u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane 2-1 i plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva. Idući suparnik bit će u Portugalu noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić optimističan je unatoč negativnom omjeru s Portugalcima.
8: Baš sam prije govorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno u Ligi nacija. Dvije preteske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
7: Ključ prolaska u osminu finala krije se u sredini terena, poručio je Dalić.
8: Pa upravo to, da će ta borba u sredini terena biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
7: Krenula je nokaut faza natjecanja. Prva utakmica igra se u Los Angelesu u 16. finala Južna Afrika protiv Kanade. Hrvatski rukometaši na pjesku ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U utakmici za broncu bolja je bila Argentina 2-1 nakon raspucavanja. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argenticima Luka Baković je izjavio.
9: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govorit nakon ovakve lavovske borbe mojih suigrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu. Možda drugi set brzo pletost u napadu nas je koštala. Ali nema se tu šta reći, opet taj shoot out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći, ali eto, možemo uzdignuti glave, izaći terena i reći da smo dali sve o sebi.
7: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u posljednjem nastupu izgubila je od Nizozemske 2-0. Zagreb je domaćin i europskog prvenstva košarkaša u kolicima. Hrvatska je u prvome kolu pobijedila Bugarsku 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Slavila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastian Ogier u Toyota Yaris Rally 1 osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva.
10: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
11: U sklopu visinskog grebena nad Hrvatsku s jugozapada pritiče vrlo topao i suh zrak, stoga je nedjelja protekla sunčano, samo lokalno na kopnu s malom naoblakom, u unutrašnjosti Dalmacije i umjerenom uz lokalni pljusak po Dinari. Ujutro je duž obale puhao buren, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nakon razmjerno toplog jutra i temperature od 17 do 22, na moru od 22 do 29, temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 32 do 37 stupnjeva. U gorskim predjelima bila je ponešto niža, a u Kninu je porasla do 39 stupnjeva. Sutra u većini predjela sunčano te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28. Najviša dnevna većinom od 34 do 39. Još u utorak pretežno sunčano i vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
10: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu. Da li će nakon sinoćnje pobjede? Nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal. Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva. Uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina. Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje. Temperature do 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme. Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i prekosutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje. Samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. S porukom "Studenti pobjeđuju" u Kraljevu je održan skup u organizaciji Srbijanskog studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi poručilo je da se aktualnoj vlasti bliži kraj i da će doći dan kada neće biti važno tko je imao vlast, nego tko je imao obraz. Skup u Kraljevu održan je dan nakon velikog skupa srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke u središtu Beograda. Vučić je s tog skupa najavio da će dati ostavku i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti. Ustvrdio je i da je 14 godina vjerno služio Srbiji i da se samo za nju borio.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: U prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva Kanada je pobijedila Južnu Afriku 1-0. Strijelac jedinog pogotka bio je Eustakio u 92. minuti. Hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane i plasmana u 16. finala. Idući suparnik bit će Portugal u noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija, dvije prijateljske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
3: Sara Kolak izborila je 8. mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i prekosutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
4: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
5: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
4: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
6: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
4: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
0: Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Do sad su spašene 33 osobe, među kojima i nekoliko djece, izvijestila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Više osoba pronađeno je pod ruševinama zahvaljujući psima tragačima.

0: i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
2: Pobjeda Kanade protiv Južne Afrike u prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 92. minuti kad je jedini pogodak na utakmici postigao Eustakio. Nakon pobjede protiv Gane hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji. Tamo je imala slobodan dan, a od sutra kreće s pripremama za 16. finala protiv Portugala u noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Baš sam malo govorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija, dvije preteske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
2: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama stoji u šturom Hajdukovom priopćenju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika za ovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice iza